Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
2: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Heere Jesus, baie dankie vir hierdie mooi dag wat U aan ons geskenk het. Dankie dat ons lewe. Ons bring alle lof, dank, eer en aanbidding aan U. Heere Jesus, ons wy opnuut ons lewens aan U toe, want ons vertrou U met ons lewe. Gee ons ontvanklike harte, sodat U woord wat sal uitgaan, op vrugbare grond sal val. Vader, ek is net die instrument in U hande, en ek maak nie staat op my eie menslike vermoëns nie, maar ek steun net op die leiding van die Heilige Gees. Seën U woord aan ons harte. Spreek, Heere Jesus, U kinders luister. Amen.

0: FM Connelland, 97.9 FM Stereo.
1: O, oh, wauw, goeiemôre. Dit is Saterdagoggend, die 8ste Augustus, en dit is nou 6 minute oor 5. Baie dankie dat jy weer eens ingeskakel is op hierdie naweek. As hem iets lekker omtrent te naweek, nee. So luisteraars, jy is baie welkom dat jy vanoggend weer eens vir ons toelaat in jy huise en ook vanoggend vir sister Tessa Smit met die Kannelanders daar aan die ander kant van 97.9. Sister Tessa Smit, baie welkom in die atelier vanoggend en dankie dat jy vanoggend so bereid is om deel uit te maak van die maand se vroue maand se predikers. Baie dankie vir die gebed, baie dankie dat jy vanoggend vir ons die woord gaan bedien en sister Tessa Smit gaan vanoggend vir ons bedien uit Esther 2 vers 9 en vers 17 en dan Esther 7 ook in vers 3 en ons tema is ons is gereed. En luisteraars, jy het ons nou haar stem gehoor. Ons is gereed. Baie exciting tema. So ons sien uit om vir oggend te luister wat ons sister Tessa Smit met ons gaan deel vir oggend. Jy is regop, jy is baie welkom. Sister Tessa gaan vir ons môre sê en dan gaan ons 'n nimmelike Charissa vir ons goeiemôre sê. Sister Tessa Smit.
2: 'N hartlike goeiemôre aan sister Maggie en Clarissa in die atelier. As ook oom Willie en tannie Molly, al ons omroepers, die predikers en die getroue luisteraars van Eden FM. Dan groet ek my kinders, Rian, sy vrou Shirley en hulle kinders, as ook my seun Denver, sy vrou Davina en hulle kinders. En ek groet my broer Christoffel en sy vrou Kathleen, en hulle kinders. Goeiemôre almal in Kannelland, as ook my vriende in Kempton Park, Gauteng, en 'n spesiale groet aan al ons vrouens daar buite. Arise, arise, arise, daughters of Africa, God bless you.
1: Wow, dankie sister Tessa Smit. Ja, sister Tessa Smit is geloof 'n gebore Kannelander en toe verhuis sy. Julle hoor mos nou daar in Kempton Park in die groote Johannesburg. Baie dankie vir die warme groete, sister Tessa, en ek weet, jy is die heel week ingeskakel daar op ons www.edenfm.co.za. Wat 'n wonderlike medium is die internet, dat ons mekaar wyd en sui kan hoor, en dan voel het asof sy knap langs my sit, 'n lekker warm gevoel. Charissa, goeiemôre.
3: Môre tannie Maggie, môre ook aan al ons luisteraars. Ja nee, dit is Saterdag van die mense kan lekker inlê, dis lang naweek van hulle. Ja, dis maandag. Wow. Vrouwe, is eindelijk, is morgen ons nou vrouwedag.
1: En maandag.
3: Jezus. En nou maandag toch jylle somme vir ons af ook, maar baie van die mense werk nou maar maandag, maar ons gaan maar aan vir dit. En dan as jy nou le en jy dink, ach nee, ek gaan nie nou opstaan nie, staan op, maak een lekker stomende kopie koffie of thee vir jou man of jou vrou, of terwyl jy besig is om werk toe te gaan, voor jy gaan sorteer gevindig die mense in die huis het, maak vir hulle lekker koppie koffie en 'n lekker koppie tee. En dan wil ek vir my pa en my ma sê hartelike goeiemôre. En dan pa, baie dankie vir alles wat pa so reg sit vir my in die oggende as ek nou die program moet doen, want ek het tannie Maggie vir pa en tannie Molly instaan. En dan sister Melanie, hartelike goeiemôre aan u ook. Sy het vroeg 'n boodskapie gestuur om te sê sy groet vir almal en allemaal moet een wonderlijke dag het.
1: Daar sy, en ons wil net vanochtend vir ons ouderling Jacobus Hendricks, wat ons gister verjaar het, een van ons predikers. Ek sien die op die groep, dit gaan lieflik, en baie excited, en ja, jy sê dankie vir allemaal, en ons hoop dat jy hierdie verjaarsdag gister so geniet het, want daar is een prachtige, mooie boodskap. Oom Willie, dankie dat Oom Willie so op ons tone hou, met amal wat verjaar, en vir ons laat weet onthou, so en so verjaar vandag. Baie geluk aan ons prediker, en ons hoop, jy was somme lekker bederf. So ons gaan nou muziek speel, en dan gaan ons terugkom, en sister Tessa Smit, dan is jy aan die woord.

Liewe luisteraars, broers en susters, ons lees uit die boek Ester 2 vers 9 en 17, as ook Ester 7 vers 3. Die tema is ons gereed? Dis 'n vraag wat ons elkeen moet beantwoord. Maar kom ek skets net eers die agtergrond. Koning Ahasveros van die vestingstad Susan het 'n groot onthaal gehou vir al sy hoë amptenare en diegene in sy diens, vir almal, groot en klein, in die stad. Vir 'n hele week het hulle fees gevier. Die sewende dag het hy sy vrou, koningin Vasti, ontbied na die fees toe. Maar weet u, sy het geweier. Die koning was woedend, hy was verneder. En die amptenare het toe aanbeveel dat Vasti nie weer voor die koning mag verskyn nie. Dit wil sê, hulle gaan nou nie meer as man en vrou verkeer nie. Maar na 'n tyd het hulle gevoel, die koning moet 'n vrou kry. Daar moet 'n koningin wees. Daar is toe besluit dat in elke provinsie moet daar 'n amptenaar aangestel word wat die mooiste jong meisies moet kies. En hulle moet dan na die vrouekwartiere by die paleis gaan. Hulle moes 'n skoonheidsbehandeling ontvang. En die meisie van wie die koning die meeste hou, moet dan koningin word. Nou, die Jood Mordegai was die oom van Ester. Ester was 'n weeskind. En hy het toe besluit, Ester moet deel wees van hierdie jong dames, want sy was 'n baie mooi meisie. En hierdie jong dames het toe almal voor die koning verskyn. Kom ons lees nou Ester 2 vers 9. Die meisie, dis nou Ester, was vir hom baie mooi en hy het van haar gehou. Hy het haar dadelik die nodige skoonheidsbehandeling gegee en haar die regte dieet laat volg. Ook het hy die 7 bestes van die paleis se kamerpersoneel na die beste deel van die vrouekwartiere verskuif. So is Ester en die ander dames met die beste en duurste rome, poeier en badolies behandel vir 'n volle 12 maande. Die eerste 6 maande is hulle met myrreolie behandel en die ander 6 maande met lekker ruik kruie. Nou, liewe luisteraars, so maak ons ook elke dag gereed vir die dag. Ester moes mooi lyk. Sy moes soos 'n koningin lyk. Sy moes soos 'n koningin praat en soos 'n koningin beweeg. Haar hele menswees en optrede moes soos die van 'n koningin wees. Nou, hoekom moes Ester so gereed gemaak word? Ester moes voor die koning verskyn. En liewe luisteraars, broers en susters, so gaan ons ook voor die koning verskyn. Die kamerpersoneel kon haar liggaam skoonmaak en reinig. Maar daar is 'n plek waar seep en water nie kan reinig nie, nie kan skoonmaak nie. En dus die mens se hart.

Net die bloed van Jesus Christus kan ons harte reinig. Halleluja! 1 Petrus 3 vers 4 sê so duidelik vir ons: Nee, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees. Dit wil sê, ons skoonheid moet in ons hart wees. Daar is 'n lied wat sê: Purify my heart, O Lord. En David bid in Psalm 51 vers 12: Skep vir my 'n rein hart, O God. Nou, broers en susters en luisteraars, Ester is nou gereed en sy verskyn voor die koning. Ons lees nou Ester 2 vers 17. Die koning het meer van Ester gehou as van enige een van die ander vrouens, en hy was ook meer in sy skik met haar as met enige van daardie jong dames. Hy het dadelik die kroon op haar kop gesit en haar koningin gemaak in die plek van koningin Vasti. So gaan Jesus ons eendag kroon as ons gereed is en voor sy troon gaan verskyn. Daar is mos 'n lied wat sê: Ons gaan krone dra. Ja, ons gaan krone dra die dag as Jesus weer kom en ons saam met hom kan gaan. Nou, Jesus gaan weer kom en ons moet gereed wees. Die engel wie die basuin moet blaas in opdrag van God staan gereed. Die bruidegom is gereed. Is die bruid, die kerk van Jesus Christus, gereed? Is ons gereed? Kom ons kyk na onsself. Is ek gereed? Liewe luisteraars, dis tyd dat ons restitusie doen, dat ons binne toe kyk en hierdie vraag beantwoord vir onsself. Is ek gereed om die koning te ontmoet? Matteus 25 vers 1 tot 13. Ons ken daar die verhaal baie goed. Dit is van die 10 meisies wie hulle lampe geneem het en die bruidegom gaan inwag het. 5 was verstandig en het ekstra olie saamgeneem. Maar die 5 onverstandige meisies het nie ekstra olie geneem nie. Hulle het aan die slaap geraak en om middernag kom die geroep: Hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Die onverstandiges se lampe was dood. Hulle het nog olie gaan soek. En toe hulle terugkom, was die deure gesluit. Hulle geroep: Meneer, meneer, maak vir ons oop asseblief. Het niks gehelp nie. Sy antwoord was: Ek sê vir julle, ek ken julle nie. Wat 'n teleurstelling. Hulle was te laat. Broers en susters en luisteraars, moenie onverhoeds betrap word nie. Matteus 25:13 sê juis vir ons: Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal wees nie. Ons moenie dink ek is gereed nie, of hoop ek is gereed nie. Ons moet 100%
seker wees. 2 Petrus 3 vers 9 sê die Here, hy vertraag nie sy wederkoms, soos sommige dit vertraging ag nie. Hy is geduldig met ons, want hy wil nie hê dat enige iemand verlore moet gaan nie, maar dat almal hulle moet bekeer. Dis God se opdrag. Koningin Ester het weer voor die koning verskyn. Hierdie keer vir haar volk, want daar was 'n berig dat hulle almal doodgemaak sou word. Die koning het gevra wat hy vir haar kon doen. Nou lees ons Ester 7 vers 3 en dit sê, Koningin Ester antwoord toe, as die koning my goedgesind is en die koning dit goed vind, laat my en my volk toe om te lewe. Dit is my wens en versoek. En so gaan ons ook met ons wense en versoeke na Jesus toe. Die koning het haar wens en haar versoek toegestaan. Nou, liewe luisteraars, hier sien ons, Ester staan in die bres vir haar volk. Sy kon, want sy was gereinig en gereed om dit te doen. Dis wat die Here van ons verwag, om in die bres te staan en vir ander te bid, volgens Jesegiel 22 vers 30. Kan ons in die bres staan vir ons familie, vir ons dorp, ons stad, ons gemeenskap en vir ons land? Ons moet skoon en rein en gereed wees, soos Ester vir ons die voorbeeld stel. Nou, om gereed te wees is om 'n absolute rein hart te hê, sodat ons bruidskleed onberispelik en vlekkeloos kan wees. As u nie gereed is nie, liewe luisteraars, maak asseblief u saak met die Here reg. Dis van die uiterste belang. U wil tog nie agterbly nie. So, wees gereed in Jesus se naam. Amen.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Baie dankie, suster Tessa, vir die mooi woord en die rustigheid waarmee jy bedien het. Baie dankie. Maar luisteraars, as jy nou net wakker geskrik het, is het nou precies 5:30 en jy is ingeskakel by ons Carpe Diem program. Dan het jy nou suster Tessa Smit se boodskap gemis, maar jy weet alles is ons nou nie verlore nie. Kom, ons geef jy die telefoonnommers deur en dan gaan jy die recording by ons kan kry en jy gaan nou deel uitmaak van die program. Ons gaan nou na die monitor toe wat al vol boodskappe is. So ons WhatsApp linkie in die atelier is 060-505-2693 en dan is die nommer as jy airtime het 884-0831 op kode 044 en dan ons gebedslinkie as jy gebed nodig het oor die naweek of in die nacht wanneer niemand is nie of die radio is af, dan skakel jy 073-18-5566. En nou gaan ons gauw eers vir jy, voordat ons na die monitor toe gaan, prachtige getuie speel wat sister Tessa vir ons stuur, waarmee sy gedeel het en hoe sy hierdie gebedsversoek hanteer het. Kom, ons luister gauw, wat sê die sister Tessa vir ons?
2: Ek het nou al 'n paar keer gehoor, daar is 'n moeder wat 'n boodskap instuur, waar sy vir 'n voorbidding vir haar seun wat aan dwelms verslaaf is. En dan sê sy net, dis van 'n bekommerde moeder. En ek het vir haar gebid en met die Here gepraat, want die boodskap van haar het my so op die hart, dit het so op my hart gedruk. Ek het vir haar gebid en die Here het hierdie woord gegee in Psalm 138 vers 8. En dit sê vir ons, die Here sal vir my alles goed laat afloop. En vanmorgen wil ek daardie bekommerde moeder net bemoedig en vir haar sê, hou aan met bid en behou u geloofsvertroue in die Here en hy sal alles vir u goed laat afloop.
1: Baie dankie vir die bemoediging, suster Tessa, en so baie mense kan vanoggend relate. Ons huishoudings is regtig stikkend as gevolg van verslawing. Ons harte is seer, ons trane, ons gebede voel baie keer asof het teen die dak vasgaan. En daar is regtig ouers. Ek het vanoggend nou weer 'n boodskap gesien op die groep waar hulle voorbidding vra vir 'n mamie, want haar 8-jarige was een hier vandag nog nie in die huis nie. So ons harte is baie seer en ons wêreld is verpletterd. Maar dankie vir die beloftes in die woord. Dankie dat ons altyd kan vashou aan die beloftes in Godse woord, en ons moet nooit op hou hoop nie, en ons moet nooit op hou glo nie, en ons moet die geloof bou. Sister Tessa, baie dankie, ons weet van hierdie luisteraar, en is altyd 'n bekommerde moeder. So ja, hier vrouwe maand, vertrou ons dat die Here gaan deurkom, vir ons vrouwe deurkom, vir ons huishoudings. Baie dankie, Sister Tessa. Charissa, kom, ons luister wat ons luisteraar sê vanoggend.
3: Ons eerste boodskap is 'n stemboodskap.
4: Goeiemorgen, sister Mietje, goeiemorgen, Sarissa. Ek wil net vanmorgen sterkte sê aan Obamani, sy familie van Sonskind Vallei, vir aan die sloes, naar ma, vir die familie wat vandag hulle pa en opa te rustig gaan lê, en ook sterkte aan meneer Kevin Wessel, sy familie, en dan wil ek vir Reiken ook sê, happy birthday.
1: Baie dankie, suster Lena, dan Sonskyn, dat jy altyd ons dierbare so opdra. Mooi dag vir suster Lena en baie sterkte, hoor.
3: Volgende boodskapie, môre Charissa en Maggie, vra net voorbeding vir ouma Bet Moorman, vir my pa, vir Henk, Lia Moorman, vir Johnny Hendrik van Palmier boerdery, en ook aan almal wat in die land se paai is, iewers heen is, en ook aan julle wie voor oopgraaf te gaan staan vandag, bekend en onbekend, Benny van Riversdal. Môre suster Maggie vra net voorbeding vir Barnard Herdien, dat die Here hom sal aanraak met die hand van genesing. Amen. Sorry, dan het ons een boodskap. Die Heere het vir my koning gesê, kom sit aan my rechterhand en ek sal jou vijande aan jou onderwerp, as die Heere is een scepter symbool van u mag, Sion aan u oorhandig. Dit is Psalm 110 van de vers 1 tot 2. Dit is broer Martin McCook van Mossel Bay. Goeiemorgen, ek luister uit die Kaap uit na Tannie Tessa vanoggend baie liefde. Claudine, morgen Claudine en welkom. Morgen Charissa, sister Maggie, prediker, ek is ingehaak en ingeskakel vanaf Heidelberg. Verjaarsdagwense gaan aan Auntie Marie Simon, Andersa en Sandy Jankies, allemaal van Heidelberg, Johanna Joseph, George. God se rykste seën op julle lewe, voorspoed vir 'n nuwe lewensjaar ten volle. Ons pragtige Mina Conradie van Heidelberg. Goeiemôre Charissa, sister Maggie Williams as ook sister Tessa Smit. Welkom in my woning. Geloof, hoop en liefde vir almal vanoggend. Luister na Carpe Diem, geseënde Jesusdag verder. Victor in Mossel Bay en hy sê veilig wees vir almal.
1: Dankie Victor.
3: Môre almal in die studio, dankbaar ons God het ons weer eens wakker gemaak, afwagtend op die boodskap. Elise van Duiselsdorp, môre Elise. Volgende boodskap en goeiemôre geliefdes. Ek begroet al die kinders van die Here en al die pragtige luisteraars van Carpe Diem in die naam van die Here. 'N sterk toring van 'n mooie geseënde dag vir almal. Andrew Olkers van Mossel Bay. Goeiemorgen geliefdes en ateliê, dankie sister Tessa Smit vir die geseënde boodskap. Is jy gereed sister Maggie en Charissa, dankie vir julle opofferings. Sterkte vir almal vir vandag, vir wat voor oopgraf te gaan staan en met baie liefde van sister Essie en Ankel Baba. Goeiemorgen die ateliê vra net voorbereiding vir ons klaverjas toernooi wat vandag begin. Dit kom van Poenie van Mossel Bay.
1: Lekker geniet Poenie.
3: Wat is dit?
1: Klaverjas. Toefies.
3: O, sieker, die ding is die klavers wat hulle so speel. Goeie woorde, daar die atelier hou aan met goeie werk. Mag die Heere julle sien en het kom van apostel plaatjes. Dan is die stemboodskap, die gewoonlik speel ons om nie as hy langer as 30 sekondes is hy, maar vanoggend maak ons vergunning, omdat dan nie so baie is hy. So stuur hy boodskap is 060-505-2693.
5: Aardelike goeiemorgen, Tannie Maggie. Sarissa en ons gastsprekers, julle is hartelijk begroet in die kantje van Oudtshoorn uit. Al ons maatjes is my oggend begroet van A tot Z, wat vir jare en huwelik het ingeweer. Baie geluk, wat vandag by oopgraf is gaan staan, baie, baie sterkte. Tannie Maggie en Sarissa, ek wil net 3 verjaarsdagversoeke insee. Dis van Leila Willemse, vriendin Moon, en dan aan my eie pa, hy is vandag een volle 73 jaar oud. Ek wil vir hulle al drie Psalm 23 hee, mag die hand van die Here oor hulle lewe rus. Hulle moet mooi en 'n geseënde dag hee, opwagtend vir die woord, en hulle kom met baie, baie, baie liefde van Teens Willemse in die prachtige Oudtshoorn.
3: Môre, môre Teens Willemse, hoop jy bederf jou daddy sommer lekker vandag, nie, jy klink sommer lekker opgewek vanoggend. En sien nog 'n boodskapie van Antie Lena?
4: Goeiemorgen, Sarissa, morgen, sister Maggie. Ek wil ook net vanmorgen voorbidding vraag vir ons eie aan die Mary Moelman, wat die so wil is aan die Mary, ons geloof vertrouw, dat die Heere vir jou sal aanraak, my vriendin en my moeder en die Heere. En dat sê ek ook morgen vir pastoor Leon en sister Lien, sister Keino, en die Molly en om wil die geseende dag.
3: Maar sy, dankie vir daardie boodskap, sister Lena. En sien, sy het jy aan die slaap geraak, sy is nog wakker, sy het 2 minute oor 4 boodskap gesê, en nou wees, sien, so moet jy wees.
1: Wow.
3: Op en wakker. Mama Dyna, waar is jy vanoggend? Jy stoop stil, ons hoor niks nie.
1: Sister Lena bak seker al oonbrood, is ons tannie wat kniedreer in die ochend.
3: Ons het een luisteraar wat bel, gaan nou kom ons gauw kyk, of ons om kan antwoord. Waar is hy? Eerde neef hem, goeiemorgen.
6: Goeiemorgen, Sarasaikie.
1: Sarasaikie, wow.
6: Andie Maggie.
1: Uitsa.
6: Gaan het goed?
1: Dit gaan goed, is goed om van jou te hoor. Ach, ek is blij die telefoon
6: lijkt. Baie dankie. Ek wil net graag van my oompie wat gister verjaar het, veel geluk sê as hy luister, aan Daniel Stoffers, en dan wil ek ook goeiemorgen sê van my nieuw Benny, van Ravensdal. En dan wil ek voorbidding vraag van my papa, Tana der Diel, dat die Heere van sy aanraak met sy gezondheid, en dat die hulle vir hom sal bid. En vir my kleinkind Matteo, met sy eksem siekte, Antimolie weet van dit, ek het al voorbeding gevra, maar baie dankie as hulle weer kan bid. Ek bid die elke dag vir my kleinkind, en die Heere sal voorsien dat hy gezond genees word van die siekte wat op sy lichaampie is. Baie dankie en geseende week en dag en morgen vrouwendag vir julle en mag julle veilig huis toe gaan. Baie dankie, Lintie van Riversdal.
1: Dat sê, baie dankie Lintie. Ja nie, daar jou klein ding van jou gaan gezond raak, Lintie hoor. Ons vertrouw die Heere, dis reg, jy aan moet bid. En ons gaan nie opgee nie, nee. Hy sal gezond raak. En gaan spoil somme lekkerie mense wat daar verjaar het. Baie dankie Lintie, ons is lief vir jou hoor.
3: Irene, even goeiemorgen. Oké, eens kijken. Irene, even goeiemorgen.
6: Ik is wakker, Sarissa, weet je, ik luister. Nee, dankie vir die woord, ek luister, ek is wakker hoor, ek op die wakkerlijst. Dankie hoor, dankie vir die meisong, dat so aangepas het vir die boodskap, Sarissa, bye bye.
3: Bye bye.
1: Asai, dankie mama, mama moet het geniet, shame. Ek gaan nie mama die naweek sien nie, ne, shame, maar geniet het.
3: Irene, veel goeiemorgen.
6: Goeiemorgen, Sarissa.
3: Morgen.
6: Ek die oulike mysteek gister verjaardag, paas en ek die ganse doggie gister verjaardag, gelukkig.
3: Okay.
6: Ek hoop sy verderdag, paas, is te prachtig. Ek moet my maas op piek, maar ek is ook van my piek, maar.
3: Okay.
6: Sy is te prachtig, want my eie groot, my dochter, sy my niet bestig, sy vir jou vandag, ek geloof sy vandag geniet. Toen ook my groot, my ma en van Linda en van my een. En moeder vir julle my rikse, een van die medie.
3: Bye,
1: bye. Baie dankie. Uitsa luisteraar, die foon is prachtig vir oogend in die atelier. Ons geniet die inbel.
3: Ok, dan terwijl ons nog wacht voor hulle weer bel, het ons een boodskap gekry van Jock Windvogel af.
7: Hartelike goeiemorgen aan die sister Maggie en Sarissa. En ook daar in die prediker, ja, so'n bietjie ingelewe oogend, so'n klein bietjie verslaap. Die laatste stukje van die woord gehoor. Ek is dankbaar vir oogend vir ons Hemelse Vader, vir ons uitgespaarde lewe. Dan wil ek net van oogend baie geluk sê daar aan jongman Adrian Terris, wat van dag vir jaar goed het en guns op sy nieuwe levensjaar, en mag Abba Vader om nog vele jare spaar. Baie liefde van Jack van Vogel.
3: Asai, dankie Jack, mooi dagje vir jou en jou gesin, hè. Want ons hier nog een stemboodskapje ingekry, intussen 044-4-0831. Ok, nee, lyk my daar, wat is miskien dalk een pocket dial daar, so. Irene, vir goeiemorgen.
6: Goeiemorgen, Rissa en sister Maggie, goeiemorgen, baie dankie.
1: Baie welkom.
6: Baie dankie, die sister, vir die boodskap, ons gekregen, die genade van ons meester. Ek vraag voorbeelden vir ons, op Jesus na begrafenis, en dan vir jy, vir die bekende en bekende, en dan gesinde dag vir julle, baie dankie.
3: Ok, mooi dagie daar.
6: Selfde,
3: bye. Bye. 044-84-0831 of 060-505-2693.
1: Ons hou definitief vir julle in ons gebede. Ons weet mense wat veral moet reis vir begrafnis. Nie lekker Saterdag nie. Daar is baie, baie mense wat vandag by oopgrafte gaan staan en ons vertrou dat die Here vir julle gaan versterk in die dag. Baie, baie sterkte. Sarissa, het jy nog boodskappe? Dan wil ek ook net daar vir Antie Molly sê, ons eie Antie Molly, waar jylle vandag vir meneer Johannes met Tappeda, daar in Pakkelsdorp, gaan te ruste le, baie, baie sterkte die familie. Ons weet, hulle het gister ver gereis, en hulle het eers gister aan die rouwdienst rou, en die Molly, baie, baie sterkte vandag, aan jylle en die familie, ook Charlene Klaas en sy familie, in Nysna vandag, baie, baie sterkte, almal wat by jou oopgeraf staan, so vir jylle al die sterkte toewens, weet dat ons gebede jylle vergesel vandag.
3: As breek wil stukkie muziek of so met die algemene gebeding? Muziek.

0: be peace in the valley for me, for me.
1: Amen, wat 'n pragtige song, luisteraars. Ons het nog 5 minute, dan gaan ons tot sien sê. So as jy nog vir ons 'n boodskap wil stuur, kan jy vir ons stuur op 0605052693. Pastoor Popo en Sister Maria Popo, ek hoop julle is wakker vir ons afspraak 8 uur vanoggend. Dankie vir die boodskapie gisterand, vir die telefoonoproep. Dus ek nou al lekker vak en ons klim ons vroeg in die bed as ons nou op die radio is die volgende oggend. So ja, ek hoop Sister Miriam, ek sien u was nog hier online, en daar is 'n boodskap op die foon, en ja, u weet, en Blanche en Nadine, baie, baie dankie vir gister, was baie besig met die radiose dinge gister, so ja, baie dankie ook vir al julle hulp, en John Boyson is wakker daar in Rygepark, Tilly, Mondo en Parkdien is wakker, en hulle is allemaal ingeskakel. Ons gaan vir u lekker musiek maak as u nie van u laat hoor nie, en dan gaan ons vir u tot sins sê.
2: Ek het nog so 2 boodskapies, dan gaan ek sommer oorgaan na die algemene gebed. Goeiemôre geliefdes in die ateljee, dankie vir die woord, Suster Maggie, maak al jou seëninge van gister, ek verseël dit vanoggend, jou huwelikse herdenking, veilig huis te ry, liefde Desiree van Herbertsdale. Dan die volgende boodskapie, ek het hom gedoen. Volgende jy sê, goeiemôre, ek geef vir julle Jesaja 58 vers 8, dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooi dag, jy sal jou herstel, hy wat jou red sal jou oor hoe jy uitgaan, die mag van die Here sal jou achter jou aankom. Goeiemôre dis broer Patrick, en dan Pastor Melanie Eislie wil ook vir allemaal sê baie dankie vir die week wat hulle gedoen het, dankie vir Kannelandse mense, en dan wil sy ook vir Tannie Maggie, vir Tannie Molly, vir broer Willie, en dan ook vir al die ja, predikers,
1: Diaken James,
2: allemaal sê baie baie dankie, en dan ook sterkte vir Apostel Saul, sy familie en die gemeente, as ook sterkte vir Sister Debbie, Pastor Malcolm en die hele radio familie. Kom ons doen ons algemene gebed.
3: Here Jesus Christus, baie dankie vir u woord wat tot ons harte gespreek het. Ons bid vir al ons versoeke wat ingekom het, en ons weet, u gaan ons verhoor, want u sê in Jesaja 65 vers 24, voor hulle nog roep, sal ek antwoord, terwyl hulle nog praat, sal ek hulle gebed verhoor. Dankie dat u 'n God is wat ons gebede verhoor. Ons bid vir al die siekes en verklaar dat deur Jesus wonde daar vir hulle genesing gekom. Ons stuur die gees van krankheid uit hulle liggame uit in Jesus se naam, en ons verklaar hulle is volkome genees. Here, soveel het geliefdes verloor en het by oop grafte gestaan. Vertroos hulle en maak elke gebroke hart weer heel. U het immers die balsem van Gilead wat u oor elke oop wond kan uitgiet. Sal u asseblief in elkeen se behoeftes voorsien en vir hulle sorg. Here, sal u ook die drank- en dwelmverslaafdes verlos en vrymaak en gee vir hulle genesing daarvan in Jesus se naam. Ons vra dan dat u ook die radiostasie en die omroeper sal seën, as ook al ons luisteraars, en hou ons toegedek onder u kosbare bloed, in die magtige naam van Jesus. Amen. Baie dankie vir hierdie geleentheid, Sister Maggie en Clarissa. Dit was lekker om saam met u te kuier. Indien enige een my wil kontak, 'n WhatsApp wil stuur, my selnommer is 084-505-4920. Ek herhaal, 084 505-4920. Tot ziens, luisteraars, die Heere seën.
1: Baie, baie dankie, sister Tessa. Dit was ook lekker om vir u te luister en saam met u te kuier. Ek het u ontsettend baie geniet. U moet die dag geniet, u moet die gesin geniet, u moet die vroue dagmore geniet. En baie dankie dat u bereid was om met ons die woord te deel. En u is nou sommer deel van die radio familie. So luisteraars, ons het aan die einde gekom van 'n wonderlike program. Ek het vir julle geniet vanoggend. Die uur het ontsettend vinnig gegaan. En dit is Saterdag, so ons gaan nou aangaan met ons dingetjies en al ons erns vir die dag. Baie, baie sterkte weer eens vir almal. En ons gaan nou vir u tot sien, sê Charissa. Baie dankie. Ek sien nou nie vir Charissa morgenoggend nie, want Charissa is weer van die wat morgenoggend al 3 uur moet gaan werk, daar by haar werk. Julle, die mense wat nou nie weet wat Charissa doen nie, sy is daar by 'n vakansieoord, is sy besig. Want ek het nou al so baie uitgepraat en nou wonder die mense, wat doen die vrou? So ja, Charissa is besig morgenoggend, daar invaltyd gaan al 4:30 wees. En dan gaan oom Willie vir my die knoppies kom druk en dan saam met ons kuier. Charissa, wie preek morgenoggend vir ons? Kom ons kyk op ons program. En dan is ons gereed om vir u tot ziens te sê. En dan sien ons weer vir u morgenoggend by ons 5-6 program.
2: Dis sister Ellen Januari morgenoggend.
1: Dat sê. Charissa sê tot ziens vir ons luisteraars.
2: Van my kind of Charissa Bote, 'n mooi dag, 'n mooi naweek verder vir julle. Julle moet julle vrouedag morgen geniet. Ek is nou nie op tussen 10 en 1 nie. Jason Stanley sal julle deurvat en dan gesels ons weer volgende week.
1: Yes, en dan van ons atelier na jou huis. Sy genade is elke oggend nuut.

0: hulle wou die datum van die kampvergadering.
1: Okay. Goeiemorgen geliefdes. Morgen het sy eie probleme. So laat ons vanochtend nie toelaat dat morgen sy probleme ons miserabel maak nie. Kom ons bly by vandag sy uitdagings en die oplossings wat vir ons vandag daar is. Ek is Luella Napril, hartlik goeiemorgen. Sabbat die 8ste van Augustus 2026. Ons wil vir ons Carpe Diem span sê baie dankie vir Carissa en sister Maggie Williams vir die getrouwe diens daar, as ook ons sister wie vir ons vanochtend bedien het. Die Heere seën die bediening en ons bid dat die Heere ons allemaal getrouw sal hou tot wanneer hy gaan kom. Die frekwensies waar hy die stem in die Paradise Eden FM kan bereik is 93.8 langs die kus, 103.6 in die Karoo, 87.8 in die Jezekwa, 97.9 in Kanneland, 99.7 in Nysna en Plitomgeving, en dan 98.1 in Uniondale en omgeving, en wereldwijd is ons inluisteraars ingeskakel op www.edenfm.co.za. Ja, geliefdes, jy is ingeskakel by Eden FM, jy luister na Morning Manna. Aan elke besoeker en aan almal wie ingeskakel is, 'n hartlike welkom hier in ons prachtige opvangsgebied. Die Heere seën ook vir u. Dennis Koning, John Markgraaf en Josiah Braal is hier saam met my in die atelier. En vriende in die Heere, ons WhatsApp-lijntjie vir u gebedsversoeke is 060-505-2693. Kom ons buig ons hoofde terwyl ons die Heere nooi om oor die program weer te sien.
2: Loving Father in heaven, we are so grateful this morning that we once again can call you our Father. Mm. Once again we can come together this morning and gather around the radio. Mm. Open our hearts and our ears to your word. For we know that today once again you have a precious word from the word of God that will be fitting for each one of us today. I pray that as we meet with you in this morning manna hour, that you would speak to our hearts. You will give us courage, you will give us hope, and the blessed assurance we will receive that Jesus soon will return and wipe away our tears. Mm. I pray that every listener, every family, will hear the word today and give you much praise.
0: Amen.
2: For you are worthy to be praised. We pray this morning in Jesus' name. Amen.
1: Amen. Amen. Amen.

Goeiemôre geliefdes, goeiemôre broers en susters en inluisteraars. Dit is vanmôre weer 'n groot voorreg vir my om saam met u te kan kuier in u woning, in u motor, waar u ook al mag wees. En ek glo dat die Here vanmôre vir ons weer sal seën en vir ons sal bemoedig en vir ons sal verfris. En ek bid dat die Here vir ons weer sal seën. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre hierdie gulde geleentheid uit die hand ontvang het om hier in die ateljee te kan wees. Dit kon so anders gewees het, maar U het voorsien dat ons vanoggend hier kan wees. Ons dankie dat ons U woord kan oopmaak. Daarom bid ek vanmôre dat U sal kom en dat U tot ons harte sal spreek. En mag ons U stem hoor. Ek wil bid dat U my wegneem hier en dat U spreek. Ek is maar net 'n sondige instrument in u hand. Seën elkeen wie vanoggend inluister. Mag daar iemand daar buite wees wat vanoggend deur u woord bemoedig en versterk sal word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. My skriflesing vanmôre is Matteus 24 van verse 1 tot 4. Matteus 24 1 tot 4. En Jesus het uitgegaan en van die Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle: sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy op die Olijfberg gaan sit het, kom sy disciples alleen na hom en sê: vertel ons wanneer al hierdie dinge gaan wees en wat die teken van u koms en van die volleinding van die wêreld is. En Jesus antwoord en sê vir hulle: pas op dat niemand julle mislei nie. Geliefdes, ek kom vanoggend na u toe van julle wat miskien, ek weet nie hoe oud u al is nie, maar ek hoop u is vanmôre saam met my. Het u ooit al gehoor van Star Wars? Of van Battlestar Galactica? Daar word verneem dat honderde duisende miljoene rande is deur hierdie rolprente verdien. Want deur hierdie rolprente word beweer dat snaakse vreemde wesens die aarde binnendring vanuit die buitenste ruimte. Ek wil hê jy moet onthou wat ek nou hier vir u gesê het. Geliefdes, van al die geskape wesens wat die mens, verskoon my, net die mens is dwaas genoeg om sy medemens te dood in 'n oorlog en dink dat daar iets goeds omtrent dit is. Daar is nie oorlog in die buitenste ruimte nie. Oorlog van rook en kanonvuur wat dood en gebroke harte veroorsaak, word net op hierdie ou aarde geveg. En God sê, eendag sal oorlog ophou. Daar is een ander aspek omtrent wat ek nou gesê het, is die verwondering van die wetenskap se vordering deur die ruimte te verken. Maar kom ons verander die toneel en kom ons gaan terug na Jerusalem. Jerusalem was die moederstad. Jerusalem was die pragt van Judaïsme. Jerusalem het 'n spesiale voorreg geniet of ervaar, want God in vlees het daar aanbid. God in vlees het daar geleer. Jesus Christus self het die strate van Jerusalem bewandel. Hy was in die tempel. Hy het die siekes daar genees. Hy het die ongeletterdes verlig. Hy het die dode opgewek. O Jerusalem, die pragt van Judaïsme. Maar Jerusalem en Judaïsme, beide het Jesus verwerp. Ten spyte van sy desperate begeerte om hulle te red, het hulle hom verwerp en verag. Hulle het hom nie toegelaat om in die tempel te leer nie.
En broers en susters, uiteindelik het Christus op 'n heuwel gesit en gekyk oor 'n vallei na Jerusalem. Die Bybel

het hy met 'n stem van onuitspreeklike droefheid uitgeroep, O Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig, die wat na jou gestuur is, hoe dikwels het ek jou, wou ek jou en jou kinders by mekaar maak, en julle wou nie. Jy het my verwerp, sê Jesus eindelijk, en nou moet ek jou verwerp. En Christus het dit met trane, wat langs sy gesig afgestroom het, gedoen. En dan sê hy, kyk, en ek wil hy moet luister, kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. In die 24ste hoofstuk van Matteus, terwyl die disippels dit gehoor het, en was hulle baie besorg, want Jerusalem het 'n spesiale plek in hulle harte gehad. Die tempel was net pas deur koning Herodes opgeknap. Dit was prachtig, hulle het gedink, dit sal vir ewig bly. En niks sal daarmee gebeur nie. En nou hoor hulle die oordele van Christus van verwoesting. En so in die 24ste hoofstuk kom die disippels na Jesus en hulle vra 'n vreemde vraag. Hulle sê, Here, sê vir ons wat hierdie dinge beteken en wat sal die teken van u koms en die einde van die wêreld wees? Hulle was so verseker dat Jerusalem vir altyd sou bestaan. Dat hulle gedink het, as Christus profeteer oor hulle verwoesting, hy praat van die einde van die wêreld. Hulle het gedink, die twee sou saam plaasvind. Met ander woorde, wanneer ek sê die twee, dat Jerusalem of die tempel verwoes sou word by die einde van die wêreld. Maar onse Here wou hulle nie verwar of teleerstel nie. So in Matteus 24, om hulle vraag te beantwoord, gee hy aan hulle tekens omtrent die verwoesting van Jerusalem en van die einde van die wêreld. En baie van die tekens het 'n tweeledige toepassing. U kan dit vir uself in Matteus 24 lees. Maar daar is iets wat ek vanoggend wil uitbring, soos ons na 'n parallel kyk. Die parallel tussen hierdie wêreld wat sy verwoesting in die gesig staar en Jerusalem wat haar verwoesting in die gesig gestaar het. Jesus sê, tussen die twee tekens is oorlog, aardbewings, hongersnood en valse profete. Geliefdes, dit was waar toe en in baie groter mate is dit vandag waar. Nou, Lukas was ook daar toe Christus hierdie vraag beantwoord het. En in Lukas 21, waar hy dieselfde gebeure bespreek, sê Christus, het Christus hierdie woorde geuiter. Een nasie sal teen die ander opstaan, een koninkryk teen die ander koninkryk. Groot aardbewings sal daar wees, hongersnood, pestsiektes en vreeslike gebeure en groot tekens in die hemel. Kom ons neem die woorde van Lukas en trek 'n bladsy uit die geskiedenis. En dan kan u self oordeel. Lukas sê daar sal vreeslike tekens in die hemel wees. Tekens, wonders, geliefdes, die Bybel sê vir ons, tekens en wonders sal daar wees. En nou wil ek hê u moet mooi luister wat ek sê. Newman in Histories of the Jews volume 13 skryf die volgende. Middernag. Ek het nou die Bybel sê daar sal tekens en wonders gesien word, voorbodes van rampe en verdoemenis. En dit sê vir ons, in die geskiedenis, in die middel van die nag, het daar 'n onnatuurlike lig geskyn bo die tempel en die altaar met son onder, is daar op die wolke oorlogswaans en manne gesien wat saamtrek vir die geveg. Die priesters wat 's nags in die heiligdom besig was,

verskrik deur die geheimsinnige geluide. Die aarde het gebewe en daar is menigte stemme gehoor wat uitgeroep het, laat ons die plek verlaat. Die groot oorste poort wat so swaar was dat dit skaars deur 20 mans beweeg kon word, wat gesluit was, broers en susters, met groot ysterstawe wat diep in die aarde in rotse ingelaat is, het om middernag oopgegaan sonder dat daar iemand gesien is om dit oop te maak. Milman gaan verder. Hy sê, vir 7 jaar lank het 'n man op en af geloop in die strate van Jerusalem en hy het ellendes uitgeroep wat oor die stad sou kom. Dag en nag het hy die klaagsang uitgeroep, 'n stem uit die ooste, 'n stem uit die weste, 'n stem teen die bruidegom en die bruid, 'n stem teen die hele volk. Hierdie sonderlinge man is in die gevangenis gewerp en gegeesel, maar nooit het hy gekla nie, en op al die hoon en mishandeling het hy slegs uitgeroep, wee, wee, Jerusalem, wee, wee, die inwoners daarvan. Sy waarskuwende stem het eerst stil geraak, of is eerst stil gemaak, toe hy omgekom het in die belering wat hy self voorspel het. Broers en susters, dit is die parallel omtrent die geskiedenis van die wêreld. Soos Christus voorspel het, die einde sal kom, en al hierdie dinge was 'n waarskuwing. Die waarheid was gepreek en hulle het dit nie geglo nie. En God het ander dinge gestuur om hulle te laat verstaan dat die einde naby is, en hierdie vreesaanjaende beelde wat hulle in die hemel waargeneem het, was om hulle na die Bybel te dryf en hulle na die waarheid te dryf. En geliefdes, laat my toe om vanoggend te sê, die dinge wat vandag gebeur, oorloë, hongersnood, pestsiektes, ons het daarmee te doen, is besig om my en u wakker te skud sodat ons na die Bybel gaan en kyk of hierdie dinge waar is. En wanneer ons die Bybel lees, geliefdes, het sy in die Ou Testament of die Nuwe Testament, dan sien ons, God het al hierdie dinge voorspel. God het die boodskappe na Jerusalem gestuur in die hoop, luister broers en susters, in die hoop dat hulle hom sou glo, sodat hulle gered kan word. Vandag stuur God boodskappe aan my en u, sodat ek en u kan hoor en luister. En God wil hê ons moet glo, sodat hy ons kan red. En Jesus sê, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, vlug van Jerusalem. Hy het gesê, bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat moet wees nie. Broers en susters, en al die gelowiges wat Christus se woord aanvaar het, het daardie soort gebed gebid, en die inval het op Woensdag in Oktober plaasgevind. En die Christene, luister broers en susters, wat die tekens gesien het, het gevlug uit Jerusalem na 'n stad met die naam van Pella, en nie een gelowige het deur hierdie inval in Jerusalem gesterf nie. Vreemd as ons die waarskuwings aanneem, en wanneer hierdie vreemde en mysteriese dinge gebeur, sal ons weet en besef dat ons in die laaste dae leef. En sal dit ons na die Bybel dryf, en sal ons na God in gebed dryf, en ons sal ontsnap wanneer hierdie wêreld in vlamme opgaan. Ons sal nie na Pella gaan nie, maar dank die Here, ons sal na die hemel gaan. Saam met Jesus, waar daar geen verwoesting meer en geen dood meer sal wees nie. Geliefdes, die wêreld vanoggend is ryp vir die oordele van God. 95% van alle Bybelprofesieë is al geskiedenis. Dit is al reeds vervul. Het jy my gehoor? En die paar dinge wat oorbly, byna almal het te doen met die einde van die wêreld en die koms van ons Here Jesus Christus. Enige profesie wat u nou lees,
is omtrent die eindtyd gebeure. Ons is byna daar, net 'n paar dinge moet gebeur voordat al die profesie in die Bybel vervul is. Geliefdes, ons leef in 'n ernstige tyd en daarom moet ons nugter wees wanneer ons hierdie dinge oorweeg. Jesus sê, in die einde van die dag sal vreeslike tye kom. Dit beteken vreeslike tye. Kom, ek vraag u 'n vraag, leef ons nie in gevaarlike tye nie? Ons woonbuurte is nie meer veilig nie. Dit is selfs gevaarlik in ons huise, met alle deure gesluit en die vensters toe en die wering voor ons vensters, is ons steeds nie veilig nie. Ons leef in 'n gevaarlike tyd. Die Bybel sê, dit sal 'n tyd van geweld wees, 'n tyd van bloedvergieting, 'n tyd van geweervuur, 'n tyd wanneer dwelms en drank die lewe van die mense sal verswelg en verwoes. Daar is iets verkeerd met ons broers en susters. Ons leef in 'n tyd van vrees. Jesus sê, mense se harte sal beswyk van vrees en dit gebeur nou in ons tyd, een hartaanval na die ander. Hartaanvalle is een van die dinge wat die meeste mense se lewens neem. Ons leef in 'n tyd van senitergende vrees. Ons hoor van mense wat senie aanvalle kry. En daar is daar die groot passie vir vrede. Geliefdes, daar die groot passie. Want wanneer die Bybel sê, luister, daar in 1 Tessalonisense 5:3, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barnsnoot 'n swanger vrou, en hulle, luister broers en susters, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Wanneer die mens se hart, wanneer die mens besluit, ons het dit uitgewerk, sonder die prins van vrede, het ons vrede gevind deur ons wysheid. Ja. Ons het dinge by mekaar gebring. Dan sê die Bybel op daardie tyd, pas op, want skiele verwoesting is op pad. Geliefdes, iets is besig om te gebeur en die lewe word nie beter nie. Jy kan gaan lees in 2 Timoteus 3:13 sê, maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Het die Here nie daar vir die disippels gesê, pas op, laat niemand jou mislei nie? Goddelose mense sê 2 Timoteus 3:13, maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad, luister, tot erger. Hulle wat verlei en verlei word. Dit sal nie beter word nie, broers en susters, dit sal net erger word. En ons word beloof deur wêreldheersers, deur ons regerings, daar's 'n beter tyd voor. Kom, ek sê vir u, dis leuns. Dis nie waar nie. Die Bybel sê, dit sal vererger. En as dit nie gebeur nie, dan moet ons ons Bybels aan die brand steek, want dan is die Bybel nie die moeite werd nie. En as u 'n tydjie op die ou aarde is, kan u sien dat dit besig is om te gebeur. Alle dinge word erger. Kom, ek lees vir u van Esegiël 7:23. Nou, dit is deur Esegiël lank gelede geskryf. Weet jy wat staan daar? Esegiël 7:23. Die Bybel sê in 'n paar woorde, maak 'n ketting klaar, want die stad is vol bloedgeweld. Hy het dit geskryf lank voordat Jesus Christus op die aarde gebore was. En tog klink dit soos iets wat vandag in die koerante gebeur het. Ek het al hierdie teks vir u gelees, ek gaan dit vanoggend weer lees. Hosea hoofstuk 4. Luister wat sê Hosea. Hosea hoofstuk 4, en ek lees verse 1 en 2. Luister net. Luister wat sê die Bybel. Hoor die woord van die Here, o kinders van Israel, of kan ons 'n woordjie daar, hoor die woord van die Here, die hele wêreld. Want die Here het 'n regspraak of 'n regsaak met die inwoners van die land. Luister. Omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie. Maar luister vers 2, dit klink soos 'n koerantberig. Hulle sweer en hulle lieg
en hulle moor en hulle steel en hulle preeg overspel, hulle breek in sodat bloedbad aan bloedbad raak. Is verskriklik, nee, broers en susters. Is verskriklik. Dit klink soos 'n berig in ons in die burger of in 'n koerant. God sê ek is gereed om te oordeel. Ek is gereed om die regsaak te besleg met die wêreld. Vandag praat baie van Armageddon. Armageddon omtrent die Bybel sal die wêreld se laaste oorlog wees. Armageddon sal die beslissing tussen goed en kwaad wees. Armageddon sal die waterloo van sonde wees. Armageddon sal wees wanneer God die regsaak vir die ewigheid sal besleg. En hy sal sonde en boosheid met sondige en bose mense, verskoon my, dat ek weer hier lees. Hy sal sonde en boosheid met sondige en bose mense verwoes. Armageddon is die wêreld se laaste oorlog. Die Bybel is baie duidelik dat eendag sal Jesus, wat nou so geduldig met ons en vir ons pleit, Jesus wat die genade die genade deur vir my in u oophou en nooi ons skoon my uit om gered te word voordat dit te laat is. Die Bybel sê eendag sal daar dieselfde Jesus vanuit die troonkamer van die hemel verklaar, dit is verby, dit is alles oor. Hy sal sy priesterlike kleed uittrek en sy koninklike gewaad sal hy aantrek, die koning van konings, en sal tussen God en mens nie meer staan nie, hy sal tussen God en mens uitstap. Ons gebede sal nie meer verhoor of beantwoord word nie, geliefdes, die Bybel sê so. Hy berei hom voor vir 'n reis terug na hierdie aarde toe. Geliefdes, daardie dag sal gouer kom as wat die meeste van ons dink. Nou is die tyd vir gebed. Vandag, as jy die stem van die Here hoor, verhard jou hart nie. Vandag, terwyl die bloed nog warm in jou are vloei, vandag, terwyl u nog nugter kan dink, maar bo alles, vandag, terwyl sy genade nog beskikbaar is, vandag, terwyl die genade deur steeds oop is, vandag, terwyl Jesus steeds gebede beantwoord, vandag, terwyl hy steeds vir ons pleit, nou is die tyd om met God reg te maak. Want die tyd is besig om uit te loop. En een van die dae sal Jesus uitroep, dit is verby. Wat is verby? Sonde is verby, dank God. Vuilheid is verby. Godlastering is verby. Oorlog is verby. Siekte is verby. Ongelukke is verby. Pestsiektes is verby. En dank God, begrafnisse is verby. Hospitale is verby. Rolstoele is verby. Want Christus gaan 'n einde maak aan sonde en die gevolge van sonde, en dit gaan binnekort gebeur. En wanneer Christus sê, dit is verby, sal die hele wêreld omgekeer wees. En baie gou daarna sal 'n koning vanuit die ruimte verskyn. 'N Koning sal langs 'n vlammende hemel aangereis kom, en wanneer daar die koning vanuit die ruimte verskyn, sal die aarde bewe soos 'n dronk man op sy twee bene, en die see sal dreun en kook soos 'n ketel op 'n warm stoof. Wat is besig om te gebeur? Die koning van die konings is besig om te kom, en dit is die hoop van God se volk deur die eeue heen. Daarom sê Psalm 50 vers 3, onse God kom en kan nie swyg nie. Hy sê, onse koning kom vanuit die ruimte. En wanneer Jesus kom, broers en susters, sal hy begrafplaase vernietig. En ek hou daarvan, want ek het dierbares wat in die koue aarde begrawe lê, en ek wil hulle weer sien. Ja, my vader, my moeder, my broer, my suster, my ooms, my anties, my vriende, my niggies, my neefs. En ons word deur die Bybel vertel dat daar die begrafplaase hulle dode sal gee. Die bassein sal weer klink, soos die ou Negro spiritual sê. Die bassein sal so hard blaas dat die dooie sal ontwaak wanneer hulle stofkomberse begin om weg te rol.
En broers en susters, hulle wie heilig en opreg geleef het, sal opstaan. Ja, hulle sal opstaan. En Christus sal die grafte oopruk en sal sy volk vry maak. En deur sy genade sal hulle wie op hom vertrou en in hom gesterf het, eerste opstaan. En ons sal verander word. Broers en susters, ja, die ou negro spreekjul sê as die slawe het gesmag na verlossing en hulle sing Ride on, King Jesus. Ride on, conquering King. I want to go to heaven in the morning. Hulle het 'n koning verwag. Dallas Home sing I will rise again. I'm coming back again. Ain't no power on earth can hold me back. I'm coming back again. And listen, coming to take my people home. Geliefdes, dit sal gebeur. Ons koning sal vanuit die ruimte kom. Waarom is ons nie opgewonde daaroor nie? As ons net in ag neem die toestande waarin ek en u vanmôre leef, dan sal ons opgewonde wees. Ons sal verheug wees. Ons hele harte sal glo aan die belofte wat Jesus gegee het. En ek wil herhaal, daar sal nie pers mannetjies met uit veel oë en groot ore vanuit die ruimte kom en die aarde binnendring nie. Dank die Here vir môre, onsse Jesus wat volgens Handelinge 1 vers 9 opgevaar het, sal weer so kom volgens Openbaring 1 vers 7. Almal sal hom sien. Geliefdes, daar is 'n dag wat vir ons wag. Die beste van alles is onse Here sal kom om syne te kom opeis wat aan hom behoort. Sal u daar wees? Is die vraag. Mag God in ons die genade skenk om daar te wees. Here, dankie vir die belofte van u wederkoms. Dankie vir die salige hoop. Dankie dat ons kan uitkyk verby hierdie ervaringe van siekte en dood en pyn en lyding en oorlog. Dankie Here dat ons verby dit kan kyk en 'n koning sien wat sal kom om 'n einde te maak aan wat waardeur ons vandag gaan. Hoor ons gebed in Jesus naam. Amen.

Dis verjaarsdagviering hier in Oudtshoorn. Balparism Kerk vier hul 9de bestaanjaar hierdie komende Saterdag, 8 Augustus. Ons as gemeente is vir die Here dankbaar en bly vir sy getrouheid, genade en soveel deurbrake reg oor die jare. Ons gaan groot in hierdie nuwe seisoen deur 'n gala geleentheid aan te bied deur 2 spesiale ministers wat ons sal kom bederf met hul gawe. Tionie Danster en een van ons eie plaaslike ministers, Malien Stuurman. Natuurlik skop ons skoene uit met ons orkes. Hiermee wil ons as gemeente van Balparism Kerk net vir die Here kliphard dankie sê.

0: Ja, goeiemorgen, welkom terug, so 16 minuut oor die uur van 7. Nou, anders vandag kyk, want die nuus hooftrekke is vandag, nie? Ja, nee, ek sien, is heel wat sake, nie? Die Gautengse politiekommissaris Tommy Ntombeni, sy gespecialiseerde politie eenhede is ontplooi na 'n skietvoorval. Dit is nou gisteraand in Reigerpark, in Ekurhuleni, nie? En dan die nasionale gesamentlike operationele intelligensie strukture, of Night Joints, het kommer natuurlijk uitgespreek oor die woorde op, eigenlijk die moorde op lede van die politieke partijen en raadslede voor vanjaarse verkiesing. Dan sien ek ook Action SA, is weer in die nuus, nee? Action SA sal vandag sy burgemeesterskandidaat versleutel municipaliteite in KwaZulu-Natal aankondig met die oog op plaaslike regeringsverkiesing in November, en die secretaris-generaal van die ANC is nou Fikile Mbalula, sê intussen die partij se burgemeesterskandidaat sal aangekondig word 'n week voor die bekendstelling van die partij se manifest. En die minister van internasionale betrekking en samenwerking, Ronald Namolla, sê hy het gister 'n produktiewe telefoongesprek met sy Britse ambtsgenoot gehad, nie? Dis van die stories wat nuus maak vanoggend, nie? En dan die groote, die rugby, die All Blacks, en natuurlijk die Stormers in Kaapstad met 38-21 geklop in sy eerste wedstrijd. Oh, ek het nou nie die wedstrijd gesien nie, man. Nou ja, hulle sê dit was 'n groot saak gewees daar, jong. Prachtig daar deur die manne van Inseeling, nee? Ja, man is reg vir die saak. Prachtig, man. Ja, oh, All Blacks se sterkte is hoog, jong. Prachtig, prachtig, prachtig. Love it, man. Love it. Nou ja, dit natuurlijk en die weer en jou financiële aanwijsers ook, nee? Ja, ons gaan vir jou al die sake gaan ons een bykie later bring, nee? Maar kom ons kyk of vanaf, wat sê die weer? Ja, ons moet kyk wat die weer sê vanochtend, nee? Vanochtend is het natuurlijk die 8e dag van Augustus 2026. Oudtshoorn, daar is in deze dorp een minimum van 8 en een maximum van so 18 grade kan verwag word in die Klein Karoo, nee? Dit is nou een lekker sonnige dag wat voorspel word, dan beweeg ons hier na die kusgebiede. Dit is nou jou George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg, Baai, 8, kyk daarna so 9 en 17 met bevolkte weertoestande hier al in die kus. En dan Abeltine, Ribbesdal, Heidelberg 8 en 18 met bevolkte weertoestande. Kalfsdorp, Ladysmith en Zwaar 7 en een maximum van so 18 grade kan verwag word met lekker sonnige weer hier oor die prachtige Kanneland. Nee. Swellendam 7 en 16, dan word daar so 'n bietjie reën voorspel hier in Swellendam. Nee. Uniondale 7 en een maximum van 17 met lekker bevolkte weertoestande, wat dan verwag kan word. Die weer is dan gebring aan jou deur die weerkantoor in Kaapstad. Jy kan natuurlijk hulle webteste besoek vir meer inligting by www.saweather.co.za. Dis die nommer. Ek meen, dit is nou die weervoorspelling, nee? Trots gebring aan jou deur die weerkantoor hier in Kaapstad, nee? Ja, daai belangrike nommerkie, 060-505-2693. Dis die nommer waar jy met my kan contact maak vanoggend. Heel lieve, maar hartelijk goeiemorgen, kom ons hoor.
1: Hartelijke goeiemorgen, Sebastian. Broeder. Om my stem te hoor,
0: o, ja.
1: Het gaan goed vir oggend.
0: Meneer Van Vogel.
1: Basie, dan wil ek vanoggend net baie geluk sê aan Adrian Taris, wat vandag verjaar.

0: nan ukta unsa eie ini in Simon van Ravensdal wat ook dan vandag verjaar. Gods rykste sien op hulle nuwe lewensjare en mag Abba Vader hulle nog vele jare spaar. Baie geluk aan almal wat vandag verjaar. Kom met baie liefde, Jacques van Vogel. Goed gaan en veilig wees almal.
1: Baie dankie daar, groot vriend Jacques van Vogel. Lekker om daai stem ook weer te hoor. Vroeg in die oggend, nee. Eene van Martel, goeiemôre.
2: Goeiemôre, Sebastian, ek is ingeskakel. Geseende dag met jou.
1: Dankie,
2: o, jyne, doen het net soos jy dit kan doen, ai jyne. Toe ek nou die radio aan te hoor, het is jy.
1: Jy sê,
2: geseende dag, man.
1: Baie dankie, man. Ompikkel.
2: Is Shireen van Oudtshoorn.
1: Ek hoor Shireen.
2: In die Rose Valley.
1: Die Rose Valley is ingeskakel vanochtend, nee. Lieflik, man, ek wil hoor, ja, hy geef my sommer nou een lekker idee daar. Kom ons hoor, waarvan of is jy ingeskakel vanochtend, nee. Hier kom een groot vriend van my, hier Ompikkel, al die pad van Riversdale, broeder. Hartelijk goeiemorgen aan jou, meneer.
3: Goeiemorgen, Sebas. Pikkel hier, die dal uit. Ek meld net aan.
1: Dankie, broeder. Dankie, broeder.
3: Baie dankie.
1: Groete ook daar vir die prachtige echtgenoot van jou, broeder. Kijk, die Ompikkel, ek het mis nou die geliefde van jou al een tyd terug ontmoet, broer. Prachtig, het was lekker om haar te sien hier met die afloop van die soepdraaf, nee? Hartelijk goeiemorgen.
4: Goeiemorgen, Sebastian Koolie.
1: Ui, die zon skyn.
4: Welkom aan die Lena te huis.
1: Yes.
4: Vanmorgen daar waar hy kan sê in brandwacht. Hy kan baie geluk op jou verjaardag, Sena. Rond 30 jaar oud is jy. Ja, nee, het is te stierig vir jou alom liefde. Het was gister verjaar en dan wil ek ook vir Doreenkie sê, wie leid het birthday, Doreen? Ek het die vergeet, nie?
1: Ja. Ja, nee, Antelene, ek hoor vir jou. Baie dankie, maar voor ons gaan, ons gaan vandag vir advertentie breek, Antelene. En dan kom ons terug, nee? Ja, dan kom ons terug. En dan gaan ons, baie belangrik, na die advertentie breek, dan maak ons gauw die saak een bykie warm, hier in die Suid-Kaap. Nee, wil hoor waar vanaf jy ingeskakel is. Iemand het nou vir my gesê, is het Rose Valley uit, en een van my ook gesê, is hier vanaf Riversdale en so meer. Adelene het ook hier vir my gesê, waar sy vandaan is vanochtend, in die prachtige sonskyn van Lyne. Een van my goeiemorgen.
5: Dis verjaarsdagviering hier in Oudtshoorn. Balparism Kerk vier hul 9de bestaansjaar hierdie komende Saterdag, 8 Augustus. Ons as gemeente is vir die Here dankbaar en bly vir sy getrouheid, genade en soveel deurbrake reg oor die jare. Ons gaan groot in hierdie nuwe seisoen deur 'n gala geleentheid aan te bied deur 2 spesiale ministers wat ons sal kom bederf met hul gawe. Tionique Danster en een van ons eie plaaslike ministers, Malien Stuurman. Natuurlik skop ons ons skoene uit met ons orkes. Hiermee wil ons as gemeente van Balparism Kerk net vir die Here kliphard dankie sê.
1: Ja nee, baie dankie daar vir die baie interessante boodskap. Nee, lekker, hier op jou sim in die hart van die paradijs. Kom ons, maak sake soms so lekker warm vanochtend. Ons begin soms op een gepaste noot, man. Lekker, laat ons nou hoor. Sake moet die warm maak vanochtend. Net so. Ja, daar sê Antelene, kom ek wil sien hoe lekker jive nou haar binnen. Hy kom buis van jou, jy. Oh, ek sien hulle gaan mama Dina daar. Mama Dina, staan die ketel. Yes. En ons gaan my gauw hier pak ons dorp vir jou. Dan sien ek ook hier vir Cathy Hartle. Cathy Hartle, goeiemorgen. Waar is oma Cathy, waar is oma? Oh, dis oma.

0: Ja, nee, so 27 minute oor die uur van 7. En ek moet sê, ja, nee, kyk na die saak, moet jy nou daarom, jy moet daarom nou ietsie beweeg het nou vanochtend, jong. Angelina, hoe sê jy, sister?
1: Morgen, DJ,
0: oh, dat ja, bys, ek hoor jou, ek hoor jou, sister.
1: Ek wil nie geslaan wees, ek wil vir holla hop in die groot school paradise,
0: yes.
1: Holla hop, jong.
0: Yes, yes.
1: Amber, vergeet ek jou verjaardag. Ek weet, jy het lekker verjaardag,
0: ja, nee,
1: vir die Heere,
0: oh,
1: vir nog een jaar met jou leven. Sebastian, jy moet die ding in die licht
0: ek gooi, jou, hola, ek sê jou, sister.
1: Wat nat is, nee, bye.
0: Dankie, man. Antie, ma, hoe gaan het vanochtend? Morgen.
2: Morgen, Sebastian.
0: Morgen, morgen.
2: Ek wil net baie geluk sê vir Hendrik Poppas. Wat een dag vir jaar en ook aan Bradley Langpad drijven.
0: Ja, ja, ja.
2: Baie geluk op hulle verjaarsdag. Goed, ek dan gins op hulle leven. En hulle moet hulle dag lekker geniet.
0: Ja.
2: En Sebas, ek yes. En Lizo Suba, hala hala is. En Lizo se voetjies kry so koud, sy so damplas van hala hala af. Mooi dag Sebas, kom maar aan die ma.
0: Dankie aan die ma, ek wonder wat het met hala gebeur jong. Ek het nog hala gehoor een ochend, dus stuur hala een lang boodskap jong. Na daar het ek niks weer gehoor van hala nie. Eerne van goeiemorgen. Hallo.
3: My goeiemorgen Sebas.
0: Goeiemorgen, goeiemorgen.
3: Ek luister hier uit Pukkelsdorp uit, ek sit nog in die bed.
0: Lekker man.
3: Maar het is lekker om jou stem te hoor, Sebastian. Mm. Ek het so'n terugslagje gehad, man.
0: Jammer man.
3: Ek sit in een rolstoel, maar ek sit in die bed nou.
0: Ja, ja. Ja.
3: Ek het een strook gehad, een lichte strook.
0: Jammer om te hoor,
3: maar die Heere is goed, ek kan daar my been gebruik. En so
0: prachtig man.
3: So ek glo ek gaan heeltemal opstaan.
0: Ons glo soos jy glo soos sal het wees die, man. Morgen.
3: Ek is so blij, ek sien nou op Facebook Grantus is tussen 10 en 1 op die lig.
0: Dit gaan die dinge.
3: Ek is blij.
0: Ja,
3: om sy jou stem te hoor.
0: Hy sal jou Rasmus se stem hoor, sister.
3: Oh, lekker man, Sebastian. Ja.
0: Kijk, Rasmus en Jason gaat later een oudsoering wees met een baie interessante westerie wat gaan plaasvind hier op die plate. So ja, die Rasmus sal daar wees. Hy en Jason Stanley. Hier en even maak nog goeiemorgen. Hallo. Hierdie neef, hallo. Hallo. Gesels saam met my. Hierdie neef, goeiemôre. Ja, nee, wat? Kom ons hoor wat sê hierdie luisteraar vir my. Hierdie neef, goeiemôre.
4: Goeiemôre, Konrad.
0: Hartlik goeiemôre.
4: Beste verjaardag, dit is 'n verjaardag.
0: Ja.
4: En ek gee aan die lekker verjaardag, lekker verjaardag. Kom maar goed met ma die, Linda, met die een. Ek vind dit altyd die braaitjie so. Kom. En mooi dag vir die Sabas.
0: Dankie man.
4: Ek dank jou lucht en klima sê.
0: Dankie.
4: Goodbye.
0: Bye. Hier neem hem goeiemorgen.
4: Morgen Sabas. Leie duisting te oor hier van die ochend.
0: Dankie,
4: ons
0: dankie.
4: Ons gewoond aan ander stemme. Dankie Sabas vir jou program.
0: Ja.
4: Morgen ingeskakel Sabas. Mama Dina.
0: Ek hoor Mama Dina, toet ek nou aan Mama Dina
4: sê. Ja, Daniel geskakel, dankie Sebas hoor, mooi dag he, bye Sebas.
0: Mooi dag Mama Dina. Nou ja, so gesels, die Suidkamp saam met my vanochtend, nee, jy kan ook saam met ons gesels. Santie Monica, waar bevind jy vanochtend, hartelijk goeiemorgen?
5: Goeiemorgen Sebastie, lekker de geseende dag vir jou man.
0: Ja.
5: Die Monica groet vir jou, en al die bekendes en onbekendes. En een lekkere en geseende dag vir julle allemaal van Auntie Monica, lief julle.
0: Hey die Concordia uit, nee, en nice na sy wereld. Kom, ons gaan gauw vol moed toe, sister, hartelijk goeiemorgen.
6: Goeiemorgen, Sabas, ingeskakeld by die huis. Ek wil goed te sê vir al die maatjes.
0: O ja.
6: Allemaal moet een baie mooi en geseende dag hee. Sabas, jy moet ook een mooi dag hee daar in die atelier.
0: Dankie.
6: Kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed.
0: Baie dankie, Katrina. Goeiemorgen, broeder.
7: Bas, ons wil jou om my vol lach. En hy smal is my oors ook oor. Ja, ja, jy het nou weer een dag gemaakt.
0: Ja, nee, dankie, pikkel. My brother, in die huis, CW's in die huis, op die draadloos, soos hy die groot vloei. Goeiemorgen.
8: Goeiemorgen. Good morning, my brother. Good morning. And all the Eden FM family, you must have a lovely day. Oh, my brother, it's good to hear your voice. so early on a Saturday morning. Bye-bye.
0: Yes, a very good morning to you as well. Wow, lekker om jou stem te hoor. Ingehaak en ingeskakel. Hier uit die peks uit, sê iemand hier vir my, nee. Uit die peks uit, sê jy. Ja, nee, die peks is in die huis, jong. Die peks is in die huis. En dan gepraat van die peks, nee. Uister, harte goeie môre daar, man. Ek groet almal wat ingeskakel is op Eden FM, ons radiostasie. Selfs ons prachtige omroepers en al families, welkom in my woning. Geluk wens ek aan Doreen, net blessings oor haar lewe, nee. Dis nou Elise Kamfer, wat die boodskap vir my stuur. Hoor jy daar, Doreen? Harte goeie môre aan jou, mevrou Cameron. harte goeie môre aan jou. En ek sien sommer die smile. Hy oogies is weer toe as hy vir so smile, joh. Hy is daar geluk gaan ook aan die hops. Ja, hy verjaar hele maand, nee. Die hele maand. Ja, nee, Adelies. Ek stem saam met jou daar. Die hops verjaar hele maand, nee. Dan sê iemand die vir my, lekker om jou stem te hoor, broeder. Dankie, Pel, dankie, Pella. Hartelijk goeie morgen ook aan jou daar, broeder. Ja, nee, wat, kijk, dis die tijd van die ochtend. Ons sal daar een hoedbreek daar vir advertentiebreekie. En dan kom ons terug net na die. Selfs ons weer lekker saam hier. Ons maak sommer jou saterdagoggend sommer lekker interessant, man. Kom ons hou sommer so, nee? Vinnig advertensie breekie en dan kom ons terug dit hierna.
9: Know your rights. Have you ever bought something that broke too soon? Been overcharged? Or felt treated unfairly as a customer? It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating, and empowering our community.

Die Spanneke, die mannen wat hierdie saak aan die brand maak, joh. Is niemand anders as Jonathan Rubin, Roland Michels en Elton Zakke, ne? Colin Michaels en moet nie vir Kurt, ou Kurt Kutsie vergeet, hierdie man. Oh ja, nee, kijk, hulle maak een saak warm, jong.

0: nee, wat ja, nee, kyk, somende Saterdag wees. Ek hoop jy sommer nou lekker saam gevoel daar, nee? Ja, bietjie die litte losgemaak en swante. So nou behoorde jy nou al lekker in die gang te wees, nee? 060-505-2693 van my groot gunstelinge daar, jong. Mense, jy sal nou net met ietsie move, jong. Ja, nee, wat. Kyk, het maak sommer die saakie lekker warm, jong. Dan voel jy sommer nie, alles is nou 100 nou, nee? So ja, 060-505-2693. Kom ons hoor, wat sê die Suid-Kaap hier vir my? Hier en even, goeiemorgen.
1: Ai.
0: Alala.
1: Ai,
0: broeder.
1: Ai.
0: En die maai kom my man hier, jong.
1: Ai.
0: Ek hoor vir jou, broeder, ek hoor vir jou. Hier neem ek goeiemorgen.
2: Hallo, goeiemorgen, Sabas. Ek moet my dochter Kasselien besluit met een hartelijke goeiemorgen toewens.
0: Yes.
2: Sy moet haar dag geniet, ek kom van haar maas weer uit. Van de Roosmoor.
0: Dan sê iemand hier vir my, Sabas, morgen, ek hou van hierdie lied, man, mense. Ek hou van dit, jong. Ek sing hom sommer lekker saam nou, jong. Nou, jy weet, ek het mis nou een vroere vraagje gevra, nie. Toe vraag ek, wonder wie kyk dan nog op, jong. As mense opstaan, mense so bedruk, mense voel, die lewe het nou sy gang gegaan, jong. Dan staan hulle net op en hulle maak hulle klaar, hulle is kwaad, jong. Jo! En die mens kan dit sommer sien op iemand sy gezicht, nie. Maar die focuspunt is nou nie daarop. Ons weet nie, no judgment, nie. Ons veroordeel niemand, nie. Ons weet nie, ek sê altyd, die mens weet nie wat ander mense of jou medemense sy omstandighede is. So ons is in die positie om te oordeel, nie. Maar jy kan ons nou maar sien. En nou vraag ek te nou maar. Die vraag, wonder wie kyk nog op, jong? Sommige keer om nie, daarom is een bykie opkyk ook, jong. Kyk jy na die wolken so, of in die aand, na die sterren en so meer. Doe nie daarom nog dit, jong. Doe nie dit, hoor jy daarom nog die voelkiese geluid of gefluit van die voelkies? Hoor jy nog dit, jong? Luister mense nog daaraan. Ek vraag my net die vraag, weet jy? Misschien, you never know. Goeiemorgen.
3: Ja, nee, my brother, ek kyk rond, jong, ek kyk rond.
0: Oh, okay,
3: okay. Ek is moos iemand wat was lief is vir die buitenwereld.
0: So ken ek jou, ja.
3: Echt daar waar. Ek weet nie hoeveel mense aan skou dat het ons in die oogwille opgestaan het en ons kan so opkyk na die blauw licht of het reent of so nie. Ja, ik is een buitenwereld bij je
0: zien.
3: Ja, mooi blij.
0: Dankie man, dankie. Hi, Neven Family, ik wil net voor Malaya en Monique Baankie sê. Hulle moet hulle naweek geniet, dit kom van Lied in Afrika en Dante Baankies, nee, dankie. Baie dankie vir daai boodskap, man. Hier neem ek goeiemôre.
4: Antima, kom in, Antima, kom in, ala, so veel lach, ala, die groot man, daar is die gamplas, by ek en Antima.
5: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
6: Introducing the all-new Garden Route Interchange at Garden Route Mall. Getting here has never been easier. Wamkelekile eGarden Route Mall. Indlela yakho eyakumava angcono nokuphumelela amabhaso. Welcome to Garden Route Mall, your route to a better experience and winning rewards. From the 31st of July to the 31st of August 2026, simply scan the QR code at the Garden Route Interchange and stand a chance to win one of two 500 shopping vouchers every week. Winners will be announced every Monday, so don't miss out. Get scanning, get shopping, and get winning. Garden Route Mall, your route to better rewards.
7: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
0: Ja, nee, wat hartelijk goeiemorgen, welkom terug hier bij jou stem hier in die hart van die paradijs, nee. Hallo, jy moet nie so maak, broeder, die volk mis vir jou. En wat sê jy daar omtrent met jou grote? Jy neef hem goeiemorgen.
8: Ai, ai, ai, ai, hallo, hallo.
0: Ai, ai, broeder.
8: Goeiemorgen, sê my vriend.
0: Goeiemorgen, broeder.
8: Ek wil vir jou sê, ek wil weer jou een geseemde dag in al die maatjes toe wees. Ek wil net ook vinnige boodskapie gee, hè, vir al die jare wat ek die soepdraai gemis het, gaan ek persoonlik om het weer op een level te bring, want elke jare het ek dit gemis.
0: Yes.
8: Ek was nog nooit op die soepdraai nie.
0: Ai.
8: So ek had by elke dorpie omkom, my sop kom kry, dan had ek weer rij loop tot by die volgende dorpie, tot dat soepdraai einde gemaakt het by die laaste dorpie. Dit wil sê, dat is ek weer op een level spit.
0: Yes, yes, yes.
8: Maar sop, gaat ek sop drink van volgende jaar af. En
0: dan
8: wil wat die maas hee, een geseende dag.
0: Dank
8: ai,
0: je,
8: ai, ai, ai, ai. Hala, hala.
0: Hala, hala. Klink na plan, broeder.
9: Morgen, Big Bossa, morgen, Big Bossa. Jene, ek hoor nou jou stem. Ek is sommer nou tandloos op die radio. Goeiemorgen, Jacques, lieve sublim. Laat het goed gaan, ek is op pad Springbok toe, maar ek moet eerst my stijver hier gee,
0: ja,
9: in die, in die, ja, in die beerste gooi.
0: Baie beslis.
9: Dit was man, dankie vir die warmte in die vrolijkheid wat jy daarvan ver af in ons, ons huis instuur.
0: In die Noord.
9: En ons geniet het, die voon gaan saam Springbok toe so, ek sal luister tot klaar. Mooie geseende naweek, vir een en elke sibling, en vir jou en jou huisgezoon ook, en alle omroepers,
0: ja?
9: Laat het goed gaan, ek is nou eerst weg.
0: Deze
9: baie, baie liefde vir julle, tata, sibling is.
0: Sibling is hier uit die Noordkaap. Jy sê, jy gaan nou eerst die Springbok toe nou. Ja, geniet om, geniet om, geniet om.
10: Goeiemorgen, Sebastian.
0: Goeiemorgen, sister.
10: Ek wil net vir die tannie aanpak ons dorp sê, wat hy te rugslag gehad het.
0: O ja.
10: My sister, ja, jy gaan weer opstaan, sê jou vertrouwe in die Heere.
0: Amen,
10: want
0: man.
10: Want ek kom twee keer haar deur, my spraak
0: prachtig,
10: was weg,
0: man.
10: En die Heere, yes, het er my deur gekom,
0: oh,
10: so jy,
0: ja,
10: moet moed hou, sê jou vertrouwe in die Heere.
0: Amen.
10: Hala, hala, oe, jy is terug op die brug, ons het jou geroep het, hy gehad het waar jy gesit.
0: Sê vir my, jy doe een goeiemorgen.
11: Goeiemorgen, Jason.
0: Goeiemorgen.
11: Goeiemorgen, elke luisteraar van Eden FM. Jason, nee, ek kyk ook op so en so.
0: Ja, nee.
11: En dit kom van Elizabeth Belilia. Jason, ek wil net graag my kleinkinders groet. Dit is June Knight en Drew Knight en Jotham Belilia en Newton Park. Net sê, hulle my na naweek geniet en dit kom van hulle oma af. En jy myne geseende naweek het, hoor. Bye, dankie.
0: Bye, bye, dankie daar, man. Bye, dankie vir die boodskapie, man. Dan het ek een saakie so, wat ek graag saam jou wil deel, man. Jo, weet jy of jy... Daniel, wat is, dis nou nie, hy daar nie, jy goeiemorgen. Jy neem goeiemorgen. Hallo? Jy neem goeiemorgen. Hallo? Daar verloor ons die luisteraar, nie? Jy neem goeiemorgen. Hallo? Hallo? Ja, nee, wat... Dit is nou maar so. Nou kom die nommer 084-884-0831, dis die nommer hier in die atelier, 084-884-0831. Alright, couple of minutes away from it, been 8 o'clock. Paar minute voor 8 uur. Goeiemorgen.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Dis verjaarsdag viering hier in Oudtshoorn. Valparaisim Kerk vier hul 9de bestaansjaar hierdie komende Saterdag, 8 Augustus. Ons as gemeente is vir die Here dankbaar en bly vir sy getrouheid, genade en soveel deurbrake reg oor die jare. Ons gaan groot in hierdie nuwe seisoen deur 'n gala geleentheid aan te bied deur 2 spesiale ministers wat ons sal kom bederf met hul gawe. Tionie Danster en een van ons eie plaaslike ministers, Malien Stuurman. Natuurlik skop ons ons skoene uit met ons orkes. Hiermee wil ons as gemeente van Valparaisim Kerk net vir die Here kliphard dankie sê.

0: Nou ja, welkom terug hier op jou gunsteling radio 1 FM. Jou stem natuurlijk in die hart van die paradijs. Nee, 9 minute, oor die uur van 8 uur. Welkom. Dis saterdagochtend, ek sien die sonnetjie het sy kopie uitgesteek. En is een lekker ochtend, nee, lieflike ochtend vanochtend. Ek sien iemand probeer my hart, die handen probeer kry, so maar. Kom eens kyk, hier in FML, goeiemorgen. Hallo. Hartelijk goeiemorgen, saam met wie gesels ons vanochtend?
1: Met die hering by van die prachtige Albertina Els en Alexander.
0: Hoe gaan het hering by?
1: Dit gaan goed. Ja. Ek moet net keer of dit gaan beter.
0: Oh, dit is prachtig, prachtig. Goed om te hoor.
1: Ek wil net vir juffrou Sophie Michael, sy verjaar vandag, Daar baie geluk sê die dat verjaarsdag.
0: Ja.
1: En dan vir my sien Rie wat al verjaar heeft, baie geluk ook. En die verjaar moet die hele maand nog.
0: Ja.
1: En alle liefde en seëninge. En dan gesê ek my buurvrou Eewaarde Klaassen. En die geseënde dag ook die in die week. Alles wat mooi is, waar. En haar tientjie. Alle liefde en seëninge. Els Alexander van die prachtige Albertina die Jenning by. Bye,
0: Jenningbui, prachtig, prachtige boodskapie daar, man. Nou ja, uiteindelik het ons nou die Jenningbui in die handen gekry. Hou daarvan, mense gee goeie boodskapies, ek hou daarvan, he. Lekker boodskapies, 0605052693. Iemand sê vir my, sy bas, die liedere van die manne, jong, het gee vir my soms so lekker smaakie, jong. Nou, hartelijk goeiemorgen, Antilies, ek sien nie so iemand stuur hier vir my, foto's, jong. Jo, maar nou ja, hartelijk goeiemorgen, morgen, dankie vir die prachtige boodskapies dat ek hier kry, morning messages, you know, we get those. Goeiemorgen, wat sê jy dierbare?
2: Goeiemorgen, sy bakkie, want die Amma luister vir jou heel tyd.
0: Dankie,
2: maar, en die Amma moet sê, vir jou vrou en ons Amma, die vrouwe, ek het jyne, vrouwe dag vir ons Amma, maar
3: Basie, ek wil ook net van oogend goeiemorgen sê aan al onze prachtige anties en tannies, manne van die Here, in die hele opvangsgebied, allemaal is gegroet. Hulle moet een prachtige en geseënde dagje hê. Ja, dit lyk soos een klein bakkerijkie vanmorgen hier in my kombuis.
0: Jy sê dat?
3: Ja, nee, ek is weer druk bezig hier met die bakkerij.
0: Lekker, broeder, lekker, man.
3: Een prachtige en geseënde dag, jy, baie liefde. So sê Jack, want vroeger goed gaan en veilig wees.
0: Van al die vrouwen sê jy, morgen, broeder. 060-505-2693. Morgen. Groete daar, Sebastien. Groet al my eer nie vir my maaikies, nie. Van A tot Z is ingesluit. Ja, niemand is uitgesluit nie. Hulle moet die dag geniet. Dankie vir die lekker muziek, soos Irene, hier van die prachtige Mosselbaai. Irene, baie dankie vir die boodskapie, nie. Dan is daar natuurlijk hierdie saak. Oh, 12 minuut pas die hour of 8 o'clock, 12 minuut oor die uur van 8 uur. En dan moet ons nou natuurlijk ook dit doen, nie. Gegroet is jy. Welkom. And if you're traveling... Got a traffic update coming up in a bit.

And we so need more of that, you know, in our lives. All right, ja, nee, kyk, ons moet dinge so 'n bietjie lekker opskop ook nie op hierdie Saterdagoggend. Kyk, ons nou nie 'n vas saak nie, né? 18, 16 minute oor die uur van 8 uur. Hartlik goeiemôre. Lekker om van jou te hoor, né? Kom ons luister. Wat sê jy? Is jy gereed? Maak jou gereed vir die Saterdagoggend. Gaan jy nou 'n bietjie uit? Soos ons groot vriend hier in Noord-Kaap.

0: Ja, nee, wat kijk, dis nou een van die liedere, jy kan nou maak net wat jy wil. Dit is nou maar so, nee, dis die sake wat jy soms so lekker warm maak, jong. Kijk dan, jy vergeet soms skoon van alles, en dan het ek hier in die atelier, een dame, het vinnig kom, morgen sê, die van my sister, goeiemorgen, hoe gaan dit?
1: Goeiemorgen, Sebas. Dit gaan baie, baie goed, baie, ek is so opgewonde, ek kan amper eens praat nie. ek is so opgewonde, dat ek nou hier sit in die Eden FM studio. Ek, die mense, julle wil weet, hoe voel ek nou nie. Ek is excited, ek is opgewonde. Ek het het gemaakt door die by Sebastian, ek is vanochtend sy gas hier nie.
0: Prachtig.
1: Atelier, gauw kom goed.
0: Nou sê vir die luisteraars, wie is jy?
1: Dierbares, ek is nou vanochtend sis van de Rus. Soos almal my ken, sis van de Rus het vanochtend hier langs Sebastian. Ek sit hier aan sy rechterkant van sy hart. Vanochtend sit ek aan die man sy hartkant. Ek wil almal groet vanochtend wat ingeskakel is. Almal wat my stem kan hoor.
0: Ja.
1: Jy is vanochtend gegroet uit die studio. Nie van my huis af nie, van die studio af, dierbares.
0: Nie van die wasgoedlijn af.
1: Nie van die wasgoedlijn af, nie van die stoep af, van die studio af. Ek wil vanochtend speciaal vir my sister Eva Tijter sê. Goeiemorgen my sister, ek het vir jou gesê, jy moet luister, ek gaan kom so op. Goeiemorgen vir jou. En almal, sister Katrina, Eso en haar sien Kobi. En almal wat my stem hoor, jy is lekker warm gegroet, is vier warm in die atelier.
0: Sis in die
1: neighbor. Ek wens, jy kan my sien.
0: Sis in die neighbor.
1: En my neighbor.
0: Wat ons zo gehaal met die soepdelaar op die tafel en so.
1: Oké, okay, ja, ja, my biervrouw Jocelyn Squire. Ja. Josie, soos ons haar ken, ek wil haar baie, baie dankie sê, vir die tafel wat sy vir ons geleen het, vir die soepdrijf en haar tafeldoek. Ek wil haar baie, baie dankie sê, en sy moet een lekker dagje het, ek weet as vandag haar wasdag. Biervrouw, ek sien jou later, en vir bierman met lekker ris, ek sien hy is af vir die naweek, so hy met lekker ris, hoor.
0: En hoe die sake afgeloop met die witpoele? Is al sake mooi afgeloop daar?
1: Ja, die sake het mooi afgeloop, ek het hulle ook gesien met die blessing wat jy my gesien het, het ek hulle ook gesien, sy was, so hulle is uitgeshoot.
0: Yes,
1: hulle is uitgeshoot, yes. Ja, ek soot allemaal uit.
0: Ons moet kyk in onze mensen.
1: Kyk aan mekaar, ja.
0: En jy het die klein span gegroet daar by deze?
1: Oh, nee, my klein dochtertje
0: is... Woelwater.
1: Hy woelwater, sy is nog nie blij, maar as iemand daar boer hoor waar sy blij, sê vir haar, oma sê baie goeiemorgen, hier uit die van hem sy bas af, sy het nou groot uit gemis, want sy sou nou ook hier gewees het, maar nou sy dit hier gemaakt, ja. Nou oma is nou alleen vir oogend, die is lang bij hem sy bas,
0: ja.
1: in die studio.
0: Daar
1: sê, oma is baie, baie lief haar, en oma sê naar later.
0: Daar sê, sis, is altijd lekker om jou in die atelier te eten, altijd lekker om samen met jou een tijdje te kan spandeer, nee? Dankie vir die bemoediging, en dankie vir die mens wat jy is, hoor.

0: Oh yes, oh yes, oh yes, that is how it goes, né? Ja, nee, wat kyk, nou raak die sake warm hier in die atelier. Baie dankie daar aan 'n groot vriend, Sis van der Rus, al die pad van der Rus, het Sis nou hier kom inpop, sy sê sy bas, het bezig met my inkopies hier in die grote, groot voelparadijs hier in Oudtshoorn, en ek moes die atelier opsoek, sê sy, ek moes nou maar net, ja, maar dit was lekker om jou ook weer te sien na lang tyd, Sis, ha? Goeiemorgen!
1: Môre Sebas.
0: Ag, goeiemôre
1: ja,
0: daar.
1: My huis.
0: Lekker man, lekker tjoma.
1: Welkom.
0: Dankie vir die verwelkoming.
1: Ek is bly om jou stem te hoor op die radio.
0: Waarvan nie?
1: Dan wil ek vir François Smit en Concordia wil
0: ja,
1: ook
0: ja.
1: sê goeiemôre François Smit.
0: Mm.
1: Goeiemôre.
0: Ja, baie dankie vir jou vriendin. Nou hier en nou in Rosemary, groot groot groot vriend van my broeder. Hoe gaan het vanochtend?
2: Goeiemorgen my vriend.
0: Morgen man.
2: Nee, dit gaat goed man.
0: Dankie man.
2: Goed, dankie.
0: Mm.
2: Ek is ingeskakeld. En maak die Saturday weer in die brand, my vriend. Hou dit net so. Is naweekie buiten.
0: Ja, nee wat, ek stem volkome saam met jou. Ek stem volkome saam met jou, broeder. Is naweek. Ons moet die saak sommer lekker warm maak, my broer man. Alright, I don't know if you remember this song. Ek weet nie of jy hierdie saak nog kan onthou nie. Dis Freeze. I-E-I-O-U. Om normaal, onthou jy nog die saak, broer? Hy jare toe, rijd die mannen nog BMX, sê jy. Onthou jy saak, om normaal? Rijd die mannen, grote mannen, jong, BMX en so aan toe. Die mannen was ons op die saak uit, jy.

0: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes, and taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters, because your mind matters too.
1: Nou ja, hartelijk goeiemorgen, welkom terug. Die tyd het so aangeskuif na so 27, net so wat, 28 minute oor die uur van 9. As jy nou net by ons aangesluit, hartelijk goeiemorgen althans, welkom terug. En ons gaan binnen enkele oomblikke, gaan ons aansluit by ons gleef, waar ons natuurlijk vir jou daai geleentheid gee, om as jy nou voor een oop graf gaan staan vandag, of weet van iemand, dan ken jy daai medele jou deurgee, nee. Ons gaan nou vir jou al die geleentheid gee, ek sal een stukje muziek speel, maar ek vraag toch maar, laat ons dit maar nou net hou by dit vir die 10 minuut asjeblief toch. Ons luister gauw na hierdie paar boodskapjes hier, Nefem, goeiemorgen.
2: Hallo Grant, is lekker om jou stem te hoor. Maak het nou so lekker gelag vir die oolpeie. Die oolpeie raak dan so gauw op, ek wonder of daar nou iemand is wat het van dit. Maar mooi dag se baas.
1: As reg is reg aan die maag.
2: En geluk aan teen se pa, Steven.
1: Ja.
2: Baie geluk. Ja. En alles wat mooi is.
1: Dankie aan die ma, dankie aan die ma. Die ma gehoor daar, Grant sê, daar is ongeskiktheids pui ook, jong.
3: Morgen, van Willow. Morgen, morgen. Ek wil sterkte sê aan die familie van Willem Isaac Pretorius Jo Blanco, en dan ook aan die familie van Oom Koos, wat sy vrou Maria verloor het. Maar sterkte vir julle man, en dankie vir jou opgewektheid, en dankie vir alles wat jy doen, ons waardeer jou hoor, om aan sien. Mooi dag.
1: Mooi dag, Omansie. Baie dankie, Omansie. Omansie, dit nou sommer so mooi begin daar. Ons gee op hierdie geleentheid natuurlijk vir allemaal wat by jou oop graf gaan staan. Vandag, of as jy weet van iemand, dis die medele jou hoekie. So jy kan vir my die boodskapie stuur. Ons hou dit toch net daar, asjeblief. Stuur vir my die boodskapie. As jy weet van iemand wat by jou oop graf staan vandag, of wat op pad is soon toe, laat weet vir my. Stuur vir ons die boodskapie daar. Gee hierdie geleentheid aan almal wat dit gaan deurmaak vandag, of gaan ervaar sterkte weer eens aan die familie daar. So jy kan jou boodskapie stuur na 060 505 2693.

Môre se bas, ek wil net sterkte sê aan die familie van Leon Isaac Pretorius Jo Blanco en dan ook aan die familie van Oom Koos wat sy vrou Maria verloor het. Maar sterkte vir julle man en dankie vir jou opgewektheid. Dankie vir alles wat jy doen, ons waardeer jou hoor om aan sien. Mooi dag.

0: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Nou ja, welkom terug hier by jou stem in die hart van die paradijs. Ek gaan natuurlijk saam met jou keer tot en met so 10 uur vanochtend hier in FM. Goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, my collega.
2: Morgen.
3: Ek wil net sê, jy en Jolien moet een lekker dag hebben. En stuur asjeblief van my groete vir Paul aan Maske Drops. En so Basien.
2: Ja.
3: Hij dank je voor de liefde en de omgeving en wonderlijke muziek. Van mijn familie, van jouw familie, allemaal zijn familie. Niemand is uitgesleept, nee. Jullie zijn dan aan Hoekwil.
2: Mijn dank je broeder, daar al die pad van Hoekwil. Morgen Sebastian, goed om je stem te horen. Nee, sterkte dan allemaal wat vandaag bij je oopgraf staan. Die heren is baie na aan elkeen. Dankie, Sebas. Nou ja, baie dankie. Wat sê Nolien Rekkedoe vir my? Een even goeiemorgen.
4: Goeiemorgen, Sebastian.
2: Morgen.
4: Daar word iemand in Kaapstad begrawe vir ochend. Een Gareth Du Plessis. Hy is neef van Ernest Du Plessis van Blanco. Ek wil net sterkte sê aan die familie van Blanco, want ek glo hulle kan nie allemaal daar wees nie.
2: Ja.
4: En sterkte aan die Pretorius familie en van Wyk, uitgebreide familie. Ek kan ongelukkig nie vandag bywoon nie, want ek is self nie wel nie.
2: Sterkte daar, sister.
4: Mooie dag verder, Sebas, en dankie dat jy die program hanteer hoor.
2: Baie dankie daar.
4: Tot ziens.
2: Sterkte daar. Baie sterkte ook aan die Klaassen familie hier op Nysna. Ons eie Charlene. Ja, nee wat, is hartseer oomblik daar. Hartseer dag vandag, nee. Maar baie dankie daar, vriendin, vir die boodskap. Hier neef hem, goeiemorgen.
5: Hi, Sebas. Ek wil net ook sterkte sê vir Charlene se dochter.
2: Vir Biodinia en die kinders.
5: Waar ook sy sterkte. En dan wil ek vir die Pedro's familie ook, wat vandag een sister ook gaan wegsit, wil ek ook sy sterkte vir hulle ook, vir die familie. Baie sterkte, en daar is nog vele mense wat ook vandag by oopgrafte gaan staan, ook sterkte sê. En dat kom van Landie en Landie's familie af. Mooi dag, Sebas.
2: Ja, nee, wat Landie, baie dankie daar. Morgen, Sebas, so sê Antie Monika hier in Nysna. Sê my, Sebastian, sterkte daar vir Saline Klaassen, se breë families daar, nee, jammer, vir die breë familie daar, en allemaal wat families af gaan staan het, in die dood vandag, bekend en onbekend, ons geef vir julle Psalm 23, so sê Antie Monika. Baie dankie, Antie Monza, vir die prachtige boodskapie, en Nolien Rekkedoe, baie dankie. Vir julle boodskapies, ja, dit is waar oor het gaan, ons is mos maar allemaal een, en laat my dan toe om hierdie lied te speel, dit is Randy Crawford van die album af Through the Eyes of Love, way back in 2001. Nou hierdie lied was Charlene Klaassen se gunsteling lied gewees, jong. Nou ek speel maar,
6: can't get enough.
2: Ek wil die lied vir haar speel, dit was haar gunsteling lied gewees, die altyd as sy gebel het of as sy vir my gesê, Sebas, asjeblief toch man, wil jy nie net vir my Randy Crawford speel, Shine. Nou ja, die lirieke van die lied is iets anders, die lirieke is something else, it says Shine, shine like a star. Dreams take me far, far away. So, you the brightest of all, show me the way I hear you call. So close to me, I feel it. You are present in this room today. No one else can see you, but you shine. Nou, sy het altyd die lied gevra en ons weet sy haar familie sterkte toe daar en dit is nie een moeilike, een makkelike saak nie, is een moeilike situasie, maar ons moet sê sterkte aan almal wat dan ook families aan die dood afstaan vandag. Ons weet vir julle familie sterkte toe hier van Eden FM se kant af en laat my dan toe om die lied van my groot vriend te speel, Charlene Klaassen.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

0: Dus jouw stem in de paradijs, hier is Iren de FM. Goedemorgen en baba, welkom. Lekker om samen je te kunnen keien hier vanuit Oudtshoorn. Dit is waar ons samen die is en wat een plezier om vanochtend voor u hierdie derby, hierdie wedstrijden en die hoofwedstrijd voor u rechtstreeks te kunnen brengen op Iren de FM, jouw stem in de paradijs. Sebastian Kouldrits, baie dankie aan jou. Hy wat uit aangestaan vir Lavinia Botha met Saturday Breakfast hier op Iren de FM. En myself Jason Stanley as ook Grand Commentator Rasper Meltert, Hoorntjies Damons keier saam met jou vanuit Bridgeton Sportsgronde of soos hy allo bekend staan in die volksmond van Oudtshoorn, die plate en die derby of die wedstrijd of die clash wat die anders en aangaan tussen Bridgeton secundair, Bridgeton Hoërskool secundaire school en dan ook Morester Hoërskool of secundaire school en het is lekker om hier te kan wees en samen hier te kan keier. Ek gaan nou nie sê ek het self rugby gespeel in my daar nie, maar ek was ook hier op Bridgeton gewees, so is lekker om te kan skree vandag vir Bridgeton en kyk wat die manne gaan doen. Ek weet, daar is van die manne wat saam my was en vinnig van my wat van Morester is, so, hulle gaan hier wees en ook van Morester skree. So, al wat ek kan sê is, mag die beste span wen. Grant, kom gesels, jy gaan eerst saam met my, collega, is jy reg om hierdie wedstrijd, vooral die hoofwedstrijd, rechtstreeks aan te pak vandag? Goeiemorgen.
1: Dis een morgen vir jou en goeiemorgen aan al die luisteraars. Ja, nee, nou tans op die oomblik is het die span van Morester en Bridgeton, die 15 span wat die voor ons speel, Jason, en moet sê, Morester wat lekker hardop rugby speel en die discipline van Bridgeton, want tans hulle die wedstrijd gaan kos, want ek moet vir jou sê, Jason, in hierdie wedstrijd is Bridgeton, hulle is net daar uit op hoogvatte en dis ook om die scheidsrechter hulle altyd so straf en so, so daar gaan een scrum nou gevorm word in die kwartgebied van die veld.
0: Kry die manne gewoonlik geel en rooi kaarte hierso?
1: Ja, Jason, vir al Bridgeton se span. Rooi kaarte.
0: Rooie?
1: Rooie. Nie, maar nie nou op hierdie wedstrijd, maar okay, hierdie jaar en so.
0: Okay.
1: Hierdie jaar is.
0: Okay. So daar het hy dit. Grant is hier saam met ons en hy gaan vir ons die hoofwedstrijd rechtstreeks uitsaai hier op Iren de FM. Maar op die loop van die tyd hou ons hier woorde van die verskillende spanne wat hy speel of die ouderdomme wat hy speel en dan ook in die ander kant van die veld. Doe, as ek het so kan stel, Grant.
1: Op die B-veld,
0: yes. Nee, die B-veld, maar nog verder as die B-veld as het ons dames met die netbal ook. So daar is ook een titanische strijd wat daar ook tussen Bridgeton en Morester in die gang is. Maar ek het een van die onderwijsers hier saam met my. Meneer, kom gesels u saam met my. U kan hier die microfoon kan u hou daar by u. Stel u self voor aan die luisteraars asseblief.
2: Goeiemorgen aan al die luisteraars. Dit is meneer Klaassen, die principaal van Hoërskool Morester. En ons is vanoggend baie opgewonde om hier by Bridgeton Sportronde die derby aan te bied en hier is 'n goeie gees. Ek wil vir een en elke ondersteuner en luisteraar van Bridgeton en Morester baie dankie sê vir hierdie week se gees wat ons gebou het. Alles het positief afgeloop, so ons voel gelukkig om volgende hier te wees.
0: Dis baie baie lekker. Hoe lang kom hierdie derby nou al aan al, as u vir my kan sê asseblief?
2: Morester is hierdie jaar 90 jaar oud. En ek dink ek is 'n bietjie te jonk om 90 jaar terug te dink. Maar ek weet van al die jare heen wat ek in Oudtshoorn was, was hierdie derby aan die gang tussen Bridgeton en Morester en is een van die hoogtepunte van die kalenders hier op skolesport in Oudtshoorn waar almal uitsien tussen die stryd tussen Bridgeton en Morester.
0: Daar sê, maar ons praat nou net van rugby, maar daar is ook netbal aan die ander kant.
2: Ja, ons het netbal aan die ander kant en ons het gister het ons al reeds die skaaktoernooi gehad.
0: Okay.
2: Vrydag by die skool, by Morester skoolsaal en dit het ook goed afgeloop. Beide spanne het goed gevaar.
0: Daar sê, hoe lyk die dag verder? Toegang Vir die veld, hoeveel is dit?
2: Toegangsfooie is R10 vir skooliere, Bridgeton en Morrester leerders gekleens uniform, volledige uniform, en dan volwassenes is dit R20.
0: So as jy nie uniform aan het, gaan jy R20 betaal?
2: Dan betaal jy die R20.
0: Verstaan. Daar sê maar, dit is iets om na uit te sien, en jy nooi letterlik almal hier in George, ach, nou sê ek George in Oudtshoorn, maar as jy van George af is en jy was by Morrester of by Bridgeton, by jy skool gegaan, kom ondersteun jou skool waar jy by was. Ek weet, waar is baie van ons leerders, wat uitwerk en wat nie meer in Oudtshoorn is nie, maar dit gee jou geleentheid om bietjie te kom hallo sê vir mamma en pappa hier by die huis, dan wil jy die rugby of die derby kom kyk tussen Bridgeton en Morrester.
2: Ja, definitief Jason, ons nooi die hele Suid-Kaap uit om vandag saam met ons hier op Bridgeton sportgronde te wees. Jy weet, hierdie jaar is ons 90, so kom wees deel van hierdie nostalgiese en historiese gebeurtenis hier so by Bridgeton sportgrond. Ek moet ook vir jou sê, alle fondse wat gein word vandag hier by ons verkope, by ons stalletjies wat ons hier het, die hekgehaalde, al daardie gehaalde is tot ons groot poging wat ons in die einde van die jaar wil laat realiseer, waar ons graag vir die skool in sy 90 jaar een skoolbusie wil koop. So kom een en elkeen uit, ons nooi julle uit, kom spandeer julle fondse, kom ondersteun ons skool, ons het alle hulp, het ons nodig hierso.
0: Daar is ook verkope wat op die veld is?
2: Ja, definitief, ons het worsrolletjies wat aan die gang is daarso, ons het 'n snoepwinkel wat verskeie lekkernye verkoop, dan het ons warm drankies en koue drankies, soos jou Coke en Fanta koeldrankies, verskeie geure, en dan het ons ook koffie en tee wat te koop is.
0: Baie dankie, dis die skoolhoof, meneer Klaasen, wat so lekker gesels saam met ons vanochtend, en dis die derby wat aan die gang is. Grant, is hy wedstrijd is voorbij?
3: Ja,
0: hy is voorbij. Enige idee wat die telling is? Nee, op die oomblikkie. Maar ons gaan vir die luisteraars later inlig rond. Enige is laatstens van die kant af, meneer Klaasen?
2: Eerstens wil ons baie dankie sê vir Eden FM vir die geleentheid, vir die lugspasie, en dan wil ons ook vir een en elke luisteraar sê baie dankie dat julle so mooi aan ons luister hierso, en elke ondersteuner van Morrester wat hier teenwoordig is en wat inluister, ons wil vir julle baie dankie sê. Ons glo en ons hoop dat ons hierdie dag 'n suksesvolle dag sal hê, en dat hierdie dag ook een van die boek, vir die boeke sal wees.
0: Yes. So daar sê R10 vir leerders, R20 vir volwassenes. Leerders moet hulle skool uniform aan het, om vir die R10 afslag, om so te stel, te kan kwalificeer. Andersins, kom en wees deel daarvan, en kom ondersteun. Daar is een doel rondom hierdie fondsinsameling, maar ook die derby in die een kant, en kom ondersteun vir Morrester Hoërskool, 90 jaar oud. Ek kan self baie sê rondom dit nie, maar daar kan ek later met van ons, as jy dalk een van hy leerders was wat 90 jaar terug beginde met die skool, sal ons graag van jy wil hoor. Ouma, opa, laat weet van ons, en gesels met ons ook op ons WhatsApp-lyn 060-505-2693. Meneer Klaasen, baie dankie vir die uitnodiging ook vir julle, vir Eden FM, om die vir al die hoofwedstrijd regstreeks uit te saai, maar om die dag saam met julle as Morrester en Bridgeton te kom deel en meemaak, en hopelijk gesels ons later verder ook met van die ander onderwijsers of van die leerders ook, en van die kapteine van die spanne wat vandag speel hier op die Bridgeton sportsgronde. Maar iemand geseende daar het verder.
2: Baie dankie Jason, en elke luisteraar wat in luister.
0: Waardeer, daar sê, dis die skool wat so lekker gesels saam met ons vanochtend, en maak seker, jy hou jou oog by die radio, vir alles jy nie hier kan wees nie, maar as jy kan wees, kom maak het draai, kom ondersteun R10 vir ons leerders, skoolleerders, specifiek Bridgeton, Morrester, en dan R20 vir allemaal wat nie deel is van die skool, so vir u wat onderwijser is, u wat ouer is, u wat gemeenskapslid is, u kan kom en ondersteun, en is net R20 om u die lekker

0: sou miskien beter op posisie kon verwag het in terme van ons voorbereiding, maar nie te min, ek dink die Lighties het dit nogal goed, het dit nogal geniet die, yes, die voorbereiding, as ons het so moet noem. Ek dink vandag gaan goeie gees wees en ek weet die Lighties gaan hulle goed op die veld aan de af in terme van Moritane en Zibiane.
1: gewoonlik veral nou is daar baie van die van veral die Britsense manne en onderwijsers wat hier daar saam op school was en daar ook manne wat nou in die wat nou
0: die africhting
1: doen. Hoe is die geest vir julle as africhters?
0: Jason, ek en die ander africhter by die 19 span het nog nie wel in Oudtshoorn in school gegaan, okay, in termen van Morester en so,
1: yeah,
0: nie.
1: Yes.
0: Maar oor die jare met die africhting het ek nou kennis gemaakt met Van Britsen se onderwijsers, yes, as ook die africhters. So ek denk daar is altyd een goeie geest wanneer ons hier onder langs die veld staan en ons leerders ondersteun as ons spelers. So ek denk daar is animosity between the two, ja, nie, maar soos enige sport is daar competitie.
1: Ja.
0: En ek, yes, meen, dis goeie competitie, want dis die skole hier in Oudtshoorn, is een van die groot derbies hier vanochtend weer. So ek dink, soos ek nou gesê het, geen animosity nie, en rugby sal 7-4 vandag.
1: Daar sê, nie, die jong manne is hier, jy kan sien die manne kom aan, die veld raak vol, maar dis rechter iets om elke jaar na uit te sien, as hierdie derby tussen die Zibies en die Moritane, om so, as mense dit so kan stel. Ek denk die Oudtshoorn nie, dis al weet waarvan ons praat, as hierdie twee,
0: ja,
1: hierdie twee name noem. Maar daar sê, maar enig is laatst van die kant af, meneer Leke?
0: Nee, ek wil net weer eens sê, vir Britsen school, as ook die sport, wil ek net vir hulle sê, dankie weer eens, dat ons mekaar kan aansê, in een rugbywedstrijd, as ook netbal. Ek hoop volgende jaar kan ons meer sportkodes by het, so sokkerdalk, ons kyk maar weer na basketbal as ons dit kan doen, so maar weer eens, laat sport sê vir vandag en geluk aan wie ook al vandag die wegstap as wenners, as verloorders, onthou net, om deel te neem, maak jou klaar wenner. So, dis al van my kant af, Jason. Baie dankie.
1: Dankie, dis die africhter daar by die onder 19 span, en dis die wedstrijd wat ons vir u ook rechtstreeks gaan uitsaai later, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En baie welkom met elke van u, Grant, jy het die WhatsApp-foon, WhatsApp-lijn het jy daar, is daar enige boodskappe wat deurgekom het al, van ons luisteraars, ons gaan dit nou binnenkort, gaan ons een bykie van die boodskappe lees, so, ons WhatsApp-nummer 060-505-2693, dis ons WhatsApp-nummer, en jy kan saamkeer, ons is rechtstreeks hier vanuit Oudtshoorn, by die Britsen Sportsgrond of die Plate, as ons deel van die derby tussen Morester en Britsen, wat vandag hier plaasvind. Baie welkom met elke van u as ons luisteraars, lekker om u deel te kan hê van vandagse verrichtinge. Grant, hoe lyk het vir jou?
2: Dis die onder 16 wat nou afgeskop het en die onder 19 B-span wat daar op die B-veld speel, en dan die netbal, Jason, die onder 19 B-en netbalspan, wat nou ook tans nou afgeskop het. So net na, wanneer die B-span op die B-veld rustheid gaan het, dan sê die onder 19 B-en netbal wat klaar is, dan sê die onder 19 A-spanne van die netbal wat gaan afskop. En dan, wanneer die netbal klaar is, sal hierdie wedstrijd die op die A-veld klaar wees, Jason, en gereed maak vir die hoofwedstrijd hier tussen Morester Hoërskool, as ook Britsen Sekondêre Skool hier vandag op die plate, liewe luisteraars. As jy ons so pas in sy skakel het, baie dankie dat jy luister na Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie dankie ook daar so aan Sebastian, wat ingestaan het vir Lavinia, tussen die ure van 7 en 10. En baie dankie ook aan die Morning Menace span, as ook die Carpe Diem span, wat vanochtend saam met jou gekeer het, die op jou gunsteling radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradijs. My naam is ook Grant Damens, en ons kom vir jou rechtstreeks, ek en Jason Stanley, kom vir jou rechtstreeks hier vanaf Oudtshoorn af, en ek moet vir jou sê, die son skyn heerlik hier, amper sê ek George Jason, maar wel in Oudtshoorn, en luisteraars, moet nie vergeet nie, daar kom een groot reën op pad, liewe luisteraars, vanaand vanaf 8 uur af, so wees maar uit voorzichtig, as jy op die landse paaie is, maak inderdaad haas, dat jy daar so, dat jy inderdaad haas by die huis moet uitkom, of as jy moet winkels toe gaan, gaan winkels toe en kom maar terug huis toe, asseblief, liewe luisteraars. En namens myself as ook die Eden FM span, wil ek net daarsof Nysnase mense baie baie ster te sê met die begrafnis daarvan Wyle Saleen daar in Nysnase, nee, so baie baie ster te vir haar en die familie en die dogter daar aan die kant van Nysnase, Jason.
1: Ja, nee, dankie Grant, ons dank aan julle as familie ook hier in George, daarvan die Matabatas, van ja. Die Molly en die familie daar so.
2: Yes.
1: Baie, baie sterkte vir julle. En vertrou God se seën op julle. En dat daar die hartseer en die wond wat geslaan is, sal genees word op sy tyd. Maar sterkte vir julle ook as die Matabata en die brewe Matabata familie in George, sterkte vir julle vir vandag ook. Dat is jou stem in die paradijs, hierdie is Eden FM, so bykans half, elf, kan jy gloe die tyd wat so aanstap,
2: ja.
1: En baie lekker om Samuel te kan keier. 060-505-2693 aan die Monza, die Monica, lekker om van u ook te hoor, baie dank vir u boodskap.
2: Dit is die onderzetsingstand wat hier speel en die man in die wette afval, dit is die scheidsrechter, man in die middel is dat Claude Hendricks, die wil luisteraars al die pa daar uit Prins Albertse wereld uit, nee, en die man, die groot man wat die titanische hoofwedstrijd vandag, en die man wat met die vleikie in die middel sal wees is Jason Jafta, ook daar van Prins Albertse wereld af, hy blaas sy 100ste wedstrijd vandag hier op Oudtshoorn. Moet ook vergeet, hy blaas ook netto klip rugby en Janie Orbeks wat thuis speel hier in Oudtshoorn, so alle paie lyf vandag na die plate toe in Oudtshoorn. As jy nog hier is, kom maak deel van hierdie dag. Ek sien daar so, Jason, die pangele skerms is allemaal Orbeks. Baie baie dankie ook aan hulle wat het vir die skole rugby geleen het vandag. En daar kan ons sien die nommer 10 van Bridston, ne? Ja nee, die nommer 10 van Bridston van aanleepale toe vanaf die 10 meter stipline af. En voor ons na het lekker stukkie muziek toe gaan ons so bietjie kyk of hy die eerste drie punte van hierdie wedstrijd kan anteken. Die nommer 10, hy het die bal klaargestel, hulle speel met 'n swart en wit Gilbert bal, wind wat so evens waai, son wat skyn, kom te voor, hy tref hy bal, is dit oor, nee, dis links voorby, en Morrisseer wat die bal gaan dooddruk, daar sê, ja nee, daar druk hy die bal dood, en die skeidsrechter wat sê, nee, Morrisseer wat hierdie wedstrijd weer sal hervat vanaf die kwartgebied van die veld. Dan skop Morrisseer die bal in en die nommer 6 van Bridston wat die bal prachtig het. Hy stam so 3 man uit die pad uit. Hy word daar hard gelak tussen die 10 discipline in die kwartgebied van die veld. Vinnige spel deur die nommer 11. Hy skop die bal voor en toe die bal wat so geklap word deur Morrisseer. En Janie, Jason, die mens sal so door mekaar raak, want al twee spanne
1: het blauw,
2: het donkerblauw,
1: donkerblauw.
2: En die reel sê, en, of althans, ja, die reel sê, al twee spanne kan nie blauw nie, die een blauw moet ligter wees as die ander een, of die een moet donkerder wees as die ander een, maar ja, nee, maar ek sien daar so, daar die man wat nou die bal gee, hy het onder 14 trui aan,
1: ja.
2: So lyk vir my, hulle speel in verskillende truie hier vandag. So ja, nee, los maar wat daar gevorm word, so 2 meter van die 10 meter stiplijn dan van die veld, van een gespel net deur die span van die Bridston. Hulle is op die aanval, Morrisseer wat die bal kry, weer in die handen van die nummer 14, hy skop die bal ver van die veld, daar is niemand daar achter die prachtige dekverdediging deur die 15, die vleer wat die bal voor hem toe skop, is daar iemand die drop, hy prachtige 3, die 116 wat prachtig rugby speel, wat een 3 deur die span van Morrisseer. Hulle ryk eers bloed in hierdie wedstrijd. Die nommer Jan van die bal prachtig voor hem toe skop. En hy tel weer die bal op en hy duik in die hoekie vir die eerste 3 in hierdie wedstrijd. Wat 'n 3 deur die 116 span van Morrisseer. Die bal wat geplaas sal word deur die nommer 22. Moet nie vergeet die liewe luisteraars, ons gaan hierdie titaniese hoofwedstrijd tussen die span van Bridston en Morrisseer uitsaai. Net na hierdie 116 span gaan ons daai wedstrijd uitsaai. Ons gee net so 'n bietjie vir u voorsmaakie wat u kan verwag later vanoggend, né? So ja, baie baie dankie vir almal wat aanlyn luister by www.1fm.co.za. Die nommer 22, hy kom tevore, is dit 'n pragskop. Ja, nee, dit is 'n pragskop. 2 punte wat bygevoeg word.
3: Die telling wat opskuif na 7-0 in die guns van Morester. Dis die onder 16s wat nou kragte mee die in Oudtshoorn, die plante Bridston. Ek sien daar aan my linkerkant die manne wat lekker opwarm. Hulle maak hulle gereed vir hierdie titaniese stryd wat verwank word hier op die Bridston die plante. My naam is ook Grant Dames, bye bye, dankie dat jy ingeskakel is op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem en die planet. Hy saam met my ook Jason Stanley, hy sal later so 'n bietjie weer eens by my aansluit. En ja nee, die bal wat so diep ingeskop word deur die span van Bridston wat die bal weer kry. Pragtig op mense die Bridston se nommer 14. Hy pimp, hy trap binne toe, buite toe. Hy word hard geluk tussen die 10 minute plan in die kwartgebied van die veld. Vinnig gespel deur die nommer 9, die nommer 7 wat die bal kry. Hy word so 1 meter van die 22 minute plan van die veld. Vinnig gespel deur die jagter. Hy kom daar binne toe deur, weer vinnige spel deur Morester, maar ongelukkig verloor die bal in die proses. Nee, skeiter sê nie, speel aan, vinnige spel deur Morester, skeiter sê, maar Bridston asseblief moet nie onkant wees hier, in die hand van die nommer 11 van Morester, hy het op daar langs die kant uit op, kan nie om, kry die nommer 15 wat prachtige dekverdediging doen, hy word gestuit in die kwartgebied van die veld, maar ongelukkig verloor die Morester die bal in die proses, Jason.
1: Dis spel wat gespeel word hier, Morester en Bridston wat rechter wees wat in hulle steek, en wedstrijd op hierdie oomblik titanies, en ek sê vir jou, dis, die bal is vir jou, vir my, en hulle wees dat hulle graag hierdie wedstrijd wil wen, wat hier op hierdie oomblik gespeel word. Dis jou Sim in die Paradise, hierdie is Eden FM, so 25 minute voor die uur van 11:00. Ek is Jason Stanley in jou geselskap, baie like om saam jou te kan keier, van ochend tot en met 1:00 toe is ons hier in Oudtshoorn by die Bridston Sportsvelde of die plate, en dis die derby tussen Morester as hoërskool en Bridston as hoërskool, en ons gesels en kyk baie lekker saam met die iets van die onderwysers of onderwyser wat die is, Grant, ja, wat kom, hallo sê dit vir ons.
3: Well, okay.
1: Ja, juffrou, wil u nie nader staan vir my nie, stel u self voor asseblief.
4: Goeiemôre luisteraars, is juffrou van der Westhuizen hier by hoërskool Morester. Ons is opgewonde vir hierdie dag, ons sien al heel jaar uit, en ons is opgewonde omdat ons skool 90 is. So, baie geluk aan Morester vir die 90 jaar. Baie het al deur hierdie skool gekom, en ek dink die hierdie skool kan net tot krag groei.
1: Daar sê. So juffrou, jy sien self uit na die wedstryde wat die is, wat plaasvind.
4: Ja, en die kinders is so opgewonde. So, ons is baie opgewonde vir hierdie dag, en ons kinders se gees is goed. Heel week het ons 'n geesweek gehad, en elke dag het ons kinders ingekoop en hulle deelgeneem aan die aktiwiteite. So, dit was 'n goeie week, en vandag gaan net so 'n pragtige dag wees.
1: Dis baie baie lekker. Verkope is hier aan, juffrou, en as ek regs is R10 by die hek vir leerders spesifiek, en dan R20 vir die onderwys, vir die volwassenes, is het R20 om deel uit te maak van hierdie geleentheid vandag. Hoe lyk het, vir wie skree jy?
4: Ek skree vir Morester. Morester is die beste, ons reik na die hoogste ster.
1: Ons reik na die hoogste ster, en dat ja, as gewone beteken is een moeilike energie vir die mense, vraag vir wie skree jy? So juffrou sê, haar hart is letterlik en figuurlik, en op alle maniere is dit Morester, Moritaan van mug en been, om so te stel.
4: Ja.
1: Maar dankie juffrou dat jy saamgekom gesels het. Dan is hier nog 'n dame, ook van Morester, kom staan nader. VR Jan staan hier op haar spierwitte team, en wat staan die achterop? Die onderhoofdogter. Gesels aan my, wat is een naam?
5: Goeiemorgen luisteraars, ek is Tyroniek, my onderhoofdochter van Hoërskool Morester.
1: Tyroniek, lekker om jou te gesels. Hoe gaat het oor algemeen met die school?
5: Dit gaan baie goed, die werk voor nou, joh, is op een level waar hulle die woorden waar, wat hulle sê, dat graad 12 gaan net oor all fun and games, like,
1: ja.
5: Die academie, die examen, die druk, alles word nou een werkelijkheid.
1: Maar die is ook een werkelijkheid,
5: yes.
1: die die derby tussen yes, Morester en Bridgeton. Jy is nou al van by Morester van
5: graad
1: 8 af. Nee, ek het allemaal nog gezegd, standaard 6. Van graad 8 af. So, vir die afgelopen
5: 5
1: jaar was jy deel van hierdie derby wat plaasvind.
5: Yes.
1: En hoe is het vir jou?
5: Elke jaar is het baie as iets net om uit te zien want so het allemaal een skree van Morester en as wel een skree van Breedje, maar daar kan net een wenner wees en allemaal sy scene wees is net hier die dag en jy skree op hoe eie span en die uitkomst as maar ongelukkig kan ons nie altijd kree wat ons wil heen nie, maar die jaar is goed joh.
1: Wie het laatste jaar gewen? Kan jy nou?
5: Ek denk is Breedje.
1: Dat Breedje het gewen het. So jy is verseker, hierdie jaar is het
5: Morester.
1: Hy is hier net 90 jaar aan 90 jaar hier, hy moet die beker ook saamvat, sê jy.
5: Alles breng hy so.
1: Daar sê, wat wil jy laasens vir jou mede Mauritane boodskap voor jy, maar ook even vir Britsen se leerders, vir jou as VRL, wat wil jy, wat die boodskap het jy vir hulle?
5: Ek het die iets by om te sê, en ek wat ek sê is, I don't know. Ja, gaan die leven kom met moeilike tye, al die alles is net glad, ja, gaan speed bumps kom, en alles maar, I don't know, en bot en vertrouw op jy.
1: Kort en krachtig, sy Norris het nie baie om te sê nie, maar dit wat sy gesê het, is specifiek vir jy as leerder. Baie baie dankie, en geniet die dag.
5: Dankie.
1: Ons los die stress daar buiten, nou is buiten die hek, ons geniet die dag, nee, want ons maandag kan ons weer stress oor die rest van die jaar wat voel, oor akademie gedeelte, maar jy moet een geseënde dag het, hoor, baie dankie. Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, so lekker gesels van ons leerders en onderwijsers gesels en keier saam met ons. Grand, hoe lyk het op die sportsveld op hierdie oomblik?
3: Jason, is dat skop wat gegee was aan Morester. Jason, maar ek moet jou net reg, ja, is dinsdag.
1: Dinsdag?
3: Dinsdag gaan alle
1: iets waar. O ja, sorry, dis moos lang naweek. Lang naweek. O, sies, jy het een lang naweek, ek het nie een lang naweek nie. Want ek is, maandag ochtend 9 oor. Tot en 12. Vir die week is ek op die lig in okay. Jolien se plek.
3: Hmm.
1: So ek staan in vir Jolien vir volgende week. Sy is nie die week met ons nie, sy is een bykie af. Ek gaan ook maar moet vat een dag
3: Maar ons verjaard is dan gaan ons mis maar
1: vat ons af daar ja, dan nee. Is nog lang na Oktober maar aan te gaan
3: is
1: nog
3: lang nie dis dit
1: is baie lank kyk nou hoor is dit nog is 3 maande nie daar sê 0605052693 gaan vertel vir ons
3: 120 daar. Daar sê jy, langsam wat daar gevorm word, tussen die team is op lijn en die kwartgebied van die veld, morgen sê wat pracht op een meester, maar die skyt ek te sê, nee, dit is althans skeef ingooi, dier morgen sê, so Breedson wat die bal weer kan ingooi in die lijn staan, Breedson wat verkies, nee, hulle wil lijn staan weer vorm, so lijn staan wat weer gevorm sal word, moet wil sê, lieve luisteraars, die paviljoen wat redelijk vol is, en Janie raak vol so alle paie lijve dag hier naar die plate toe in Britsen so prachtig bemeester deur uit die span van Britsen, hy staat hier een gap in die nummer 6, hy gee so fop aan gee maar ongelukkig verloor hy die bal in die proces maar die scheider te sê, nee speel 8 is 8 en toe om een keer op besit deur Morester Morester sy nummer 11 wat die bal kry hy word dat gelak daar so deur Morester sy plaasvervanger is maar nee die scheider wat sê, nee kom terug hulle gaan terugkom. So dit is skrimme daar gevorm sal word, die skeidsrechter wat bepaal, nee, dit is voor en toe aan gee. So daar gaan een skrim gevorm word, en Breedson wat die bals kan ingooi, ja, Breedson wat die bals kan ingooi, die nummer 9 wat hier, aan hierdie kant van die, aan die klein kantie staan, van die skrim. Die skrim word gedoen hier op die 10 meter subplein, so 2-3 meter van die 10 meter subplein af, en daar kan jy sien, die onder 19 aanspan Jason Dye van Breedson wat daar uitkom
1: om op te warm
3: yes, hulle het prachtige grys opwarmings hempies aan en hulle stap daar as een span om het te gaan opwarm en die span wat nog steeds aan die gang is ja nee, definitief as jy nou so pas geskankel het, baie baie dankie dat jy geskankel is, ek weet baie van ons luisteraars is nou in die dorp in die verskillende haarsalonne en ek weet baie verskillende haarsalonne en besighede wat vandag oop is, ek weet baie besighede is radio soos op Eden FM, baie baie dankie dat julle ons ondersteun en baie baie dankie dat julle na Eden FM luister en die kliënte wat daar in en uit baie dankie dat julle ook na die radio luister.
1: Soos jy self kan hoor in die achtergrond, hoe die ondersteuning hier is op die Britsen sportsvelde, dit gaan baie, baie lekker. En geniet elke oomblik, geniet het saam met ons. Antie Monza, lekker om van u te hoor. Ek het vroeger gesê, kom ons luister, wat sê Antie Monza grand vir ons?
6: Grand, julle moet julle geniet, Antie Monica.
3: Dat sê, dit is Antie Monica. Baie dankie, Antie Monica. Alipa, daar het nice na uit, ne? Ja nee, dit is Antie Monica wat so lekker is saam met ons. As jy nou saam met ons wil gesjans so met ons, 06-05-05-26-3, dis ons WhatsApp line waar jy vir ons kan gesjans, en dan gesjans ons lekker saam met jou. Die skeidrechter wat daar vir Morristeers nummer 14 roep, hy sê, meneer sit neer die bal, jylle sal moet praat met die man, hy sê, discipline gaan jylle kos, en hy gaan in die koelkast gaan sit. Hy sê, dis die finale waarskuwing wat ek vir jou gee.
1: Baie ernstig, boodskap wat ook deurkom, Grant. Die luisteraar sê, goeiemorgen, all the best to Morester, Mauritane for life, Monique Meyer, wat hier die boodskap deurgestuur het. Monique, baie dankie, en Janie, ons keier saam met u hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Jy kan saamgesels, Mauritaan of Zibi. Wie is jy?
3: Monique van Oudtshoorn, Jason.
1: Ek is nie seker nie.
3: Ek wou net kyk daar, so is dit Monique daar
1: van Oudtshoorn. Ek is nie seker of sy van Oudtshoorn is, maar sy sê Mauritaan, beteken sy moet van Oudtshoorn wees. Jou stem in die paradijs, dis
3: ja,
1: Eden
3: nee,
1: FM.
3: Ja, dit is my groot vriendin daai.
1: Eden FM, jou stem in die paradijs. En sy sê, sy is een Mauritaan. Ongelukkig, Grant, of kan ek sê gelukkig, ek was by Bridgeton, secundaire school was ek gewees, so ek is een Zibi, in, mag en been, is ek een Zibi. So is al wat ek kan sê, maar ons sê ook, mag die beste span wen.
3: Ja.
1: Maar dis ongelukkig, of gelukkig, waar my hart lê, is by Bridgeton.
3: Well, okay, Jason.
1: Ja. Ja.
3: My span is nou nie vandag
1: hier. Ja, jy sê nie, jy moet terug aan George om jou span te gaan haal daar, Grant.
3: Ja, jy sê definitief. Laas week het my span tegen Britsen gespeel in George.
1: Ok.
3: Daar op Kiewit Park. En my span het ongelukkig verloor, Jason.
1: Grant, dan is daar nog een boodschap. Luister wat sê, morgen Jason en Grant, dit is baie lekker om jou stem weer te hoor. Ons mis jou baie. Laat het goed gaan saam met jou.
3: Dankie, sister. En
1: dit is Sam van Albertinia. Wat daar die boodskap deurgestuur het. 060-505-2693, dis ons WhatsApp nommer, jy kan saam kyk, maar kom ons maak het draai, Grant, eers met lekker muziek, as ons terugkom, later ook gaan ons vir jou, hierdie hoofwedstrijd gaan ons vir jou resters bring, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Goeiemorgen, en baie baie welkom, aan u as ons luisteraars. Lekker om saam met u te kan keier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs.
7: Money matters on Eden FM. Struggling to make sense of your finances? Want tips on saving, budgeting, investing, and growing your money? Then make sure you tune into Money Matters, your weekly financial feature on Eden FM. Join us every Tuesday at 7:40 as we unpack money matters that affect you and your family with practical advice and expert insights to help you make smarter financial decisions. Don't miss Money Matters every Tuesday at 7:40 only on Eden FM. The voice of the garden root.

Britsen Sekondêre Skool regstreeks hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Kom ons kyk na die twee spanne want te gaan kragte mee die vanmiddag. Die nommer 1, kom ons begin met die tuisspan vandag. Dis die Morester en die nommer 1 try is die Chadwin Jafta. Nommer 2 is Shannon Delport. Nommer 3 Nathan Thomas. Nommer die twee slotte bestaan uit meneer Nando Lambrecht as ook Adrian Jacobs. Die laatste drie bestaan uit Tenis Thomas en Gano Rousseau en die nommer 8 try vandag Almando Boysen. Dit is die losse trio wat daar in die beginspan gaan uitdraaf. Die skakelpaar bestaan uit Damien Boussak as ook Lincoln Kamfer. Die twee centers bestaan uit Sinel Pieterse en Ashley Isaacs en die achtste driehoek bestaan uit Bertram Boysen en Genick Will Lucas en Kewan Sapto. Dit is die achterste driehoek van die span van Morester. Kom eens kyk na die beginspan van Bridgeton. Liewe luisteraars, Tendai Mbolo, hy is in die nommer 1 try en Zivayen Boysen, hy is in die nommer 2 try Jovandre Milis, is in die nommer 3 try, die twee slotte Noel Duplessis en Corneille Makir. Die los trio bestaan uit Simam Kele en Kena en dan Jordan Phillies en dan Athi Avontuur. Die skakel bestaan uit Gabriel Loxen en Abraham Breintjes. Die twee centers, liewe luisteraars, bestaan uit Dino Timo en Luciano Lottering en dan die achtste driehoek bestaan uit Wayden Lewis, Gerson Frans en Jaydren Jantjes. Dit is nou die twee beginspanne, liewe luisteraars, wat ek daar vir u nou genoem het. En ja nee, die twee spanne wat nou gaan uitdraf. Ek moet vir jy sê, die vyand is vol, die netbal is nog tans in die gang, die netbal is 2 minute achter, so ons wacht vir hulle, en ja nie, definitief een reuse strijd wat verwacht word hier vanmiddag in Oudtshoorn, die plante in Bridgeton. So baie baie dankie, liewe luisteraars, as jy so pas in skakel het, jy luister na Eden FM, jou stem in die paradijs. 0605052693, dis ons WhatsApp line waar jy vir my kan kry. Ongelukkig kan ek nou nie stemnotas nou speel nie, so jy kan definitief een boodskap stuur na ons, ne? So baie baie dankie dat jy ingeskakel is op Eden FM, jou stem in die paradijs. En daar draf Bridgeton uit die besoekers wat hier vandag is, en ja nie, baie baie dankie dan so aan die span van Britsen wat die eerste uit die tunnel uit draf, dan so kom die manne uit en die skare want saamgesels hier op Britsen sportterrein of althans beter bekend as die plante, daar draf Britsen uit in hulle traditionele wit en blauw truie, ja nie, met die wit koller en die nommers op die achter is wit, daar draf die tuisspan vandag hier uit Morester Hoërskool. Morester wat in hulle donker blauw en geel speel. So ja nee, baie, baie geluk daar. So, en baie geluk ook hulle in hulle 90ste bestaansjaar. Dames die radio, baie, baie geluk vir die skool van Morester. Wat hulle 90ste bestaansjaar vandag hier vier. En die al twee spanne wat klaar op die veld verskyn het of uitgedraf het. En die skare wat... Liewe luisteraars, die skare wat daar so van die vijand afkom, die tonne wat klaar gemaakt is, en ja nie, definitief, liewe luisteraars, die wedstrijd wat nou gaan begin, ons wacht vir die scheidsrechter, die man in die middel, meneer Jason Jafta, het ek verneem, liewe luisteraars, maar ek sien hom nog hier op die vijand, hy blaas sy 100ste wedstrijd vandag, hier so tussen Morester en Britsen, baie baie geluk, namens ons hier by die radio, en baie baie geluk vir hom, en sy skeidsrechtingsvereniging era, wat hy daar het groot wedstrijde al in die bedrijf al geblaas, hy het al super rugby en so meer destijds daar met groot name soos Roan Meiring en Jaco de Wit, wat het nou tans daar in oorsee Abu Dhabi is, liewe luisteraars, nee, hy is nou tans daar so ek weet, hy luister ook so nou en dan luister hy ook na die radio, baie baie dankie Jaco de Wit. Ons hier in die streek ken ons nou vir Jaco de Wit destijds, liewe luisteraars, wat groot wedstrijde hier in die SWD uitgesaai. Daar kan jy sien, ongelukkig is hier nou nie een televisie wedstrijd team, maar wel op die radio, daar stap Jason Jafta uit en sy Oudtshoorn skiet. En ja nie, wat so trotse oomlik is dit die vandag vir homie. En ja nie, daar gesaan sy met die span van Bridgeton. En morgen sê Rick vir my, hulle gaan hulle skoollied sing. So ja, lyk vir my daar so

0: Hulle gaan nou dan so gereed maak vir die lied. En Prison vra, wat gaan nou aan manne? So ja, nee, baie dankie ook aan die verkeersbeamtes daar in George wat ingeskankel is. Frenkie, hy sê vir my, goeiemôre my vriend. Goed om jou stem te hoor. Frenkie, baie, baie dankie. Vir jou ook, nee. En stuur goede daan vir jou familie en meneer Felix. Daar al die pad in George wat daan so sang met ons gesels. Nee, so baie, baie dankie daar so aan die verkeersbeamtes wat ook ingeskakel is. Ek weet nie, verkeersbeamtes hier in Oudtshoorn, hulle is ook ingeskakel. Hulle staan nou hier soos die mense in Oudtshoorn uit inkom of uitgaan. Daar so, liewe luisteraars, ek weet hulle staan nou daar en hulle radio's op Eden FM. Baie, baie dankie vir hulle ook wat luister vir hierdie titaniese stryd. Hulle, die woord is al versprei op hulle radio's dat Eden FM hierdie wedstryd gaan uitsaai lewendig regstreeks op die liggolwe van Eden FM. Ongelukkig kan hy nou nie hoor daar die skoollied van Morester wat daar so gesing is of althans wat tans nou aan die gang is. En ja nee, groot groot wedstryde wat hier of althans 'n groot wedstryd wat nou gaan plaasvind. Liewe luisteraars hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die Balletuis. Elisa, doek jou goeiemôre ook aan jou my vriend. Ek weet Elisa luister aanlyn www.edenfm. Pansiwa,
1: ja, wat jy ons uit, ja, baas, my vriend, ek waardeer het. Ja, ons patrouille, pleit meer by toe. Ons gaan ook self, ek ook self, daar met Oudtshoorns gewaak. Ja, ne? Mooi dag, avond, jou in die kamp.
0: Dan sê Elisa wat vir ons sê, hy is op pad daar na Plettenberg baie toe. Elisa, baie, baie dankie, en baie sterkte en veilig reis daar so, vir jou en ons groot vriend Nabil, ja nie, hulle sterk op pad daar na Pletse wereld toe, liewe luisteraars, en daar kan hy sien, of althans daar kan hy hoor, die skoollied van die Morester wat gesing was, daar so, en ja nie, definitief, die Karen Bijl, had ek een goeie morgen ook aan jou sister, sy sê, Zibies all the way, ne, Karen Bijl hier van Oudtshoorn, die groot Oudtshoornaars wat lekker ingeskankel is, baie, baie dankie, ook aan u as luisteraar wat ingeskankel is, en ja nie, die skeidsrechter daar so, meneer Jason Jafta, hy gesels daar so met sy assistent, hy roep sy assistent, en ja nie, die school, die sportcoördineerder vir vandag, hy gesels ook met die skeidsrechter, en hy sê, manne, ons gaan hierdie wedstrijd mooi en goed hanteer, hier op Oudtshoorn of in Oudtshoorn, hier by die titaniese derby van Oudtshoorn, wat nou tans aan die gang is. En Jason Jafta, die man in die middel in sy 100ste wedstrijd, hy vraag vir die kaptein, is jylle gereed? Hy vraag vir sy assistent, is jylle gereed? Dan so, hy is die man in die middel vandag, en ja nie, weer eens een man van Prins Albert, hier in die Karoo, en ja nie, hy en Klont Hendricks ook, al twee manne, al die pad, hy het Prins Albert uit, Prins Albert se wereld uit, ja nie, is een klein dorpie, en met prachtige mense, ne, so baie, baie dankie daar so kan hulle, wat al die pad uit Prins Albert uit gereis het, om hier te wees vanochtend, en hierdie wedstrijd te blaas. Hy vraag daar vir sy assistent, het hy een vlag, die assistent wees daar nie, hy het sy vlag daar so, Jason Jafta wat so op sy horlosie kyk, hy kyk of allemaal gereed is, die daar blaas hy op sy vlijtje, die wedstrijd wat begin, diep in geskop, dier Britsen, is het die 10 meter hier, nie, skyt echt as hy speel aan, vinnig gespeel, dier die nummer 7, Kornei Makier, hy kry die bal, hy voor so op die halfdoeling van die veld, vinnig gespeel, dier die span van Morester, die nummer 9 wat krap vir die bal, is het onbekeer besit, nie, Morester wat die bal kry, en van Aventier, Aventier wat so tikskopie gee oor die koppe, die bal wat so woer bons, skyt echt as hy nie, het is van die kop af, word hy vir die span van Britsen, Britsen wat die bal kry in die handen van Thomas wat die bal kry, hy sê stap op man, hy hart op daar, jakkelsruim op man, hy skyt dat hy sê nie speel aan, hy voort so op die, so 2-1 meter van die 10 minuut sublijn af, weer vanaf gespel dier Boysen wat hom voor en toe skop in die keel gehad van Yankees wat die bal kry, hy soek on een sening, hy kry dit, hy goe so een man, hy staat in die gaping, hy soek on een sening, hy voort so, hy hart op daar op die 2 sublijn van die veld, maar hy word uitgebonder. Wat een prachtige loopie dier Jankies, die heel achter van Morester. Man, gelukkig, trap hy uit of hy word uitgeboender. Britsen wat vinnig gespeel speel op hulle rooie zone. Britsen wat op die aanval is, die nummer 6, Boys wat die bal kry. Hy druk dood. So, dis een 5 meter skrim vir Morester. Morester wat gaan skrim. Hulle sal die bal kan ingooi in 5 meter van die doellijn van Britsen. Skare wat saamgesjans, volgepakte paviljoen. Jy weet, hierdie paviljoen hier op Britsen is groot, hy is massief. Hy is gelei van skoliere en ondersteuners. Skrimmedag gevorm word, 5 meter van die doellijn af van Britsen. Morgen sê, wat die bal gaan ingooi, gaan hulle die eerste punte in die hoofwedstrijd aanteken, of gaan Britsen sy verdediging hou. Skrimmedag gevorm word, kijk die professionele skeidsregter, meneer Jason Jafta, morse wat klein kindjie kies, hy word laat gelak, daar is so 3, 6, 7 meter van die doellijn hang van Britsen, die nummer 7, hy speel nou daar skrimskakel, geef die nummer 4, Duplessis win bal in hand het, hy krijg die bal van een gespel, hy kies klein kindjie die nummer 9, Breinkies, hy kies klein kindjie, maar skeidsregter sê nie, strafskop, man wat hooggevat word daar dier Britsen, Britsense discipline sal nou moet hou. Precies, sy discipline sal wat moet hou, die nummer 9, Loksen wat die bal kry, van een gespel dier die span van Morester. Morester, hulle so 4 meter van die doellijn af, binnen toe getrap dier Boysen. Boysen wat die bal kry, hy so 3 meter van die doellijn af van die Britsen. Ongelukkig daar verloor die nummer 8 die bal in die proces. Wat de aanslaan dier die nummer 8. Nou, maar ach, was baie hastig om hy bal uit die oond uit te haal, en hy die bal ongelukkig aangeslaan, so Britsen wat nog een skrim daar 5 meter van die doellijn af kry, en dit is hulle ingooi, skeidsregter waar die tyd daar stop, daar lyk vir my een man wat beseer is aan die kant van Britsen, ja nee, lyk vir my dis sy knie wat daar beseer is, Elise van Duisersdorp had ek een goeie morgen ook aan u, nee, sy sê vir my, hy, Grant, Mjantair, lekker om jou stem te hoor. Dit kom daar van Elise van Dijsselsdorp. Elise, bye bye, dankie, nee. En een mooie dank daar vir jou ook, daar aan die kant van Dijsselsdorp. Ja, nee, Elise, bye bye, dankie, dierbare. Ek weet, sister Elise, daar van Dijsselsdorp, sê wie hy rooi keppie, hy gebreide kep van haar aan, met haar swart jas vandag, nee. Sy sê, sy kry koud. So, bye bye, dankie, sister Elise, daar al die pad uit Dijsselsdorp uit. Ek weet, sy het vandag haar swart jas aan. Maar terug naar die wedstrijd toe, skrimmedag gevorm sal word, en die beseerde man wat opgestaan het, hy sê nee, hy is gereed, die tyd wat weer begin het, meneer Jafta, wat daar so sy tyd aan sit, en hy vraag vir die timekeeper om die tyd weer aan te sit, skrimmedag gevorm word, Britsen wat die bal kry, en hy van die groot nummer 8, Boysen, hy kry die bal van het gespel dier Britsen, hulle gee so fop aan, gee daar so, hulle is op die helftdoellijn van die veld, op die 10 minuut lijn van die veld, van het gespel dier Britsen, hulle het uit hulle rooi zone uitgekom, hulle voor so 3-2 meter van die helftdoellijn van die veld, van het gespel dier Britsen, hy voor so oor die helftdoellijn van die veld, maar die skeidsregter sê nie, man wat van die kant af ingekom het, so strafskop vir die span van Morester. Morris sê, wat gaan hulle maak, gaan hulle aan die palen toe of die kantien opsoek? Wat sê Morris terse kaptein? Gaan hulle aan die palen toe? Nee, hulle gaan die kantien opsoek. Hulle wil die eerste punt in hierdie wedstrijd aanteken. En wat een pracht skop. Hy skop hem net so, diskant die 10 minuut plein af van die veld. En wat gaan hulle maak? Gaan Morris ter die eerste punt aanteken? Of gaan het die span van Britsen wees? Ek sien die oudsoering courant is ook hier in hulle volle glorie. Bye bye, dankie ook aan hulle ook. Lens dat wat daar gevorm sal word. Lens dat wat daar gevorm sal word. Morgen sê wat die bal sy gaan ingooi. Hulle soek nou vir die bal. Daar kry hulle nou een bal. Die bal wat ingegooi word dier Morgen sê is nummer 2. Boysen, prachtig bemeester dier, is het Britsen? Nee, kijk dat te sê, Morester wat die bal verloor het in die proces, maar dis 8 en toe, Morester wat weer die bal besit het, en die handen van die groot nummer 8, Philly's avontuur wat om die dwars daar dier een gaping, die nummer 12 is daar dier een gaping, hy klop 3 verdedigers, hy voor so in die kwartgebied van die veld, vinnig gespel dier Morester wat op die nou op die aanval is, vinnig die handen daar dier die nummer 5, van Makie, Duplessis, wat daar is vir ondersteuning, weer die nummer 9, hy kies klein kindjie en van die nummer 13, en hulle van die nummer 14, dat is een 3, nee, dat is hier 3 nie, dat is uitgetrap, 5 meter van die doellijn af, ongelukkig is het uitgetrap, dankso dier die span van Morester, dat is uitgetrap, dankso, uitgetrap deur Morester, so dit sal 'n lynsaan wees wat gevorm sal word. Skeidrechter meneer Jason Jafta, wat dan so saam met die manne gesjans, die lynsaan moet reg gedoen word. Lynsaan wat daar gevorm word, Britsen wat weer die bal sal ingooi. Britsen se dekverdediging is uitstekend tot dusver. Jy weet aan die ander van Britsen, maar die skeidrechter sê nee. Skeven gegooi, so Morester wat weer skram het 5 meter van die doellyn af. Dan so 5 meter van die doellyn af is Morester weer van Britsen af. Morester sal nou moet druk. Dis hulle derde keer in die rooi sone van Britsen wat hulle nie kan afrond nie. Die nommer 9 wat die bal skyn ingooi. Loksen. Loksen die nommer 9 hier vandag. Hy kry die bal. Vandag aan het hier die nommer 12 Boysen. Een sterkerder duivel. Amper verloor die bal in die proces. Au, ja nee, hy verloor die bal in die proces. Dan so Britsen wat die bal kry. Hulle vorder so 6 meter van hulle doel en af. Weer strafskop vir Britsen. Britsen wat vandag tik. Ja nee, Morester wat onkant is. Vandag aan het hier Britsen. Hulle is op die aanval in helft van Boysen. Pieterse Isaacs. Isaac wat binnen toe trap, hy word afgelak, die skade wat oe maak. Weer van een gespel dier die span van Britsen. Die bal wat verloor word en Britsen wat weer die bal prachtig kry. Weer Britsen op die aanval, Pieterse, Boysen, sterker der duivel, hy stam so een man in die pad uit. Hy weer in jylle van Isaacs. Isaacs wat die bal kry, Sapto. Sapto wat die bal kry, weer 6 op 1, 2 manne. Hy word afgelak daar so op die veld. En Morester wat weer die bal kry, maar die skeidrechter sê nee, kom terug. Hy sê nie, kom terug. Hy gesjans daar hard met die nommer 6 van Britsen. Hy gesjans Engels aan met die man. Hy vraag, do you want to go off? Skeidrechter meneer Dafta wat sê nie. Die nommer 8 wat van Morester wat onkant was. Wat gaan Britsen nou maak? Vinnige tikkie daar. Vinnige tikkie in die helft van die groot nommer 8. Boysen. Boysen wat daar op die 10 minuut plein vorder. Saam met Boysen. Die bal wat so woerwoer nou gegooi word. Lyk vir my, daar is niemand in die kassie nie, die nommer 15 wat die bal skop, Saptou. Hy skop daar, niemands land, die prachtige dekverdediging deur Morester, maar ongelukkig trap hulle uit op die 20ste plein van die veld. Lyns wat daar gevorm sal word. Hulle soek die bal, lyk vir my, hulle speel net met een bal vandag. En, ja nie, lyns wat daar gevorm sal word. Briesem wat die bal gaan ingooi. Skeidsrechter gewaarsku Morester se manne. Manne asseblief moenie onkant wees nie. Enige die bal wat so bo ons prakte bemeester deur die nommer 9. Boesak, hy kry die bal. Hy vaar in die kwartgebied van die veld. Vinnige spel deur die nommer 9. Hy kry weer die bal die nommer 10. Kamfer Boysen. Binnen toe getrap deur die nommer 8 Boysen Rassou. Rassou wat die bal kry weer. Hy kies klinkinkie van Sapto Lucas. Hy Sapto wat die bal so vorentoe skop in die hande van Morester wat die bal weer kry. Morester wat ongelukkig die bal kry. Morester sal nou moet skoonmaak. Daar skop hy die bal in die keelgat van die nommer 10, Boysen. Boysen wat prachtig die bal kry. Wat gaan Boysen nou maak? Hy gee so'n goestep. Hy is voorbij een verdediger. Hy gee daar van die nommer 14, Boysen. Hy staat in die gapang. Hy soek al seling. Hy voor so'n centimeters van die doellyn af. Prachtige bemeester deur Lucas. Lucas hy voor so'n centimeters van die doellyn af. Die nommer 11 wat die bal kry. En die ander van die groot nommer 8, Boysen. Lyk vir my in albei spanne is daar klomp Boysens vandag. Weer vandag gespel deur Britsen. Britsen wat nou op die aanval is. Voordeel vir Britsen sê die skeidrechter man van Morester wat onkant is. Vandag gespel deur Boysen. Kamfer. Kamfer wat binnen toe trap. 1, 2, 3. Hy voor so 4 meter van die doellyn af. Vandag gespel deur die groot nummer 6. Thomas. Thomas is daar in die gaping. Hy het hy koor. Eerste 3 in hierdie wedstrijd. Thomas jou. Thomas, jou lekker ding. Eerste 3 in hierdie wedstrijd. Eerste 3 in hierdie wedstrijd. Thomas. Thomas, Thomas. Tenis Thomas. Wat die eerste 3 druk. Telling wat opskuif na 5. Vir Britsen. 0 vir Morester. Daar is iemand beseer van Britsen. Hulle draai hom nou af. Hulle draai hom nou af daan so, maar uitstekende 3, ongelukkig, die nommer 10. Van Britsen wat reg voor die pale mis. Ek kan nie dit verstaan nie. Ek kan nie dit verstaan nie. Britsen wat net voor die pale mis. Jason, is jou span daai, maar hy het eerste bloed geryk. Telling wat opskryf na 5-0. Morris daar wat hierdie bal gaan inskop. Die netbal wat nog aan die ander kant van die veld nog aangaan. Maar daar is min meisies daar so. Amal is hier. Diep in geskop dier Morris daar so nummer 10 Brinkies. Brinkies, hy word hard gelak daar so dier de Boysen. Russell wat die bal kry, strafskop van Morris daar. Bang wat die bal op die grond vastgehou het, sê die skeidrechter. Hy glimlag daar so. Nee, Morris daar sê nee, hulle gaan kyk vir die 3 punte. Hulle gaan aan Lepale toe. Ja nee, daar wees die skeidsrechter. Die man gaan aan Lepale toe. Kan het Morris daar sy eerste 3 punte wees in die wedstrijd? Kan het die eerste 3 punte wees in die wedstrijd? Of althans vir Morris daar. Die nummer 13. Lottering. Met die bal klaargestel. Want wat so evens waai. Hulle speel met een swart en wit Gilbert bal. Hy kom tevoor, hy tref, hy bal. Is het oor? Ja, dis oor. Dis 3-5 in die guns van Bridston. Bridston 5, Morris daar 3. Reese stryd, Oudtshoorns derby vandag. Morris daar teen Bridston, dis skool rugby op sy beste. Hartlike goeie môre, as jy so pas inskakel het. Jy luister na die Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons kom vir jou rechtstreeks hier vanaf Oudtshoorn, die plate. En meneer Jafta, wat daar met die assistent gesels, wat is het nou? Ons sal nou kyk wat sê die twee manne van mekaar daar so. Wat is het nou? Wat gaan nou aan? Hulle roep die twee afrigters ook daar so. Wat gaan nou aan? Daar kom die ander assistent ook nou by. Lyk vir my daar is fout met die bal, want hulle soek die bal. Wat gaan nou daar aan? Jason, daar kan jy sien. Die skeidsregtersvereniging as ook die spanne. Wat sê, daar is fout met die bal. Lyk vir my Jason Jafta, ja nee, daar was iets fout met die bal, liewe luisteraars. Dis ook om die wedstrijd gestop was, hulle moet balle change. Lyk vir my die ander bal wat hulle saam mee gespeel het, was te sag. Ja nee, hy was te sag, sê die skeidsrechter. Hy gee vir my die teken. Diep in geskop dier Bridston. Pragtig op 'n meester dier Morris daar, so nommer 7, Makier. Duplessis wat die bal kry, hy soek die bal. Hy gee wyd daarvoor die nommer 10. Die nommer 10 wat maak asof hy gaan skop, daar skop hy nou in die keelgat van Bridston. Pragtig bemeester deur Boysen. Die groot nommer 8, hy kry die bal binne toe gespeel deur Kamfer. Hy sê nee meneer, jy gaan nie vandag saam, jy stamp die man uit die pad uit. En die bal wat so woer gegooi word, daar so uit. Daar aan die ander kant van die veld. Die bal wat so voorwoel gegooi word en een lijnstaan wat daar gevorm word. Laas week was het die F&B Classic Classes daar op George en hierdie week is het die span van Bridston en Morris daar wat de krachten meet. Lijnstaan wat daar gevorm word, Bridston sy nummer 2, Sen in Delport. Hy kry die bal prachtig op 'n meester deur Boesak binne toe gespeel na Kamfer toe. Kamfer daar deur 'n gaping. Hy word op die 10 minute stipplyn van die veld. Vinnig gespeel deur die nommer 11 Boysen. Boysen wat die bal kry. Vinnig gespeel die bal wat so gekrap word. Ja, daar kom die bal nou uit in die van die nommer 9. Of althans die nommer 7 Rousseau wat die bal kry. Uitstekende dekverdediging deur die span van Morris daar. Weer Rousseau, Boesak, Boysen. Boysen wat die bal voor en toe skop in die keelgat van die nummer 14, Frans. Kazon Frans wat die man soos uit die pad uit stamp. Skara wat saamgesel, Skara wat oe maak. Hy voor op die afdoeling van die veld, is het uit, daar is uit. Hier voor ons sit hier in die loosie. Dis uitgetrap. Skare wat vir die nommer 14 van Morrisdeer uitlag. Weer vinnige spelle deur die span van Morrisdeer. Dan sê hy. Lynsame dag gevorm sal word. Lynsame dag gevorm sal word. Morrisdeer wat die bal kan ingooi. Pracht op een meester deur Britsen. Britsen wat die bal steel. Skeider te sê nie, dit is van die kop af. Vinnige spel deur die nommer 7 Rassou. Rassou wat die bal kry in die helft van die nommer 25 op die rug. Dit is Boysen. Hy is die groot nummer 8. Sterker der duivel. Weer pracht op een meester die nummer 9. Boesa Kamfer. Kamfer wat die bal wijd gee daar van Pieterse. Pieterse wat so, dis weer een stilwees het gehad het. En hy van Pieterse. Hy staat in een gapik. Hy is so voorbal gee. Hy doe boek toe. Boek toe. Hy is hier. Hy terugkom. Hy is zeker een 3. Pieterse jou doorring. Jou lekker ding. Telling wat opskuif na 10. 10-3 in die gans van Bridgestone. Wow, Pieterse, joh, wat een fop aan gee, om daar dwars deur te atloop, tot in die hoekie, en hy duik oor. Prachtig, Pieterse, die nummer 12 van Bridgestone, wat daar dwars deur geatloop het, deur hy fop aan gee. Kan Bridgestone die 2 punte bijvoeg, vanaf uit die hoek uit. Ons moet wacht en kyk of die 2 punte kan bygevoeg word. Telling wat opskuif na 10. 10-3 is die telling nou tans op die oomblik. Bal wat klaargestel is. Britsen, hy kom te vore. Is dit 'n pragskop? Nee, dis links voorby. So die telling bly 10 vir die span van Britsen. 3 vir die span van Morrisdeer. Reese strijd. Hier vanmorgen. Oud in die of althans op Oudsoering. Amper sê ek oud in die park Jason. Weer Morrisdeer wat hierdie bal weer kan inskop. Diep in geskop deur Morrisdeer. Is dit prachtig op een meester. Is dit direct uit neer die bal wat so bons. Britsen wat die bal achtentoe klap. Prachtig op een meester deur Pieterse. Hy gee so goed step. Hy word laat gelak. Daar is in die kwartgebied van het die veld. Van een gespelde deur Britsen, strafskop van Morrisdeer. Elke keer as Morrisdeer in hierdie doelgebied kom van Britsen, kry hulle strafskop, maar hulle kan nie afrond op hierdie oomblik nie. Weer vinnige spel deur Morrisdeer, wat gaan hulle maak? Hulle moet klaar konfedereer. Hulle wil uitgeskop het, maar vinnige tikkie deur die nommer 7 Phillies. Phillies, hy kry die bal, is 'n woelige man tot dusver. Weer vinnige spel deur Morrisdeer se nommer 13. Timmy wat die bal kry, hy gee so woer aangee in die hande van Britsen, maar die skeider te sê nee, on kan spel deur Morrisdeer so. Britsen wat die bal kry. Skeider te sê, hy stop die tyd. Hy sê, "Sir, please come here." Hy gesels Engels met die manne. Dis hoe ek Jason Jafta ken al die jare. Toe hy klip rugby nog destijds uitgesaai het, of althans geblaas het, hy gesjans Engels, please come here. Weer in die ander dans of van die scheidsrechter, hy sê, hy gesjans nog daar saam met albei spanne se kaptein, as ook die nommer 5 van Morrisdeer, en die nommer 10 van Bridgestone. Weer strafskop vir die span van Bridgestone, onkan spel deur Morrisdeer. Weer vinnige spel deur Britsen, vinnige tikkie, en hy van die groot nommer 8, Boysen, hy kry die bal, hy stamp so 3 man uit die pad uit, hy stamp hom hulle daar soos 3 nat waslappe, vinnige spel deur die nommer 9, Boesak, sterke der duivel, hy staat in die gaping, Pieterse wat daar deur die gaping is, en hy van die nommer 10, Breinkies, hy staat in die gaping, hy so kon een siening, hy kyk rond, hy gee so fop aan gee, ongelukkig verloor die bal in die proces, joh, dit sou nou op uitstekende 3 gewees het, so dis voordeel vir die span van Bridgestone, aanslaan deur Morrisdeer, ongelukkig, joh, dis net een vir jou en een vir my wedstrijd hierdie, joh, die nommer 8 van Morrisdeer, of althans die nommer, ja die nommer 8 van Morrisdeer, Boysen, sjoe, skrimme daar gevorm sal word, lyk vir my daar kom een plaasvanger nou op. Ja, nee, daar kom een plaasvervanger nou op. Dat is die nummer 20. Hendricks. Hy kom op die veld nou. Britsen wat nou die skrim kan hervat. Britsen wat die bal weer kan ingooi. Skrim daar gevorm sal word. Die Jan Maatrik, goeiemorgen ook aan u, ne? Ons sal later met u gesels. Dan sê skrim daar gevorm sal word. Britsen wat die bal kan ingooi. Phyllis wat die bal kan ingooi. Brinkies kry die bal, hy skop die bal ver van die veld af. En die keel gaat van Morrester wat die bal so laat bons. Jo, kijk hoe bons hy wel prachtig van Morrester. Morrester wat op die aanval is. Sabtou wat hom wijdgeef van Lucas Isaacs. Isaacs wat die bal het, hy sam so man in die pad uit. Hy sê, nee, jy gaan nie vandag saam met my nie. Hy voor so in die kwartgebied van die veld. Vandag is speld dier Morrester, Kamfer. Boesakman gelukkig verloor die bal in die proces. Die skeidsrechter meneer Jafta wat sê, manne, asseblief, hy praat Engels, I can't talk with you, please leave. Meneer Jafta, daar gee geel kaart daar so aan Pieterse, wat hy pracht 3-0 gedruk het. Meneer Jafta sê, I can't talk with you the whole day. Please, go sit in a sin bin. Die skeidsrechter, wat daar so Engels gesels. Jason Jafta wat die man klaar in die koelkas gaan neersit het. Geel kaart tans vir Britsen. So Britsen wat met 14 manne speel. Skeidsrechter gesels met die assistente. Hy gesels daar met die assistente. Lyk vir my, hier is een groot probleem. Hierdie man met die grys baadjie, Jason, van die afrigtingsspan. Ek weet nie van wat die span is dit nie, maar hy bly die skeidsrechter roep. Meneer Jafta wat sê, I can't stop the game every time. Please, sir. Hooggevat dier Britsen. So Morrester wat die strafskop kry. Hulle verkies om aan te le pale toe. Is beter om pale toe aan te le. Kom eens kyk gauw wat doen die nummer 13 van Morrester. Isaacs, Ashley Isaacs wat... gaan aanleep pale toe, die bal wat klaargestel het, wind wat so evens waai. Hulle speel nog steeds met die swart en wit Gilbert bal, hy kom tevore, Isaacs, hy tref hy bal, is dit oor? Prachtig! Wat een skop dier die nummer 13, Isaacs. Hy skop die bal oor om die telling 16 te maak. 10 vir Britsen, 6 vir Morrester. Kan die nummer 13 die spyker in die doodskus wees vir Britsen? Of gaan Britsen die voortouw hou of neem? Britsen wat hierdie wedstrijd gaan hervat. Diep in geskop dier Britsen sy nummer 10. Prachtige meester dier Morrester wat ongelukkig die bal in die proces verloor voor en toe. Voordeel vir die span van Britsen. En die ander dan so van die groot nummer 5. Phyllis avontuur. Avontuur wat die bal kry. Hy word so 1 meter van die 22 meter plein van die veld. Vandag gespeel die nummer 2. Boysen wat die bal kry. Die akker. Is een woelige akker daai in die ander van die Britsen. Hulle is op die aanval in die ander van die nummer 6. Mikier Duplessis. Duplessis wat die bal kry. Wie Britsen wat op die aanval is. Hulle kies klein kankie in die ander van die nummer 7. Phyllis. Avontuur wat die bal steel. Morrester wat die bal steel, ombekeerde besit. Morrester wat die bal ver af in die veld afskop. Sabtou wat die bal ver afskop. En dan van Gerswin Frans. Frans met die bal in hand. Hy kry die bal, hy sê stap een man. Hy word gelak daar so dier die nummer 13 van Morrester. Die nummer 9 is daar die gaping. Loos! Hy geef wy daar vir die nummer 11. Die nummer 11 van Frans. Hy voor in die voordeur doelijn van die span van Morrester, maar ongelukkig die skeidsrechter sê nee, hy het die bal in die proces verloor. So dit gaan aanslaan wees, of althans voor en toe. Skeidsrechter wat weer die tyd stop. Lyk vir my die aanse man van Britsen, as ek het mis nee, van Morrester. Een man van Morrester wat beseer is. So die tyd wat weer gestop is, Baie baie dankie vir al die luisteraars wat ingeskakel is op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradys. Iemand sê hier op ons WhatsApp by Mora, Jason en Rasper, kom aan Britsen, hou by die blauw. Lyk vir my is baie Britsen ondersteuners, want ingeskakel is wat jy hier kan wees hier. Ja, nie, grote, grote skole rugby op sy beste. Hulle sê, ek sien jou daar in jou Pakkersdorp hemp, ne? Hulle sê, Molando ook, die commentator, hier so. Hy is op pad Plettenberg baie toe, of hy is dan tans al klaar daar, hulle sê, in sy span, die skeisrechtersvereniging. Baie, baie dankie ook aan hulle wat ingeskakel is, baie dankie vir jy wat ingeskakel is online by www.1fm.co.za. Daar kom jy nummer 22 op van Morester, Plaikies. Plaikies wat op is. Britsen wat nog steeds met 14 man speel. Morester wat hulle in die rooi zone is. Een volgepakte stadion hier in Oudtshoorn op die plate. As jy nou so pas in geskakel het, baie baie dankie dat jy na Eden FM luister. Jou stem in die paradys. Ek weet Alistair sterk op pad daarna plek toe. Ek weet Alistair rijd daar met sy groen oudsoorings Saru skeidsrechters hem Jason. Hy en Wieks en Piet ook sy groot vriende Alipa daai Rousmoor, onderskeidelik Rousmoor en Paak Dean. Alistair, baie baie dankie jou maat. Wie het vinnig gespeld deur Britsen? Britsen wat op die aanval is. Skeider te sê, use it once. Stafskop van Morester. Morester wat die strafskop kry. Britsen wat die bal op die grond vastgehou het. Morester wat gaan kyk vir die kantlijn. Ja, nie, hulle gaan verligting soek. Is het uit? Prachtig uitgeskop. Wat sê die assistent skeider? Ja, het is uitgeskop. Hier op so 2 meter van die afdoelijn af. Wat sê die skeidsrechter? Ja, die plaas van, of althans die geelkaart wat weer teruggekom het. So Britsen wat weer voltallig is. Britsen wat voltallig is. Lensam wat daar gevorm sal word. Skeidsrechter sê, jy, I'm talking to you, yes. Skeidsrechter wat Engels gesjaan saam met die manne. Meneer Jason Jafta, hy is die man in die middel in sy 100ste wedstrijd vandag. Een boerling daar van Prins Albertse wereld af. Lensa wat daar gevorm word. Prachtige meester, die Morris daar, maar skyt echter sê nie. Hy gee stadig sy hand uit. Skeef van gegooi dier die span van Morris daar. Britsense manne gesjaan saam met meneer Jason Jafta, hy vee sy swee daar af. So, dit is skrimme daar gevorm sal word, so 1 meter van die 2, van die halfdoelijn af van die veld. En meneer Jafta wat sê, manne, please, don't backchat me. Hy gesjaan daar met die voorrij manne, ons het tot hy sê, praat Engels met die manne vandag. Die skrims dat daar gevorm sal word. Die nummer 9 wat die bal kan ingooi. Paviljoen wat vol is. Skrims daar gevorm word. Britsen wat die bal kan ingooi. Brinkies wat die bal kan ingooi. Prachtig bemeester dier Britsen en van Pieterse. En hy dan so van Loos. Loos is daar dier een gaping. Hy soek ondersteuning. Hy kry nie ongelukkig vir die bal in niemands land nie. En dis uitgeboender daar so. So voordeel vir die span van Britsen. Morris hier wat die bal intussen in geklap het. Dit lyk vir my dis rustheid. Ja, dis rustheid Jason. Hier op die plate in Britsen. Die rustheid telling tans op hierdie oomblik 10 vir Britsen, 6 vir Morris hier. Meneer Jafta wat sê, hy het genoeg gesien in die eerste jaarte. Die manne kan gaan water drink. En ja nee, dit is tot dusver, lieve luisteraars, my mening, dit is 'n lekker wedstrijd, een vir jou en een vir my wedstrijd. Kan Morester terugkom in die tweede helfte of gaan Britsen hier wegloop met 'n oorwinning. Moenie vergeet die Britsen wat tans die kampioene is. Hulle het laas jaar, hulle was die laas jaar die tuisspan hierso. En ja nee, ons gaan in die tweede helfte opwindende wedstrijd of althans opwindende skole rugby op sy beste daar kan jy sien aan my linkerkant, liewe luisteraars, sien ek daar so Morris Ter se afrigter wat daar hard gesels met die manne hier by Britsen ook. Die afrigter wat daar wys, manne, ons sal die voortou moet hou en bly voor en ons moet punte aanteken hè. So daar so, dit is nou die telling op hierdie oomblik, die rustige telling, liewe luisteraars, 10 vir Britsen en 6 vir Morester. Jason, wat is jou indruk tot dusver vir hierdie eerste helfte van hierdie wedstrijd tussen Morester en Britsen?
2: Dankie Grant, kan dit vir jou sê, baie baie opwindende skole rugby wat plaasvind en soos jy voorgenoem het, een vir jou en een vir my, en Britsen wat seker maar dat hulle behou hulle punte en hulle probeer nie bal afstaan nie. Maar aan die ander kant ook Morester wat seker maak dat hulle probeer deurdruk om in die helfte te bly van Britsen, maar op hierdie oomblik baie baie moeilik. Maar kom ons kyk wat gebeur in die tweede helfte van hierdie wedstryd tussen Morester en Britsen, en wat die punte telling gaan wees. Op hierdie oomblik is het 10 vir Britsen, 6 vir Morester, en enig iets kan nog gebeur in die tweede helfte van hierdie wedstrijd. Dis jou stem in die paradijs, hierdie is Eden FM, ons moet het draai maak by die winkels, en as ons terugkom, dan gee ons vir jou die tweede helfte van hierdie wedstrijd hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie dankie vir elke van u wat ingeskakel is, en saam met ons keier Eden FM, jou stem in die paradijs.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis fees en dit bring musiek, familie ontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
4: Ukuthengiswa kwe-Orange Square Sale okukhulu kakhulu kwa-Buco kufikile. Jabulela ukonga okukhulu kwezinto zokwakha njenge 2050 liter eco-water tank ngo-1999 kuphela. I-Wood Grain Garage Door ngo-1599 kanye ne-Ryobi 230mm 2000W Angle Grinder ngo-999 kuphela. Wonga u-R400. Tenga kakhulu e-Buco nge-Orange Square Sale. Isebenza kuze kube u-14 June 2026. Dala nge-Buco.

Dis verjaarsdag viering hier in Oudtshoorn. Valparaiso Kerk vier hul 9de bestaansjaar hierdie komende Saterdag, 8 Augustus. Ons as gemeente is vir die Here dankbaar en bly vir sy getrouheid, genade en soveel deurbrake reg oor die jare. Ons gaan groot in hierdie nuwe seisoen deur 'n gala geleentheid aan te bied deur 2 spesiale ministers wat ons sal kom bederf met hul gawe. Tionique Danster en een van ons eie plaaslike ministers, Malien Stuurman. Natuurlik skop ons skoene uit met ons orkes. Hiermee wil ons as gemeente van Valparaiso Kerk net vir die Here kliphard dankie sê.

0: Dan sê jy, luisteraars, weer eens welkom terug op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Jou stem in die paradijs. Die rustuittelling was 10 vir die span van Bridgestone en 6 vir die span van Morester. En die twee spanne wat tans weer op die veld opgedraf het. En baie baie dankie, liewe luisteraars, dat jy ingeskakel is op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons moet die winkels so bietjie gaan betaal, so dit is 'n baie belangrike saak hier vir ons by die radio, dat ons die winkels gaan betaal. So ons is weer terug, en die tweede helfte wat begin, diep ingeskop deur Morris, sy pragtige bemeester deur Bridgestone. Bridgestone wat op die aanval is, vinnige spel deur die nommer 2. Hy kry die bal, hy voor so in die kwartgebied van die veld, so 3 meter van die 10 meter sublyn lang van die veld, vinnige spel deur Bridgestone. Hulle is nou op die aanval, hy soek ondersteuning, hy kry dit, die groot nommer 8, avontuur wat die bal kry. Hy kies klein-kleinkie vinnige spel deur Phillies, maar Kier, hy word hard gelak daar, so kyk daar, Jason. Hulle gooi die man vrachtig daar, soos een sak aardappels net daar uit. Scheidsrechter sê nee. Is die hoogvat die vinnige spel? Nee. Scheidsrechter sê nee, kom terug. Hy sê kom terug, die scheidsrechter, meneer Jason Jafta. Hy is die man in die middel. Hy blaas sy onderste wedstrijd die vandag. Baie geluk vir hom ook. Man van Prins Albert se wêreld. Wie lynsame daar gevorm word. Morris sê wat die bal ingooi. Pragt op die mense die Morris sê. Kamfer. Kamfer wat die bal kry. Binnen toe gespeel vir Boysen. Hy gee so fop aan gee. Word dat gelak daar so in die middel van die veld. Vindig gespeel net dier Morris sê. En dan van Kamfer Boysen. Pieterse wat die bal kry. Hy gee wij daar vir Thomas. Thomas wat dan so die bal weer kry. En dan van die nummer 2. Delport. Delport, hy kreeg die bal, hy word gelak daar so dier die span van Bridgestone, weer in ene van Morester, hulle kies krenkinkie door Rissou Boysen. Boysen is daar die gapping, maar ongelukkig verloor die bal in die proces, die bal wat voor en toe geskop word. Bridgestone wat prachtig optel, prachtig bemeester dier Frans, maar die skyter te sê, nee, hulle kom vir die aanslaan, so skrimme daar gevorm sal word. Het sou so 3 meter van die 22 meter sublyn af, die skrimme daar gevorm sal word, en Bridgestone wat die bal gaan ingooi. Gelukkig het Morester die bal verloor in die proces. So Bridgestone wat die bal kan ingooi. Die nommer 9 van Bridgestone wat die bal kan ingooi. Breintjies, hy kry die bal. Skrimme daar gevorm sal word. Telling op die oomblik, Bridgestone 10, Morester 6. As Morester nou druk, loop hulle voor. Skrimme daar gevorm sal word. Nommer 9 wat die teken, hy wacht vir die teken van die scheidsrechter om die bal weer in te gooi. Hy kry die teken daarvan, meneer Jason Jafta. Prachtige meester, die nommer 9, hy kry die bal vinnige spel deur Breintjies. Breintjies binnen toe getrap deur hom, hy gaan self daar van die verdediging vas hardloop. Scheidsrechter sê, nou play on. Vinnige spel deur Bridgestone. Binnen toe gegee daar so vir dubbele C. Die groot nommer 5, hy kry die bal. Hy word laat gelak daar so dier Morester. Vinnige spel dier Bridgestone. Hulle soek die, hulle kies klein-kleinkie. Hy word so oor die helft, amper oor die helfteling van die veld. Vinnige spel dier Bridgestone. Hulle soek die klein-kleinkie. Ja, hulle soek die klein-kleinkie. En hy van die nummer 6 Phillies. Hy word laat gelak daar so dier een van die verdedigers van Morester. Die groot nummer 8 Phillies. Avontuur. Avontuur wat die bal kry weer. En die ander van Bridgestone. Pick up and drive dier die nummer 9. Hy kry die bal, hy gee hom wyd daarvoor, Loksen, maar ongelukkig verloor die bal, achter, so sê die scheidsrechter, hier groet twee manne mekaar, vinnig gespeel deur Morester, ombekeer op een sit, Morester wat op die 10 minuut sublyn vorder, weer Morester wat klinkiekie kies, en hy van Kamfer Boysen, Boysen wat die bal wyd gee vir, hy skop die bal voor en toe, is daar niemand in die kassie nie, is dit hy sekere skop, prachtige skop, daar so deur Morester se Boysen, Bridgestone wat op die achtervoet was, daar was die dekverdediging nie. Toe sien Morester dit so uitgeskop deur Morester. Lyn staan vir Bridgestone in die rooi zone. Lyn staan wat daar gevorm sal word. Waar Bridgestone, ja, Bridgestone die bal se kan gooi in die lyn staan. Lyn staan wat daar gevorm word. Lyn staan wat daar gevorm word, skeidsrechter sê nee. Hy blaas sy horloë, sy fluitjie. Hy gesê aan saam met die nummer 14. Of nee, hy gesê hy daar met die nommer 9. Hy sê, ja, sir, you must stand there, please. Look at the numbers. Lyn saam wat daar gevorm sal word. Britsen waar die bal gaan ingooi. Praat op die meeste die Britsen. Hulle is op die rooi zone. Britsen sal nou moet skoonmaak. Praat op die meeste die hulle. As het die rek uit, nee. Hy wil vinnig speel. Maar die assistentscheidsrechter wat klaar is, die om vlag omhoog het. En prachtige verlichtingsskop deur die span van Bridston. Bridston wat daar verlichtingsskop gegeer het. Hulle gaan die lijn staan voor hem. Morester wat die bal kan ingooi. Kan Morester weer gaan druk. Of gaan Bridston se verdediging rotswas wees. Bridston se verdediging, se ondersteuners kyk my so snaaks aan. Ek weet nie wat het ek nou verkeerd gesê nie, maar die skeidsrechter sê nee, aanslaan deur die span van Bridston voor deur vir die span van Morester. Morester wat die bal kan ingooi in die vaste skrim. Ek sien hier aan my linkerkant Bridston se plaasvervangers wat opwarm. Skole rugby op sy beste, SVD skole rugby op sy beste. Bridston teen Morester. En die skeidsrechter wat daar met die voorrymanne gesels. Hy sê, you mustn't bind until I tell you to bind. Hy kyk daar vir die Britsense span, dat hulle nie onkant is nie. En die skrim wat daar gevorm sal word, die nommer 9 van Morris, hy wat die bal ingooi, praat op die beste deur Poesa, kam vir Boysen, Pieterse, hy is daar die gaping, hy soek ondersteuning, hy kry vir die nommer 14, Lucas, Lucas is daar die gaping, hy geef uit vir die 23 man, gelukkig, gee die bal voor en toe, weer in die ander van Bridston, Bridston wat die bal kry, Louis, Timmy, Timmy wat die bal kry, hy kry die bal weer, praat op die meester deur hom, in die ander danshof van Bridston, Bridston die bal is uit, sê die scheidsrechter speel aan. Bridston maar die bal kry, hy soek die bal, man gelukkig, skop die bal voor en toe, man gelukkig, skop die bal, hy die bal uit. Afgekeer deur die span van Morester. Skram wat daar gevorm sal word. Skram wat daar gevorm sal word, tussen die 10 minute sublijn en die kwartgebied van die veld. My naam is Grant Damens, bye-bye, dankie dat jy ingeskakel is op die nommer 1 in Ginsteling radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradijs, ware kameraadskap en een vriend vir altyd. Skrimme daar gevorm sal word. Skrimme daar gevorm sal word. Skry dat te sê, please listen to me, I'm the man in the middle. Weer prachtig opgetel deur die span van Bridston. Vinnig gespeeld deur Morester, man, gelukkig trap Morester uit met die bal. So dit is Bridston se ingooi. Die skeidsrechter gesels met die nommer 23. I'm telling you, I'm warning you now. Don't backchat. Sê die skeidsrechter daar so. Meneer Jafta wat streng op sy reels is. Een man met baie ervaring, een man met baie jare in die skeidsrechtersvereniging. Wie skrimme daar gevorm sal word. Skrimme daar gevorm sal word, Boris hier wat die bals gaan ingooi. Ja, Morester wat die bal kan ingooi. Het is in op die 22 meter stiplijn van die veld. Bridston sal nou moet keer. Hulle sal nou moet dekverdediging doen. Wie skrimme daar gevorm word in die handen van Morester, so nummer 9. Boesa, Kamfer, Boysen. Binnen toe getrapt hier die nummer 22. Hy is daar die gaping. Hy word hard gelak. Hy word ook in die proces opgehou. Wie vandag gespeeld hier die nummer 3. Thomas. Thomas is daar die gaping. Sterker der duivel. Hy is so thuis soos een waterslang. Hy word so in die kwartgebied van die veld. Vandag gespeeld hier Morester. Nou, hy is daar die gaping. Ongelukkig verloor. Thomas die bal in die proces. Maar die scheidsrechter sê nie speel aan. Wat sê die scheidsrechter daar so? Wat sê die skeidsrechter? Nee. Hoogvat. Strafskop vir Morester. Morester wat op die aanval is. Tyd wat gestop word. Iemand wat daar beseer is van Bridston. Een van die spelers van Bridston wat beseer word. Daar so. En ja, hy lê op die naad van sy rug. Die skeidsrechter wat die tyd gestop het. En hy vraag vir een plaasvervanger daar so. Die mediese personeel wat op daar by die man is. Lyk my, hy gaan nou right wees, maar hy moet afkom van die veld. Ja, nee, jy moet afkom daar van die veld. Jason, daar klop iemand by die deur.
1: Dit lyk asof daar plaasvervanger gaan opkom.
0: Ja, nee, Morrester, wat op die aanval is. Vandag is spel deur Morrester, hulle is centimeters van die doel en af. Vandag is spel deur Morrester, so nommer 7, boys en Rousseau. Wat wys gee vir Sapto, Sapto wat om daar gee vir 'n man sonder 'n try. Hy dink oor, hy het so pas opgekom. Hy dink daar oor. Wat sê die skeidsregter? Wat sê die skeidsregter? Hy wil saam sy assistent konfedereer. Hy sê vir Britsen se man en nee. Tyd wat gestop is daar so Jason. Die man wat nou hy 3 gedruk het Jason, hy het so pas oorgetyk sonder 'n try met die try in sy hand. Hulle was nog besig om die try uit te trek. Lyk vir my daar's hier 'n ekstra try vir hy man nie. Hy gesien saam met die twee kapteine so die een assistent aan die ander kant van die veld. Ons kyk wat gaan hy maak. Wat sê hy nou? Meneer Jafta. Hy konfedereer nou met die assistent. Hy sê hy moet televisie skeidsregter toe gaan. Hier kom hy ingestap. Meneer Jafta wat sy vleitjie in sy hand het. Hier kom hy dan nou. Meneer Jafta wat hier na die tunnel toe kom. Hy kom na sy timekeeper toe. Hy kom na die timekeeper toe. Wat sê die timekeeper vir die skeidsregter? Hulle gesels hierso, hulle konfedereer of dit 3 of nie is hy. Meneer Jafta. Hy is die man in die middel. Wat sê die skeidsregter? Gaan ons kyk na die televisie skeidsregter toe of hy terugkom hier in die middel van die veld. Hy konfedereer daar, so daar loop hy terug. Hy het klaar gesien wat hy moes sien of hy het klaar gehoor wat hy moes hoor. Hy gesels daar met die assistente. Lyk vir my hulle kom nou terug. Meneer Jafta. Hy wys daar vir die assistente hier en daar het iets gebeur. Het hulle ook iets gesien? So meneer Jafta. Lyk vir my daar so, hy roep iemand ook daar so aan die kant. Lyk vir my dis die afrigter. Hy gesels daar met die afrigter. Telling wat nog steeds bly 10-6 in die guns van Bridgestone. Hy gesels daar met die manne. Hy gesels daar met die afrigterspan. Ons wag in spanning, wat gaan dit nou wees? Meneer Jafta wat daar so draf. Lyk vir my dit gaan 'n 3 wees of wat. Ons kyk nee. Hy draf na die kaptein toe. Hy wil daar verduidelik vir die kaptein van Bridgestone wat gaan vir wat. Hy sê vir Morrester se kaptein, please leave. I'm talking to Bridgestone. Hy gesels daar met Bridgestone se kaptein. Nee Patrick Arthur van Vieren, natuurlik goeiemiddag my vriend. Hy raak nou grys nou. En het lyk vir my dit is 'n 3. Gaan dit 'n 3 wees? Kom ons kyk wat me sê meneer Jafta. Ja nee, dit is 'n 3. Hy gee die 3 vir Morrester. Pragtig. Pragtig. Willem se watte oorgeduik het. Morrester. 11-10 is die telling op hierdie oomblik. 11-10 is die telling op die oomblik. Wat 'n pragt 3 deur Morrester.
1: Kom ons kyk na daar die oorskop.
0: Dis kan die 2 punte bygevoeg word.
1: Van die kantlyn af.
0: Bal wat klaar gestel is. Die bal wat klaar gestel is deur die nommer 15, Sapto. Sapto kom te vooruit, tref hy bal pragtig. Dis oor! Wat 'n skop! Nog ekstra 2 punte by. So die telling wat opskuif 13-10 in die guns van Morrester. Wat uitstekende skop en 'n 3 deur die span van Morrester.
1: Eerste helfte het die span van Bridgestone voorgeloop met 10-6. Op hierdie oomblik puntetelling 13 vir Morrester, 10 vir Bridgestone.
0: Morrissey wat op die aanval is, prachtig ingeskop deur Britsen. Morrissey wat die bal kry in die helft van Isaacs. Hy skop die bal ver af in die keelgat van die nommer 15 Yankees van Britsen. Binne toe gegee vir Gerson Frans. Frans wat die bal kry, hy sien stap 'n man, 'n tweede man. Hy word so op die helft doen en

0: minute oor die uur van 12 uur. Het jy gewonnen waar ons is? Ons is rechtstreeks hier in Oudtshoorn. Beter bekend as die plate. Ons sê vir jou die wedstrijd uit tussen Britsen en Morester. Ek en Jason Stanley. Vinnig gespeeld deur Morester. Hy skop die bal vorentoe. Hy skop die bal weer binnen toe. Prachtig bemeester deur die nommer 15 Yankees. Hy sê, hy klop een verdediger en hy gee so die bal so voorwoer. En dan van die nommer 14 van Britsen. Hy sê, hy die gaping. Hy klop een verdediger 2-3. Hy voor ons in die kwartgebied van die veld. Morester sal nou dekverdediging doen. Weer vinnig gespeeld deur Britsen. Hulle is op die aanval. O, oh, ongelukkig verloor die bal. Maar nie is geïnteresseerd te sê, dis agtertoe. Britsen wat nou op die aanval is, Timmy. Hy gee hom wyd vir Loos. Avontuur. Avontuur wat in die proses opgehou word. Maar die losse maar wat daar gevorm word, strafskop vir die span van Britsen. Vinnige tikkie deur Britsen. Voordeel. Britsen het nog steeds voordeel. Die nommer 6 Thomas wat onkant was. Van Morester, Britsen op die aanval. En hy van die nummer 10, de Breinkies, Lewis, Timmy, Frans, Lottering, binnen toe geskeerd, hier, Britsen, sub, Yankees. Hy word laat gelak, maar strafskop. Britsen sal nou moet palen toe aanle, om die telling gelijk op te maak. Maar hulle wil hierdie wedstrijd wen. Vinnig is Pjang, dier die nummer 9, Lewis. Loos binnen toe getrap het hier, Makier! Wat sê die scheidsrechter?
1: Dat is waar!
0: Wat een 3 dier Makier! Die groot nummer 6, hy dyk oor daar so vir die 3. Telling wat opskui, 15 van Britsen, 13 van Morester. Wat een pracht 3 van Britsen. Die laaste oomblikke van hierdie wedstrijd. Morester! Sy skade wat nou stil gemaakt was dier Britsen. Morester is een van sy verdedigers wat daar in die proces seer gekry het. Maar wat een 3 dier Britsen. Britsen. Hulle is op die aanval. Hulle loop voor 15, 13. Die scheidsrechter, hy kyk so op sy horlosie. Hoeveel tyd is daar nog oor? Ongelukkig weet ek nou nie hoeveel tyd is daar nog oorie, maar Britsen wat voorloop. Britsen so nummer 14, Gerson Frans wat die bal klaargestel het, wind wat so evens wijs, Karel wat saamgesjals. Hy kom te voor, hy tref hy bal. Is dit oor, wat een skop! Dis oor! Prachtig! Magnifieke skop, dier Britsen! 17-13! Wat een skop! Albei spanne se loskakels wat hulle skopskoene saamgepir bring het vandag. Wat hulle skopskoene ingepak het in hulle toksak. Skeidegter bepaal, hy vra vir die kaptein, daar kom 'n paar plaasvangers op. Hy sê dis reg so. Kom ons kyk wie gaan hierdie titaniese wedstryd wen. Diep in geskop deur Morester. Prachtig bemeester dier Morester, voordeel vir Morester. Man wat in die lig geduik is. En hy ander daar so van die groot nummer 1, Jafta. Jafta wat die bal kry. Weer pick up en drive dier Thomas. Thomas wat die bal kry, vinnig is wel dier Kamfer, Boys en Pieterse. Pieterse wat die bal kry in die proces. Hy word laat gelak daar so dier een verdediger van Britsen. Vinnig is wel dier Morester nou. Strafskop vir Morester, wat gaan hulle maak? Kan hulle palen toe of die kant in opsoek? Hallo, hy vra, die skeidsrechter vra vir die manne, wat die kant gaan julle die strafskop vat, hierso of daar? Hulle sê nee, hierso. Nader aan die lyn. Hulle wil die bal uitskop. Wat gaan hulle maak? Ja, hulle gaan die bal uitskop. Hulle gaan die bal uitskop. As Morester nou druk, loop hulle voor. Amal is nou op hulle voete, tans vir hierdie titaniese wedstrijd. Dis een albeidstrijd, as Morester nou druk, loop hulle voor. Britsen sal nou moet dekverdediging doen, hulle verdediging sal nou moet sterk wees. Morester op die aanval, verloor die bal in die proces, geen dat sy speel aan, voor en toe geskop, dier Morester! En dis uit! Wat sê die scheidsrechter? Hulle gaan terugkom, ja! Britsen se bal.

0: Priester wat vinnig inskop. Daar is niemand daar achter die. Is het die rek uit? Is het die rek uit? Ja, het is die rek uit. Hier is groot ding aan die gang. Fout begaan dier Bridgestone. Is die rek uit? Die skeidrechter raad op daarna een van Bridgestone se manne toe. Hulle gaan konfedereer. Ja, dis 'n skrim daar gevorm sal word op die 22 meter stiplyn. Bridgestone sal nou moet keer. Bridgestone sekondêre skool wat nou sal moet keer. Môre ster waar op die aanval is. Wie gaan dit wees? Skeidsregter meneer Jafta wat soek vir die bal. Hulle soek 'n bal daarso. Heerlike atmosfeer wat die heers hier op 'n pragtige sonskyndag hier in Oudtshoorn. Skrimdag gevorm word. Môre sê wat die bal gaan ingooi. Môre sê so nommer 9. Busak wat die bal ingooi. Pragtig op meester aan die arm van Sapto. Lucas Sapto wat self in die verkeer in vasloop. Hy word gelak daar so teer Britsen. Vinnige optel keer Delport. Sien in Delport wat die bal kry. Hy word opgehou in die proses. Skeidsregter sê use it once. Use it or lose it. Voordeel vir die span van Britsen. Die bal wat opgehou was in die proses. Bal wat opgehou was in die proses sê meneer Jafta. So voordeel vir die span van Bridgestone. Bridgestone sal nou moet keer. Hulle is so 7 meter van die doellyn af. Van hulle doellyn af. Skare wat lekker saam sing. Almal wat nou op hulle voete is, ek ook. Laaste paar sekondes in hierdie wedstryd. Skrimdag gevorm word. Jantjies wat die bal ingooi. Pragtig op meester deur Britsen. Hulle skop die bal ver van die veld. In die keelgat van die nommer 15. Hy kry die bal Sapto. Sapto is daar in die gaping. Hy word hard gelak ongelukkig. Disipline wat Britsen gekos het voordeel vir die span van Morester. Hoogvat. Bal wat so vorentoe geskop word. Maar die skeidsregter sê voordeel vir die span van Morester. Hy gaan nie terugkom vir hy hoogvat, hy sê hy. Hulle gaan hy lyn staan vat. Môre ster wat hy by lyn staan kan ingooi. Alhoewel hulle die bal uitgeskop het, maar voordeel was gespeel. Voordeel was gespeel vir die span van Môre ster. Hulle is op die aanval. Skole rugby op sy beste. SVD skole rugby. Pragtig by meester die Britsen. Britsen wat die bal steel. En die ander daar so van Britsen. Hulle sal nou net die bal moet vasthou, maar gelukkig aanslaan deur Bridgestone voordeel vir die span van Morester. Meneer Jafta wat daar glimlag. Morester wat die bal gaan ingooi in die skrim. Skrim daar gevorm sal word. Laaste paar minute in hierdie wedstryd. Wie gaan dit wees? Wie gaan dit wees? Britsen of Morester? Die skeidsregter daar so wat die bal het in die hande van Morester. Hulle skop die bal vorentoe. Is daar iemand? Is dit dek van hierdie kant die bal wat net bons? Ja. 'N titaniese stryd hier vanmiddag. 'N 5 meter skrum. Soos die Engelsman sou sê, dit is do or die. Skeidsregter sê, please come here, I want to talk to you, number 9. Ek vir my eie gesels daar met die manne. Skare wat saam gesels, hier op 'n volgepakte plate. Volgepakte plate hier in Britsen, Oudtshoorn. Ons kom vir jou regstreeks hier so aan die hand van Môre Seller kies klein kantjie. Hy saam so maar net die pad uit. Wat sê die skeidsregter? Hy gesels saam met die 9. Hy gesels Engels met die 21. Hy sê it's the last time that I'm talking to you. Please listen. Skram wat weer vat sal word. Morester, is dit Morester wat die bal kan ingooi? Ja. Ja, dis Morester wat die bal kan ingooi. Morester wat nou sal Brisen wat sal nou moet keer. As Morester nou druk, wen hulle. Brisen se as ons seniors. Hulle kyk my toe ek nou daai stelling maak. Skram daar gevorm word. Morester op die aanval. Skeiter te sê die bal is uit. Brisen sal nou moet keer. Sentimeters van die toelen af in die ene van Morester se nommer 4, Thomas. In die ene van Pieter se kam vir Boysen. Maar toe getrap deur Boysen. Hy dyk oor. Dis die wedstrijd. Die skare wat ontplof. Die skare wat ontplof. Morester jou doring. Hy dyk oor. Wat 'n 3, wat 'n 3. Pieter se. Hy was vandag die doring in die vlees van Bridgeton. Telling wat opskuif 18-17. Telling wat opskuif na 18-17 toe. Die twee punte kan dit bygevoeg word.
1: En die skare wat saam praat.
0: Ja, en jy kom tevore. As dit waar, ja, die twee punte wat bygevoeg word. Skeidrekter wat sê, daar is nog 5 minute oor in hierdie wedstrijd. Kyk daar, wys hy. Kan Britsen terugkom? Kan Britsen terugkom? Britsen kan nog terugkom in die laatste 5 minute. Hy sê, daar is nog 5 minute oor. Daar stop hy die tyd, 'n plaasvervanger wat op die veld gaan verskyn. Dit is 'n titaniese stryd nou tans hierso. Dit kan enige kant gaan. Maar môre is daar wat voorloop. Lyk vir my die skare maak hulle gereed om op te draf op die veld. Diep in geskop deur Britsen. Britsen wat weer die bal kry in die hande van Britsen so groot nommer 8 Philies. Avontuur. Avontuur wat daar is vir dekverdediging. Weer praat op 'n meester deur Britsen. Britsen se nommer 25, dis Boysen. Hy het 5 manne op sy rug. Hy voor op die tweede sublyn van die veld. Britsen wat nou op die aanval is. Britsen wat nou op die aanval is. Morester wat sal nou moet keer. Weer vinnig gespel deur Britsen. Maar gelukkig verloor die bal in die proses. Maar skeidrekter wat Kasi hand uitgesteek het vir voordeel. Strafskop. Skare wat sê pale. Kan dit 'n gelykop stryd word? Nee, hulle gaan nie aan die pale toe nie. Hulle wil wen. Ons kyk, in die hande van Britsen. Britsen se loos. Timmy wat daar is om die bal te beskerm. Die ene het daar so van Boysen die groot nommer 25 achter die rug. Hy kry die bal. Weer in die hande van die Lottering. Frans. Binnen toe gespeel deur Britsen se nommer 13. Lottering. Lottering wat binnen toe trap, hy word as gelak. Weer in die hande van die Frans. Hy wil self die verkeerde vas wat op voordeel vir die span van Britsen. Hooggevat deur die span van Morester. Britsen op die aanval. Britsen sal die gaping. Hy wil self van die verkeerde vas uitloop. Hy gee daar so vir die nummer 14 Frans. Frans wil self uitloop. Binnen toe getrap deur die span van Britsen. Britsen wat op die aanval is. Vinnig gespel deur die nummer 6. Die nummer 6 Duplessis. Duplessis wat die bal kry. Hulle sentimeters van die toelijn af. Vinnig gespel Frans, Lottering, Timmy. Timmy wat die bal wyd gee vir Jankies. Maar hy word laat gelak daar so, maar die skeidrekter moet bepaal. Nee, strafskop. Strafskop vir Britsen. Almal is nou op hulle voete. Dis hoendervleis oomblikke. Vinnig gespel deur Britsen. En dan van Makier. Makier wat so bal in die pad stamp. Hy is so 2 meter van die doellyn af. Britsen wat nou op die aanval is. Morester wat nou sal moet keer. Lottering. Lottering wat daar in die verkeer aan vas uitloop. Hy word aan die proses opgehou. Maar die skeidrekter sê, use it or lose it. Weer vinnig gespel hulle deur Breintjies. Weer een van die Breintjies, Philies. Philies hy sentimeters van die doellyn af. Almal is op hulle voete. Wat sê die skeidrekter? Opgehou, 5 meter skram van Bridgestone. Bridgestone het nog steeds die bal, Jason.
1: En die skare wat letterlik op hulle klein twinkie staan, Grant, op hierdie oomblik, laaste paar minute in hierdie wedstrijd, skram wat gevorm gaan word. En die bal wat ingegooi sal word deur Bridgestone.
0: Bridgestone wat die bal kan ingooi.
1: Spelers wat reg is om bal te ontvang en te kyk wat hulle kan doen.
0: Kan Bridgestone hierdie wedstrijd wen in die doodsnikke? Bridgestone wat kyk en kies. Pick up en drive deur die nommer 8 avontuur. Skeidrakt dat sy nie speel aan. Los hom maar wat daar gevorm word. Aan die ander van Bridgestone. Hulle is 1 meter van die doellijn af. Ons staan allemaal letterlik op ons
1: toonaal.
0: Jo, dis hoendervleis, wie aan die ander van avontuur, Timmy, Lottering, Lottering wat jy daar van die verkeerde vassel, hy denk waar, dis die wedstrijd, Bridgestone jou doorrang, dis waar Bridgestone, wat a drie deel Bridgestone, jo,
2: vassel,
0: magnifieke drie deel Bridgestone, 22, 20 is die telling nou. Kan het 24 word? Skydrechter wat confedereer met Morrester, hy sê nee. Ek het klaar besluit. Dis a 3. Pracht 3. Daar kan nie hoor in die achtergrond. Bridgestone wat lekker saam sing. Die skoolbaaikie van die hoofseun wat wapper soos a vlag. Wat a 3! Bridgestone jou doorrang! Jou lekker ding! En hierdie helfte wat kyk op sy horlosie. Bridgestone om 14, hy skop die bal oor, dis 2 punte! Nog 2 punte! So dis 24-20! Dit sal die laaste inskop wees! Ja! Mooi en skoulike rugby vanmiddag, of althans vanochtend! Hier in Oudtshoorn! Skydrechter sê daar word plaasvervangers opgebring. Lyk vir my, dis die laaste inskop. Diep ingeskop het hier die span van Morrester, aanslaan. Aanslaan die span van Priesen, wat sê die skydrechter? Amal wag vir daai vir die skeidregter so losie. Ja, dis die wedstryd. Dis verby. Dis verby. Bridgestone wat weer eens kampioene gekroon is. Wat 'n aanskoulike rugby hier vanoggend. Bridgestone se skare. Die skoolkinders wat op die veld dan loop. Op daai wat daar sê, hy het genoeg gesien in hierdie wedstryd. En sy honderdste wedstryd blaas hy af. Bridgestone wat as kampioene gekroon word hier vanochtend, op die plate in Oudtshoorn, wat een terugvegpoging, dier die span van Bridgestone, alles hierdie jaar die besoekers, en die besoekers klop die thuisspan Morrester, hier in Oudtshoorn, 24-20, Jason, wat sê jy van jou ou school?
1: Dit is jou ou school, dit is my school,
0: wow, okay, sorry,
1: hy is al jong,
0: ja nee, definitief,
1: Grant, al wat ek kan sê, soos jy genoem het, die skare wat op hulle klein twinkies, op hulle toonaals gestaan het, die taalse strijd tussen Bridgestone en tussen Morrester, Zibis, teenoor die Mauritane, en wat een wedstrijd was het nie, en die spel wat gespeel was, van die eerste vlekje geblaas is, tot waar die scheidsrechter die wedstrijd afgeblaas het. En geluk aan Bridgestone met hierdie win vir van jaar se strijd tussen Bridgestone en Morrester en vir u as luisteraar as ingeskakel was baie dankie dat u saam met ons gekuier het en deel uitgemaak het van hierdie wedstrijd soos u self kan hoor aan die buitenkant as die skare hardbeser om feest te vier. Soos jy self daar kan hoor, Grant.
0: Ja, Jason, definitief, wat a wedstrijd was dit nie gewees, lieve luisteraars. Daar kan jy hoor skare wat ontplof.
1: Onkel Piet, Patrick Arthur van Vieren, wat daar vir ons groet en sê, manne, sterkte verder. Baie dankie vir hierdie regstreekse uitsending op Eden FM. Jou stem in die paradijs. En van ons kant af, Grant, dis so bykans 20 minute voor die uur van 1 uur.
0: Ja, nee.
1: En ons gaan die luisteraars groet hier vanaf die Bridgeton Sportsvelde in Oudtshoorn. En baie dankie ook aan Morester, meneer Klaassen en die span, dit is die skoolhoof en sy personeel, as ook Bridgeton sy leerders en personeel wat ons uitgenooi het om hierdie wedstrijd regstreeks te kan bring vir die luisteraars van Eden FM, jou stem in die paradijs.
0: Dan sê, dit is die stem van Jason Stanley wat so lekker saam met die gesels het en Janie, soos hy terecht gesê het, die eindtelling hier vanaf Oudtshoorn plaat op of by die plaat Bridgeton 24 Morester 20, van my kant af Grant Damens en Jason Stanley sê ons vir jy, tot ziens, tot de volgende keer toe, die selle tyd, die selle plek, tot ziens.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Dis verjaarsdagviering hier in Oudtshoorn. Balparism Kerk vier hul 9de bestaansjaar hierdie komende Saterdag, 8 Augustus. Ons as gemeente is vir die Here dankbaar en bly vir sy getrouheid, genade en soveel deurbrake reg oor die jare. Ons gaan groot in hierdie nuwe seisoen deur 'n gala geleentheid aan te bied deur 2 spesiale ministers wat ons sal kom bederf met hul gawe. Tionie Danster en een van ons eie plaaslike ministers, Malien Stuurman. Natuurlik skop ons skoene uit met ons orkes. Hiermee wil ons as gemeente van Balparism Kerk net vir die Here kliphard dankie sê.

Dirty engineer boy. Circle it. Circle it. Circle it. Circle it.

Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

Baie dankie vir die pragtige musiek, meneer Petersen. Dit was nogal sielsverkwikkend. Liewe luisteraars van Eden FM, meneer Petersen en Chief Jeremy van Wyk, net om te bevestig dat hierdie sendingstasies gevestig was as regeringsreservate, lees ek graag die volgende gedig. Eindelijk 'n klaaglied met die titel Hoekom Ons? Eindelijk, liewe luisteraars, is dit 'n open vraag vir die leser van hierdie gedig. Hoekom was ons as trotse inheemsheid tot onderdanigheid gedwing en pasdraas gemaak? Deur wetgewing was die eens trotse koikoi vervreem van hul inheemse identiteit. Koikoi krale en inheemse moedertale. Hulle was van die grond vervreem, van gewoontereg ontneem. Hoekom was ons op sendingstasies die sogenaamde regeringsreservate volgens wetgewing opgedwing? Was dit om ons die vryheid van inheemsheid te ontneem, of was dit om die eens trotse stamvolk te vervreem uit die kring van menswees, stamwees, volk wees? Hoekom ons? So sluit ons die gedig af, want hierdie gedig, liewe luisteraars van Eden FM, Monique Petersen en Chief Jeremy van Wyk, het net weer eens my aandag gevestig op hoofstuk 17 in die boek Stories uit Lab. En ek wil vanavond met u praat oor die kerk en samelewing. Die kleerling inwoners van Prins Albert was 'n baie gesonde samelewing. En hier verwys ek na die mense van die Boedorp, van Nieuwerus en die Rooikamp. Hulle het daar gewoon baie gelukkig in die verskillende dele wat ek opgenoem het. Dit kon duidelik gesien word aan die manier waarop die ouers hierdie nedersettings gebruik het as woonplekke waar hulle hulle kinders groot gemaak het volgens tradisie. Kerk en skool was baie belangrik vir die inwoners van hierdie woonbuurte. Dit was duidelik dat die invloed van die sendelinge 'n sigbare stempel op die ingesetenis gedwing het. Dit is nie te betwyfel dat die sendelinge waarvoor oordeeld was onder die inwoners van ons land. Hulle het, hierdie sendelinge, het die inwoners bloot gesien as die objekte van die sending. Daar was die persoonlike gevoelens teenoor hierdie mense en die arbeidsakker van die Here as gevolg van kultuurverskille wat diep gesny het. Ek herinner myself aan 'n offergawe gesang wat die sondagskoolkinders met soveel oorgawe gesing het. Ek is nogal geneig vanaand om dit te sing sodat u kan hoor wat die kinders gesing het. Sien jy hier die pennie, wie het dit gebring? Vir die heiden kinders en die sendeling. As jou liewe pennie graag gee ek nog meer. Gaan vertel die heidens van die liewe Heer. Kom ons breek net van musiek en dan kan ons verder gesels.

Baie dankie vir die pragtige musiek, Monet. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monet Petersen. 'N Ander voorbeeld wat ek graag hier wil aanhaal, is geneem uit 'n saamgestelde preekbundel met die titel Vreemde Gemeenskap. In 'n sendingboodskap is in Stellenbosch sentraal het hulle dit op die 11de Junie 1978 onder die titel Die Kerk is Bloedfamilie. Na aanleiding van Johannes 17 vers 20 en 23 en 1 Petrus 1 vers 22 en 23 kom die volgende na vore. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart, want julle is wedergebore. In die aanhef sê die prediker: geliefdes in ons Here Jesus Christus, en in die volgende sin vra hy: het u gehoor hoe ek u so pas aangespreek het? Ek het u aangespreek as geliefdes. Hy sê ook 'n ander aanspreekvorm is broers en susters. Ons sê maar so. Dominees sê maar altyd so. Die tweede paragraaf beklemtoon die prediker se broederskap wat getuig van vurige liefde. Maar in die derde paragraaf sê hy dat het nie maklik is om medeburgers lief te hê nie, en dit het selfs uiters moeilik gegaan om dit hierdie woord te kan sê aan die inwoners. Indien jou medegelowiges aan 'n ander taalgroep, ras of nasie behoort, was jy anders hanteer. Na hierdie woorde is ek daarom die mening toegedaan dat inheemse mense nie beskou was as mense nie. Daarom het ek die woord objekte gebruik. Interessant nogal, die bindelpreke word vooraf gegaan deur 'n gedig van W.E.G. Lou, Ballade van die wêreldse beloop. Ek haal die eerste 7 versreels aan. Jy moet daarna luister, geliefde, gesprek wat ons het vanaand, nee. En die gedig gaan soos volg: Heer Jesus, Prins, U kyk al die gedoentes aan, die deur mekaar gedraf van al die vreemde mense. U sien ons vrese, foute, ideale waan. U sien dwars deur die hart se mees verborgde wense. U sien vanuit die helder hemel op die dwaase, maar nooit oor ons die balke van u kruis op Golgotha. Kom ons breek van musiek en dan kan ons verder gesels.

0: Baie dankie. Baie dankie Monet vir die pragtige musiek. Ons het dit verskriklik geniet. Dit was nogal aangenaam hoor. Liewe luisteraars van Eden FM, 'n ander bydrag wat ek graag hier aanhaal uit die Facebook van die gemeente van Swartberg 1842 tot 1992. Ek het gesoek vir iets, 'n aanknopingspunt oor die opmerking op bladsy 105 in die Facebook. Die woorde was geneem uit die godsdienstverslag van 13 September 1992. In die dagelikse lewe, sê die persoon wat het skryf, is die verhouding goed, maar op kerklike vlak is dit swak. Hier oortree ons, want dit is nie tot eer van die Here nie. Pogings van ons kant af tot skakeling wou net nie slaag nie. My vraag was in hierdie boek, wat het dan verkeerd geloop? Ek gaan nogal die beskeie mening waag, so onder die Swartberg. Dalk sal die redes wat ek in swakheid formuleer langs kadies gooi. Ironies dat die stelling op bladsy 105 op dieselfde bladsy geplaas word langs die foto van die predikant, die leraar van die NG Sendingkerk, nou PGK. Dominee Cyril Africa, was dit 'n subtiele verwysing na hom as oorsaak van die swak verhouding? 'N mens sal mos nou nie weet nie. Dominee Africa was een van die progressiewe denkende leraars van sy tyd. Hy het uit die hart van die struggle gekom. Maar kom ons breek vir musiek en dan gaan ons verder oor hierdie ding praat van Dominee Cyril Africa.
1: Al die boompies langs die paddie ken ek wel. Al die goeters word daar van my vertel. Al die spookstories en dinge en hisse moet lang ore. Die perskeboom se takke hang al swaar langs die spoorlyn het ek gewaar.

0: zich toegemak.
1: Baie dankie vir die musiek, Monnie. Dit was regtig aangenaam. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monnie Petersen, Dominee Afrika was voor sy ontvangs vir 18 maande toegesluit vir sy politieke aktiwiteite. Hy is toegesluit omdat hy op die verkeerde tyd op die verkeerde plek was in Athlone tydens 'n massa demonstrasie. En hy is gearresteer omdat hy saam met 'n persoon was wie die polisie geoormerk het. Hulle het hom dopgehou vir 'n lang tyd. En die ou het op daai spesifieke tyd het hy agter 'n muur geskuil. Dominee Afrika se denkwyse het hom in ieder geval in die spervuur laat beland. Hy kry na sy vrylating die beroep na Prins Albert. Die Facebook meld ook dat hy die kerkraad van die NG Kerk Prins Albert, dat hulle vir hom 'n brief geskryf het van bemoediging aan hierdie proponent wat hy toe was. Hulle het vir hom gestuur en die bevestiging van Dominee Afrika het maar die stelling op bladsy op die bladsy wat ek gelees het steek vas, alhoewel hy daar bevestig was, want die sogenaamde swak verhouding het my gepla en dit kan myns insiens toegeskryf word aan die feit dat die brein gemeenskap deur 'n sogenaamde communist ANC dominee bedien was. Ek het gedink, miskien moet ons dit vanuit daardie oogpunt kyk, en ek sê dit sonder benadeling van regte, want Dominee Afrika het duidelik sy onafhanklikheid van die NG Kerk beklemtoon. Finansiële hulp van die NG Kerk het in daardie tyd die implikasie gehad van wie se brood men eet, diens woord men spreek. Vir die NG Kerk was goeie verhoudinge so opgesom dat hulle vir die sending betaal en die predikant moes 'n handskleerling wees om die goeie orde te handhaaf en dit nie te versteur nie. Jy sien, dit was eintlik 'n moeilike situasie waar die man ingedompel was. Maar die interessante daarvan was, hoe sien

'n mens goeie verhouding. Want goeie verhouding het toe beteken elkeen in sy hoekie en niemand moet die appelkar omgooi nie. Cyril Afrika was echter nie van daardie type lap genaad nie. Hy was radikaal in denke en het lynreg teen die normale stroom van die denke geswem. Maar kom ons breek vir musiek met Monty Peterson, want liewe luisteraars, Chief Jeremy van Wyk en Monty, op hierdie noot moet ons daarom halt roep tot 'n volgende keer. Goeie nacht.

Goeienaand, liewe fyntrappers. Dit is weer saterdag aand en die fyntrapspan is gereed om met die stem in die paradys tuis te kan wees in u huis. Daar is interessante opmerkings wat 'n mens kan maak oor die datum van die 8ste Augustus en die datum van die 9de Augustus. En hierdie datum sê vir ons presies waar ons op hierdie tydperk van die jaar staan. Die 8ste Augustus bring vir ons by 'n tyd waar ons staan op die 220ste dag van die jaar. En dit gee ons omtrent nog so 141 dae, dan is ons by die einde van die jaar. En hierdie tydperk, wat ons ook weet, wees dat as dit is 221 dae op die 8ste van Augustus, dan staan ons binne 'n skrikkeljaar. Maar ons het mos nou nie 'n skrikkeljaar hierdie jaar nie. Belangrik ook om te onthou dat die 8ste Augustus is ook 'n erkenning wat 'n mens kan gee aan interessante geskiedkundige gebeure in ons land. Want die 8ste Augustus is ook 'n datum wat vasgebind word deur die simboliese groot trek wat in 1938 plaasgevind het om die Afrikaner nasionale status en gevoel in hierdie land te versterk. En dit het 'n impak gehad juis op die verdere grondsake en diskriminerende wetgewing teenoor ander volksgenote in die land. En dit dra ook 'n baie nou of loop 'n baie nou verbintenis met die kerk, met geloof, geloofsbeoefening en die erkenning van gelowiges en ongelowiges. En dit is presies die tema wat ek die afgelope paar weke met u gedeel het, naamlik die Terra Nullius Decrete of Terra Nullius Doctrinus. Hierdie pauslike doctrines of decrete het te doen met grondsake. Grond van ongelowiges wat uit die hande geneem moet word omdat dit niemands land is en dat dit deur gelowiges oorgeneem moet word. En op hierdie manier is die ongelowiges die eerste inwoners van die wêreld in 'n landstreek van hulle eie grondeienaarskap ontneem, onteien en 'n derde rangse groep geword in lande met inheemse bevolkings. Maar die 9de Augustus word ook gereken as die internasionale dag vir die regte van inheemse mense. En hierdie internasionale dag vir die inheemse mense regte is geneem deur die Verenigde Nasies in 1994, toe daar besin is om erkenning te gee vir die eerste keer toe die Verenigde Nasies gepraat het oor die regte van inheemse mense. In hierdie eerste werksessie van die Verenigde Nasie oor die menseregte van inheemse mense het in 1982 plaasgevind. Maar in 1994 het die Verenigde Nasies die besluit geneem dat daar erkenning gegee moet word aan daardie eerste gesprek toe die belange van inheemse mense op die tafel geplaas is. En dit deel geraak het van die jaarlikse bewusmaking van inheemse mense reg oor die wêreld se regte of menseregte waar hulle ook al in 'n land bevind. Daar is vandag meer as 390 miljoen inheemse mense reg oor die wêreld in 90 verskillende lande. Maar in hierdie inheemse mense is die armste van die armste groeperinge in die wêreld. Hulle is op die laagste vlak, 15% van die wêreldbevolking, wat die armste gereken word. Maar hierdie selfde inheemse mense was eens die rykste mense, met die beste bronne, met die beste insig in die kultuur en in die landskap waarin hulle gewoon het met die natuurlike bronne. En hulle is uitgebuit. Hulle is onteien. Hulle is die mense wat van hulle natuurlike bronne
onneem is, sodat Europa ryk kan word. En hierdie rykdom van Europa en die onteiening van inheemse mense het juist te doen met die saamloop tussen die kerk en die staat, soos wat dit deur die Tyrannulius dekrete voorgehou was. Die doktrines van die Tyrannulius dekrete het reg oor die wêreld uitgespeel en ook in Suid-Afrika sy aanklank gevind. Met die verskillende fases van koloniale regering en bestuur in Suid-Afrika. En dit het oorgespoel tot godsdienst, tot grond, tot rykdom en tot glorie, ook in Suid-Afrika. En vanavond wil ek graag hierdie gesprek verder met u gaan vat in terme van die stem van die kerk, grondsake en die rykdom van die kerk. Kom ons breek eens vir musiek en dan praat ons oor die gedeelte van die aand.

Goeiemôre, môre en liewe luisteraars. Ja, die kerk in Suid-Afrika het ook ryk geword deur grond in besit te kan neem. En hierdie besit neem van grond het lang na die inheemse mense op die grootste maat alreeds oneien was van hulle grond, het die kerk ook sy deel van die rykdom van grond en bronne in Suid-Afrika gekry. En dit is verkry deur sendingstasie stigtings. Ons moet onthou dat daar was met die stigting van sendingstasies meer as 1036 verskillende sendingstasies reg oor die land opgerig. En hierdie 1036 sendingstasies is deur 53 verskillende sendinggenootskappe oor 'n tydperk van 120 jaar in Suid-Afrika tot stand gebring. In hierdie sendingstasies is gevestig binne die stamlike gebiede van inheemse mense om hulle almal by mekaar te kry en so vir hulle 'n vaste adres te gee. En met hierdie vestiging van sendingstasies en die grond van sendingstasies wat onder 'n sendinggenootskap se naam resorteer, het inheemse mense eienaarskap oor hulle eie grond verloor en 'n vaste adres gekry onder die naam van 'n kerk of 'n sendinggenootskap. Tog ook het sendingstasie stigting 'n verdere hand nader getrek in terme van aparte godsdiens beoefening, daarin dat dit ook beleid geraak het en so beleid vastgelê is dat aparte godsdiens beoefening gedoen moet word. So eintlik is in die land van ons nie 'n godsdiensvryheid gewees, was daar nie eintlik godsdiensvryheid nie, maar daar was 'n verdeeldheid wat bestaan het tussen Christene op grond van kultuur en velkleur. Diskriminasie binne die familie van die Christen gemeentes. Die ingesteldheid is veroorsaak deur Bybelse verklarings of Bybelse uitleg wat dit verregverdig het dat aparte godsdiensbeoefening gefundeer is op Bybelse interpretasies. Suid-Afrika as 'n Christenland het met 'n skeiding tussen die verskillende groeperinge 'n verdeeldheid gebring wat op grond van Bybelse interpretasie die gemeenskap van gelowiges verdeel het. Gelowiges as die grondeienaars en ongelowiges as die mense wat hulle grond verloor het. Grond is deur gelowiges verkry op grond van 'n opdrag wat hulle uit die Bybel geneem as die gesag oor ongelowiges. En die gemeenskap van gelowiges het met minder regte in die land aangekom, maar hulle status het verhoog en hulle rykdom het verhoog toe hulle as Europeërs in hierdie land hulle voete kom inskop het. Die apartheidstryd het ook vir die kerkleiers in hierdie land teenoor mekaar in 'n geveg gesit. Ek kan eintlik daarvan praat as teologiese jiu-jitsu wat tussen die kerkleiers plaasgevind het oor die interpretasie van die Bybel ten opsigte van aparte geloofsbeoefening en die interpretasie van die Bybel op grond van die wit en die nie-blanke denke oor Bybel en geloof. Die Christen jong seuns en vroue uit Christenhuise het in hierdie land gedurende die apartheid by
teenoor mekaar met 'n Bybel in die een hand en 'n geweer in die ander kant. Fokus gevat, korrel gevat om hulle beginsel of doktrine of ingesteldheid te beskerm. Die een Christen teenoor die ander een. Baie van hierdie Christene wat opgeneem is, het sy in die Suid-Afrikaanse weermag van daardie tyd, of wat opgeneem is of toegetreed tot die vryheidsstryd vechters van Konto en Siswe, Apla en al die ander groeperinge, wat op een of ander tyd besluit het om hulle toe te tree tot die apartheidstryd, was op een of ander tyd uit dieselfde dorp, uit dieselfde gemeenskappe, en in sommige gevalle was dit selfs kinders van dieselfde hoërskool wat aan een die ander een teenoor die ander een op verskillende ingesteldhede met hulle vuurwapens aangelê het. En dit is hierdie ingesteldheid wat dan ook juist gefundeer is op Bybelse interpretasie. Albei se siening is geregverdig dat God aan die kant van die verdrukte is, dat God aan die kant van die benadeelde is. Dit is dieselfde ingesteldheid wat die wêreld wyd vandag nog teenoor inheemse mense uitgeleef word. Die uitverkorene om van die heiden 'n disipel te maak, Christen te maak, en op hierdie manier toch ook die heiden of gelowige te maak en dan die bronne van die heiden te gebruik tot eie voordeel. Maar dit alles is in samenwerking tussen kerk en die staat gedoen deur wetgewing. Kom ons breek eens vir musiek en dan vat ons die gesprek verder in die derde deel van vanavond.

Chief Mooney, Morney en liewe luisteraars. Ja, mens kan sekerlik weer net vinnig gaan kyk dat die aparte godsdienstbeoefening eintlik sy loop gekry het met die amptelike breek of stichting van die sendingkerkbeweging. Daarin dat in 1881 sendingkerke die formele kerk kerklike beoefening vir nie-blanke gelowiges geword het. Die kerk en die staat het byvoorbeeld na die Anglo-Boereoorlog die standpunt ingeneem dat daar 'n nasionale status of versterking gedryf moet word vir die Afrikaner volk. En fokus is geplaas op die opheffing van die Afrikaner kind deur die arm blanke vraagstuk. En dit is gedoen in December 1892. Daar was geen insig of terugkyk oor die ander Suid-Afrikaner nie. Die arm man, die nie blanke, of selfs die vraagstuk oor arm nie blankes, as ons die term so moet gebruik. Hy moet sy gees en sy liggaam gee om die blanke gelowige se lewensomstandighede te verbeter. Hy is onteien van sy kultuur, sy taal is van hom afweggeneem as inheemse taal, hy is van ekonomiese mag en lewensbronne ontneem en het geen status binnen die politieke bestel van die land gehad nie. Die bronne wat van hom afweggeneem is, is die bronne wat sy lewenskwaliteit bepaal het. Sendingstasies het kerkgronde geword, en hierdie kerkgronde het ook die natuurlike bronne soos water en grond, waarop grond in sommige gevalle het mis ook die ondergrondse rykdomme gedra. En so was daar dat sekere sendinggenootskappe van sekere sendingstasies selfs ook myne tot hulle beskikking gehad het. En die waterregte of water van sendingstasies het waterregte geword, en hierdie waterregte en minerale regte het die eiendom vanaf kerkgenootskappe na die staat as bronne oorgeteken. Die ontwikkeling van dorpe en gemeenskappe ten koste van 'n nie-blanke se strewe om ook 'n kwaliteit van lewe te hê, dit het die nie-blanke en die Afrikaan agter die bultjie aan die ander kant van die dorp laat plaas. Die stem van die kerk was gedurende daardie tyd stil, tot eers hier na die 1970s, toe daar 'n nuwe gewaarwording ontstaan het, juis met die sending kerk eeuwfeestvieringe in 1981, toe jong predikante, studentpredikante van die universiteit wat gestudeer het aan die Universiteit Weskaap, besluit het dat hulle gaan nie deelneem aan die eeuwfeestvieringe van die NG Sendingkerk se Sendingstasiekerk stichting. Wat het dit meegebring? Dit het meegebring dat die verdeeldheid tussen kerkgenootskappe en kerkstrome 'n ander pad begin loop het, en dat die kerk, die Duits gereformeerde kerk of Neder-Duits gereformeerde kerk, 'n ander siening begin kry het oor kerk en kerk ingesteldheid teenoor anders klerige gelowiges. En daar is verskillende standpunte ingeneem deur synodes, deur politici of deur gemeenskapsleiers en politieke leiers, om dan juist die standpunt van die staat en die kerk so saam te bring,
dat dit uit een mond uitpraat. En hierdie een mond waaruit daar gepraat word, dat dit die standpunt word van die bevordering van Afrikaner nationale beweging of nationale gevoel. En ons kan hier verskillende leierskappe aanhaal. Daar is generaal Swarts, generaal Herzog wat een standpunt geneem het, D.F. Malan wat een standpunt geneem het, en allemaal hierdie Afrikaner leiers het saam met predikante van uit die kerkgenootskappe saam gepraat om juist die Afrikaner se siening oor geloof en waarom aparte godsdienstbeoefening belangrik is om die moraliteit van die Afrikaner te beskerm. Maar kom ons breek eers vir musiek en dan vat ons die vierde deel van die gesprek.

Steve Moni, Morney en liewe luisteraars. Daar word in die boek The Apartheid Bible, wat geskryf is deur Dr. J.A. Loubser, spesifieke indrukke gegee waarop hy noem A Critical Review of Racial Theology in South Africa. En hy gee verskillende leiers aan tot Dr. Verwoerd met sy apartheidsbeleid met die republiekwording van Suid-Afrika en die nationale partij daarna, haal hy 'n paar standpunte uit van verskillende leiers van die Afrikaner gemeenskap. En hy sê daar op bladsy 121 van hierdie boek dat generaal C.R. de Wet het in 1909 die volgende verklaring gemaak: that the dividing line between black and white had been instituted by God, and the blacks had to refrain from entertaining any false ideas about equality. Van daardie tyd af is daar ook die Christelike nasionale onderwysstelsel geïmplementeer in skole, en ons weet dat die curriculum van skole by tussen wit en bruin of nie blanke skole verskillend deurgegee is, maar nog steeds saamgevat is as deel van 'n nasionale opvoedingsstelsel, Christelike voedingsstelsel. Dit sou alleenlik bybring dat hierdie onderrig nog steeds van een God praat, maar wat twee Bybelse interpretaties na vore hou. Latere jare, hier in 1915, het die synode besluit dat daar moet gekyk word na die huwelike tussen twee tussen paartjies van verskillende kulturele agtergronde. As they've called it at that time, mixed marriages. Dat synodes moet besluit dat hulle nie sulke huwelike sal bevestig nie. En dan in 1917 kom die regering met dieselfde beleid na vore, en die regering verbied sulke huwelike. En dit is eers hier van 1949 af dat sulke huwelike totaal deur staat en die kerk as verbode verklaar word. En ons kry dat in 1938, soos ek gesê het, was dit dan ook die simboliese trek, Ottawa trek van die Afrikaner om 'n nasionale gevoel te versterk by die Afrikaner, en dit het so gehelp tot die aanvoering tot die verkiesing van 1948 toe die nasionale party in bewind gekom het, en in 1960 die Republiek van Suid-Afrika en die apartheidsbeleid onder Dr. Verwoerd verder voortgevat is. Dit alles het 'n samenloop gebring van 'n beleid wat geformuleer is en geskryf is deur die insette van die kerk en met die ondersteuning van die staat, wat dit dan beleid maak dat aparte leefwyses, godsdienstbeoefening so gedoen sal word op grond van wetgewing. En ons weet die wetgewing wat werklik waar na vore gespeel het hiervan na 1948 was juist die gemengde huwelike, en hier is mense verbied om hulle liefde teenoor mekaar te verklaar. Dan is daar die herklassifikasie van ras, wat gesê het dat jy kan nie met ander mense deel as jy nie van dieselfde ras is nie, alhoewel jy 'n gelowige is. Dan was daar die groepsgebiede wet van 1950, asook 1957 en 1961, groepsgebiede wet wat mense uit sekere gebiede geforseer het om te verhoed dat gelowiges van verskillende kulturele agtergronde binne dieselfde omgewing met mekaar leef, en dat hierdie saamleef die moraliteit van die Afrikaner sal beïnvloed.
En dan was daar die aparte geriewe, wat dan ook meegebring het dat jy by verskillende deure, by verskillende plekke moet ingaan. En as 'n gelowige dieselfde nie by jou kerk kan in dieselfde deur instap nie, of in dieselfde kerk kan sit nie. En hier is die kerk die voorloper in die toepassing van die wetgewing. En geen anderskleurige lidmate is in wit kerke toegelaat nie. Die Federale Raad van die Duits Gereformeerde Kerk aanvaar in 1956 alle wetgewing in beskerming van die kerk en die moraliteit van sy lidmate. Die stem van die kerk raak dan eers weer hoorbaar in 1968, toe die South African Council of Churches begin praat het en gesê het dat Suid-Afrika kan nie so voortgaan nie. En daar is 'n duidelike skrywe wat so deur gekom het, wat daar gesê word: "There are alarming signs that this doctrine of separation has become for many a false faith, a novel gospel which offers happiness and a place for community and for the individual. It holds out to men a security built not on Christ, but on the theory of separation and the preservation of racial identity." Die stem van die kerk raak deur hierdie Federale Council of South African Churches duidelik dat daar is ongemaklikhede in die kerk oor hierdie diskriminerende apartheidswetgewing. Maar kom ons breek eers vir musiek en dan sluit ons by die

Goeiemôre Marley en liewe luisteraars. Ons het by die einde van die aand gekom en ek wil graag afsluit en vir die luisteraars duidelik stel dat die volgende stap in hierdie kerk en staat saamloop of verwydering of breek wat tussen kerk en staat gekom het, is juist deur die stem van die kerk weer. Dat die kerk Council of Churches die apartheidsbeleid tot 'n ketterij verklaar het. Dat die liggaam van geloof is in eenheid in Christus. En dat gelowiges, ongeag wie ook al, van watter kulturele achtergrond, dat gelowiges die geleentheid het om as een saam te wees in geloof en nie van mekaar geskei moet word op grond van politieke beleid nie. Kom ons praat volgende week verder oor hierdie Raad van Kerke en die verklaring van apartheid tot 'n ketterij en in al hierdie aspekte van kerk en staat en geloof, waar het inheemse mense ingepas? Daarin dat het begin het by die stichting van sendingstasies en die kerstening van inheemse mense. Bly veilig, liewe luisteraars. Bly geseend, liewe luisteraars. En bly gesond tot volgende week. Goeie nacht.

Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Antie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Dis verjaarsdagviering hier in Oudtshoorn. Balparism Kerk vier hul 9de bestaanjaar hierdie komende Saterdag, 8 Augustus. Ons as gemeente is vir die Here dankbaar en bly vir sy getrouheid, genade en soveel deurbrake reg oor die jare. Ons gaan groot in hierdie nuwe seisoen deur 'n gala geleentheid aan te bied deur 2 spesiale ministers wat ons sal kom bederf met hul gawe. Tionie Danster en een van ons eie plaaslike ministers, Malien Stuurman. Natuurlik skop ons skoene uit met ons orkes. Hiermee wil ons as gemeente van Balparism Kerk net vir die Here kliphard dankie sê.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.